0: پرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کو پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شدر هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهیتا پیشکش کرن.
1: سلام و دنباش گودار نجاو خوشتوی دلشاد و بختورین کجارا کادیه مهنگشتی نفه که دگل خلقه کنی جبرنامه و برنامه بارزانی و تفگر آرزگاری خواهد کرد که سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواهد کرد دا نویساندیا که بحث لشاره که ورشت کرد. دوی پرتوک دا هاتیا که ددمه که دا که دسته این پیشمرگی بشار رواندزه و مجیل بون و سرکرداتی جی همی گرنگی دانخو بوی شاره. رژیم لیوا چوار دهرشکا برفره دا پاریکاریا توبخانه و بالافران اخستاره بورانیا. با هریکاری کرنا لیوا بیست. اول شش حیوا ایلونه بو. دجمن به همی ساناهیه که شیا که ورش بگرید. اگر به چنده جی دزفری تواب و سستی و کمتر خمیه سر کرده پیشمرگان طارق احمدی که هردم بو سر کرداتی دو پات گروه که هیز نظامی هرگز نشن که ورش بگرن بلی آخفتناوی راز در نچوم. بله پیشمرگان لبره مرگه به سرکرداتیا مام و وسود زی برنگاریا که قهرمانانه کرن. هرچند مام وسود زی جی سرانجام جبر برچاویا شویناوی. انجام گرتنا که ورش جی لده ایلون ناچار به پاشکشه بون و اویندی جی هر ناچار به پاشکشه بون. حتی ماخو و دو و دو لا شهیدان و بنار مامندو و هلشو. رژیم الدفوی بوی چنده بو که پشتی بی پشکفتنا هزین خو میراو دلی پشتکنه شورش و دست بردار دبن. بله هلویست میراو دلیان لراستی دا هلویست که نچاواره کری بو. لانگیری شورش نگوری و بچون پال حکومت و لسرسوز و پیمان خو مانه با. الویر بیتیویه بشوی که تایبر شانازی به هلویست شیخ حسین بوسکینی و محمود عباس آقا و بایز بابا کر آقا و او رولن سربازن وان بکم کونه هلان میراودلی پش بکنه شورش و لی پشیمان ببنه با. بله پیشمرگان لی بره مرگه سرکرداتی مامسود زی برنگاریه که قهرمانه نکرن. محمود عباس آقا و بایز بابکر آقا و او کرن سربر زنوان بکم کونه هلان میراودلی پش بکنه شورش و لی پشیمان بن. پشتی داگیر کرنه قلاده زی عبدالسلام عارف هاد بو ویره و گوتارک جه گوتارن بازاری یین سرداچوی بو سربازن خو خان کتی دا اماجه به قلده زید کرده گود و آخا انکو آخا عربانه و هر کسی راضی نبید بلا مل خوبش کینی تو بچید. دا گیر کرنا قلده زیدنگ بدانه که نخوشه بو پرسه پیتوی بوی اکی کر که نخشه دا کوکیه کپ مفا بهت دانان ری که ندتن سپا و جاش بچنه پیشتر. لجه طارق احمدی حسو میرخان جاجو که کرا سر کرده دوره بارگه مکتب سیاسی جی لحلشو حتا بگو استن لدوره نودشت دم زوستان حت جویر جی حتا بگو استن بو گلی بدران. نخوشخانه که میدانی جی الگند بولی حتا دامزراندن که دکتر حکمت حکیم سرپرشتی لید کر و خزمت که وسا پیشکشی والاتی و پیشمرگان کر که جبیر ناچیدن. و گریانا تاقم ابراهیم احمدی و مکتب سیاسی و کردستانه. جمارک زور جزالام معقیل کرد و روشن بیرو خودان بیروران لدربه و نابخوب و مفای تاقم ابراهیم احمدی ماموستا دوبرکی و جاشاتی ترزا روشن بیران دا کفته نابینی دا کوبارزانی لخوش بید. و گریانا وان بو کردستانه. بارزانی جی بوی چنده به مصلحت زانی و به قد و شرط لخوش بو و نامد نبر هر دو آلیان دا آلوگور کرن و شاندک برای کف بو تهران بو وگریان آوان. دستا ایکی لشش تموزل سال 1965 گشت حاج عمران علی عسکری اندام مکتب سیاسی بره لپیش یاوی دسته بو. پاشی جلال طلبانی جی لگل اویندی وگریان. همو اوانه ابخیر هاتن لوان ها تکرن و خوش هاتنا گرمیان لها تکرن جلای بارزانی و دلسوز و تکرای خلکی به وگریان آوان شاد بون. کمال بارزانی و دلفروانی و آماده یاوی بو دلخوش بون جه بیربرنا بوری لفه

دستپیشخریه دا برهنی دیارت بو جبلی دوربینی آوی که نده هلا اوانه چه دمکی و که کارته که به دست رژیم ایرانه و بکار بهن همو وگریانه و تنی ابراهیم احمد و جنو زارو کنوی نبن که اوجی بباش زانی بول تهرانه ببینه و سرک بارزانید بجید از لوان روژاندال تهرانه بوم بو چاره سریه چوبم جبر خریبونا به دکتور و درمانان و یه مجیل بوم جه اوان رویدانان دور بوم بله براستی به وگریان اوان بختور بوم او هبو پاشکفتنا سروک انمال ایران نیشان نگبتی و خالکا نرینی بو و گهاند اوان نیاز چاکان لدلی دانینه او جی با اشکرا لکردوه انوان لپاشان لدر کفجیان و هر وها جماره اوان وگریان جی 250 حتا 300 کسان بون او دزگه رادیو کردی کل دو بو جنگاوار انوان چونه نافره زن پشمرگهی بله بارزانی دولارقی بو سرکردان دیار کر کولجر چاودیریا عباس مامن دال ویره رونن و اوجی علی عسکری و جلال طلبانی و عمر مصطفى و هر و حلمی علی شریف بون و نقیب کمال مفتی که اک بو جه گرو کان کره فرمانده هزا قرداخ فرمانده یا هزا کاوجی به محمد امین فرس پارت که اوجی اک بو جم بو پتر پیزانینان شان جه علی عبدالله و نوری شاویس و نوری احمد طه پیکاتف و اوین خارجی اندام مکتب سیاسی ها کفن بون بلیل دیمایی قوناغن دا اوجی به بارزانی کل گل بارزانی بمینن اوین کو وگریان جی مرم لوان پوست و برپرسیاراتی نوین بوان حاتی نسپاردن نهیلا دزبرداریه دناف پشمرگه و گروه کاندابن و کار کرن بو پیدا کرنا دل صافیه و لحف حاتنیت نوبره آلیان دا بله لگل همی اوانه دا جی گیان نپاکیه و او سر کرده لسال 1966 بهاریکاریا رژیم عراقه زیانه کامازن به شورشه گهند و کو پاش دبدریجی بحث لکن سروگ برزانی لپرتوکا بارزانی و تفگیر رزگاری خواست کرداد بجیتن که حتنا محمود بابان. محمود بابان دوسته که هجای باب من بو پایا و قدر و حرمته که تایبت هلدف باب من هبو. هسته که کور هر دو آلیا به خوشویستینا ایک و دو هبو پایا و قدر و حرمته ایک و دو دخملان. محمود بابان لبیستو نه ایلونا سال 1965 گشت بارگه بارزانی و دو نامه لگل بون. ایک جوان جه حکمت بریتانیا وی بو یادی جی جه شاه حسین کره طلال پاشای اردنه بو بحث نقشه که تیدا بو بو هلگیرسان رژیم حکمرانی العراقی جلای کومکا افسرن مزن عراقی و لوان یندیجی حکمرانی عراقی بون باری کاریا دزگی مخابراتی و هر دو بلاتان بو پیدا کرنو ور چرخانه کانو بخوی به هر جوره کی بید بو دابین کرنا سرکفنه هر کاری که گوهرین الوی جوره دبو اوانه هفکاری الگل شورشا کردی داب کنجا اگر اف بیرو که یل دف بارزانی پسند بید گا وکا دوی هنارتنا لیوا رکن غازی داغستانی دی بید شلای اردن الگل جولان عمری شلای بریتانیا و بارزانی رازی بو نخو نیشانده و بخیرهاتنا پیشکی لکرن رجاسی چریا ایکل سال 1965 هر دو راسپارده هاتنا کردستان بله من چه زانیاریک لباره وان آخفتنانی نکو بو باب من اینا بون اونو زانم اره چه رکفت نک نافره وان دا رودانه یا نه بله وک پشتی هنگی درکفت اف بزاوه چه انجامک نبو یا جوانا جی اگره وی او بو کلی و غازی داغستانی هر پاش گشتیه و بپره مر و جوانا جی هکار دی هبید او دی ماهی سردم اف تقلایه انکو بزاوه بو تروک بارزانی نویساندیه جی لپرتو که بارزانی و تفگر آرزگاری خواست کرد کو بحثی و گوهسنا بارزانی بو دوره پینجوین کتن بجید عقیده ایرانی علی مدرسی حتا دف بارزانی و آگهدار کرد کو اگر بارزانی به سپای ایران آماده بو توپخانه یا گران پشتوانیا هر هرشه کب کت کو مرم گرتنا پینجوین بید بارزانی جی لگل اندام مکتب سیاسی کن بو همه جی رازبون خل سروی چنده را گهان ایدی او بو بارزانی کوچوبارو و پیچاوه و هزکا پشمرگی لگل خو هل گرتو کفتاره بو دوره بارزانی لسه چریا دویا سال 1965 لنبدشته و به سواریا هسپی و لرکه که سخت یا چایو زیدتر لدوره سنوری و نزیک دا کفتاره و بالا فرن دجمنی جی هردم لسر سریوان راسیا بو بلکو بو در کفت کو چون که حکومت برای کفتنا بارزانی زانی بو اف گشته حتا بارزانی گهشته دوره پینجوین اول شیر نزیک پینجوین دابازی ده, ده روزان وکشا هنده کس با آریشه اندیجی سر هل دابون با اگر پاش کفتنا گهشنه بلی سر انجام چاره سر خاطنا چاره سر کرن
Le 23 kanuna ekia sala 1965 da ketibeka tophana giran kefta bombarankirna molgeh penjumin u cehendiyen davruber. Paşanji peşmergan herişek bir esterwan cihan u hendek cehendi dagir giren beli neşyan şüneke anku ceheke giren begiren. Le gelve çendeji ku serbazan u balav bun dinaf molgehanda kuvvek u deskeftek nizik deslehat. بله هندك آریشاو ناکوکی دیار دبن لناف ریزن پشمرگی دا سر هلدان با اگر سر نکفنا هیرشه. هرچند سر انجام چار سر بو او آریشاو ناکوکی جی حات نویدیتن پاشان جی چند بزاف حات ندان بو دزگرتن بسر مولگه دا. ایک جوان لی بیستونه چریا ایکی و یکی اکادی لی سه کانونا دوی بول سال 1966 دا. یه دی جی لی چار همان هیویدا بو بله، همی به انجام مانه با چون که سرکفتن اتوی آستیدانه بو سربازت ناف ملگه دا که سپری پیتوی بو خوک کم کر بون و سرارای وی چنده جی هاریکاریه کل دف ایک بوان دهات. بارزانی کینه که زور لی ایرانیان هبو چون که اوی کلگل ایرانیان داره کفتن لسر حاتیه گرن ایرانیان جهنه اینان هر وسا لراوشت هندک لسر کردن پشمرگه جلده میشاری دا رازی نبو. لورا دفر بجه لو و زغ ريفا و دفر بغلق و سر کرداتيا و برای دا دست مقدم عزيز آكرهي. لانجام و كارفداني دا هندك جهن رزگار كري و هندك زيان انگياني و كرستين شاري لحيزن حكومت كفتن. بله آرمان جا ريشهي كو دزگرتن بو بسر مولگه پنجوين دا نهات دي. سروك بارزاني نویساندیا كو ناكوكيل نافبرا بر پرسن رجم دا درست بو. ناکوکی لنوبر از سران رژیم البغدا تشنه کروان که بربلاف بو و کشه و بیرو بوچون و جه دوریا روشا سرنج نوبر تاقم ناصریه و او تاقم اندی که حسب لنزی کفناره لمصر نبون او چنجی ده ناکوکیا تیندو تیشتر کتن هر وساش کسنا ایک لدیف ایک و دور کفتنا سپای و پیک ونه گنجاندنا بیرو رایان لسیاست و نقشه و پلانان دا سبارت به چوانیا سردری کرنه لگل شورش او جیرو لخو دوان ناکوکیان دا هبو. کشه نفخوی نفبرا وان تاقمان دا او کورتر بو و حتا بو بحانه خو و کشان عبدالکریم فرحان و صبح عبدالحمید لوزارت کو دو تورن عربیا ناصرین فر و سغدگیر بون. پاشتر ناکوکیل نفبرا عبدالسلام عارفو طهر یحیی دا برفره بو. طهر یحیی ناچار دست جه وزارت های هل گرتن و تکلیف لعارف عبدالرزاق سرکرده هزن عثمانی ها تکرن که وزارت پیک بینید. لنوراز تا ایلونا سال 1965 داد کنگره گوپید که عربان لمغرب ها تکرتن و عبدالسلام عارف تیدا بجدار بو. عارف عبدالرزاق اف درفته بطالانان که به درفت دید و هولک بو کدوتای دا بله سر نگر چون که نشیا دل پاسوان کماری راب کشید بلای خو و چنبید بلایان راوستید. سعید السلبی سر کرده دورا نواراست و هر وها خدان پیوک و پیگه بغدا افکاری لگل داند کر. عارف عبدالرزاق به بالافره که خوی بخود ها جود روی بو قاهره اف هولاوی لناصریا کدوتا بو و اگر سریا پیوندید نورا قاهره و بغدادا. عبدالسلام تکلیف لدکتر عبدالرحمن بزاز کرو وزارت اکانی پیدا و هر وها بزاز پیشتر لسردم عارف عبدالرزاق دا جگر سروک وزیران بو. او ده وزارت بزاز دا لیوا رکن عبدالعزیز اقیلی بو وزارت برابانی ها تحل بجارتن. اقیلی ایک بو جه افسر نتوه پرستن عربین تندرو آنکو سختگیر که دلیوان به تایبتی الهمبرگل کرد پر کینه بو و ما فنوان پشتگوه دعاویتن. سروک بارزانی ده پرتو که بارزانی و تفگر رزگاری خاصا کرد دا نویساندیان. پیوندین تاقم مکتب سیاسی اکیون بر رژیمه با. در کفت که او باوریا بارزانی به جلال طلبانی و حوالنوی که دولارقه بودست نشان کربون لویر آکنجی ببن لجه خودا نبون. لگل او نیاسپاکیا کشلای بارزانی و در کفت لآستوان دا نبون. او وان راس نبون لگل لگلوی بلکو ببر واجی در کف که هولو بزاف ددان پیوندی که لگر رجم پیدا بکنده که بشین لدجی بارزانی راز ببنه و اوجی تگهشتنه که دده تمکو بو چی برایم احمد طهران ما و نوگریا بو دیرو که بیجم که او هر دو کرن سر عباس آغا روله که سر برزانه نبو او لایک بون بارزانی آگادار کرد بو تاقم مکتب سیاسی کون پیوندی بر رجم و هیم هرچندش لایک دیوجی دلوان
رازید کرن کو بارزانی نیازا خرابی الگلوان هیا او بول دیماین سالا 1965 کو هشتا بارزانی لپنجمین بو عباس آقا بروسکیک بو هنار تو تیدا اگه دار کر کو تاقم ابراهیم احمدی پیواندی به بغدا و هیاو برجواندیان کو مسلحت وسط خازید کو جدو لارقه به تفاقواستن بو دورا گلالا بله گودار نجاب خوشتبی و چند ماتین دیماهی خلقه به جاریش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خواهد زاک کرد که رزو سلامن برای و دلوان آکری و هفکار منظار شنگاری.

0: جان ترین سلام و رزد مبخو قبیل بکن گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جارکادی حتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبه برنامه شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچر اب جهنان کنترولی حواله هجا ابراهیم حسن له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف لاجبن شفهش باش بید ایویاوی چنده که اف شفه جوه که هر شف ام دمت خوش و پرمفا پیگ و ام در باز بکن گهداران وکی یادیار کو صبحی ایکم روژا ججنا قربانیه ام وی هلکفتا ججنا قربانی ابناو خو ابناو خیزانا برنامه شو و شوان رادیو دهوک ججنا همی مسلمان جهان ابتای بدید کردستان پیروست کهیم روسا ججنا همی مالباتن شهید و پیشمرگن قهرمان پیروست کهیم خودت خازین ججن قربانی یا اف ساله ببیتا ججن خیر و خوشی و برکت و ایک ریزیا ملت ما کردستان بو اف شفه جی ده خلق برنامه یا وکیلی بیت لدور ججن قربانی جدایا دنابرا ججن دوکه و یه بره دا چیه که صبحی ایکم روژا ججنه بشه اگه گشتی پیامده چه لدور ججنه اوه توریمه یه گنگشه الگل گهدارو بینرید مهید خوشتوی ما پسیار ای جیدان آیا وکی یادیار که افرو 26 گلانه 26 گلانه شورشا گلانه اموه روژه توایا پیشمرگت قهرمان پیروست کهین اوی خواستین هر پیشمرگه یه سر بلند بید و یه سرکفتی بید پشتی رکفتن خیانتکاری ها جزایر شورش ایلول که پشتی هنگی که دست بکر بود و جا پسیارمه یا افشفه یا تایبت خیانتکاری ها جزایر وکی ها دیار که رکفتن خیانتکاری ها جزایر اف رکفتن دناف برا دو دولت عراق و ایران دا اف هاد بو امزا کرن الولات جزایر بو لدیف ویر کفتنه عراق یا برهف بو دستاش بشه که آخاخو بو ایران بردد بران بر عراق آن ایران پشتوان بید بو شناف برنا شورشا گلی کردستان شورشا ایلول کردستان باشور انجام ویر کفتنه شورش ایلول اوه لسال 1961 تا 1974 یا بردوام کاروانه و بو پشتی دمکی راوس یا اف شورش و پشتی اینگه بردوام بو جب سیار بیجید ریکفتن خیانتکاری جزایر سالا چند هاد بو امزا کرد بو پیوندیه دناف برنامه شب و شبان رادیو دهوک مدو جماره هنه این شیم رکاوان هر دو جمارال گلمه بشدار من
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتک رکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

0: دوباره صلاف و قدر و بینرین گلکن خوشتی وی هوا ل سوشال میڈیا بینرین ما و اون هو بینر یامد که هنکر وانجی گودنک آخفنک هبیل دور ججن بچیم که نک کومیتو بو مفرک کن هر وسا بر سبب سیارا ما جیبدن ده سپاس دارت و بین دمی هاتیم پیوندی ور بگیرین ایکم پیوندی ما مستا خوشبی ما مستا شفت باش بی تو ام ججن التا پیروست کن او پیوندی ما مستا خوشبی هاتا برین دا خواست کن جارکاتی هول دل گلمه بشدار بید حتی پیوندی بر هفی سنده کومیتا بخینم ما مستا سربس رکانی ما مستا بجی ججن قربانی الهمی حوالا و کارمندت رادیوی پیروست کن گلک سپاس بوته جهان دوست کی ججن قربانی الهمی حوال و کارمندت رادیو دهوگ پیروست کن یارب ججن لبورین و خیر و برکت بید گلک سپاس بوته جهان دوست کی پیوندی ما مستا خوشبی حتا برین شینا پیوندی ما مستا خوشبی دوباره گل من بجدار بید امچین باب ارکانی ور بگیریم باب ارکانی شبت باش بید و ام ججن التا پیروست کن
1: سلام و رز و شبت و بینرت گودارت همیا باش و خوش بید عربی
0: تو بخیر بی باب ارکانی حوال خوشتوی ام پیش وقت که صبحی بیت ایکم روژا ججن
1: التا پیروست کن ججن قربانی صاف رادیو دو کمیه که پیش پیروست کن ماندی بو نهوه واسیا نهوه
0: مل
1: خدمت هوه هر کارمند که برو که خدمت آمد که تنم ججنای پیروز که ایتم پرای کار رادیو دو که و هر بینر اکف که گدار یا رادیو دو گیت کرد
0: ام خدمت کار تو اینه باب ارکانی باب ارکانی صبح ایکم روژا ججنا قربانیه تا پیامات چیل دور ججنه
1: خود پیام آمن
0: بله
1: پیام آمن ایک از ججنا قربانیه همین مسلمان جیان پیروز کم
0: بله
1: هریم و کردستانه بیتا ججنکا خوشیه ججنکا امان امناهیه ابرو که ججنه کسی پیروز که همیه دیری مالا خوب بیتن یه تنسنگر آدا بیتن مرز به همی کسو کاران همه حوالا که بی چه دیری مچینیزی که من بیتن یه صبای از گشتیم ججنه پیروز بکم و بچه من مالاوی از دی بجم اسم امنام بم ابرو که بچه سردان هم ایوان ادمه رو بد خوب بکم و خازم و کسو کارت خوب بکم حوال دوست خوب بکم تشتشنده
0: خوش تبنینه وی وی ساعت خوش تا خواست کو ججنکا خوشی بید بو کسو کارا بو جیهان همیه تای بد بو مسلمانا
1: این کلکه که ما
0: باب باب ارکانی
1: بله
0: مگو تا خواست کو ججنکا خوشی بید ما نه گلک بیجن
1: خوشتنینه یعنی که ارکت تو تهو و کش و هوا اکی دابی ابرو که تو کس و کارت خوب ببینی و به چه دفوانا یعنی که تشتشند خوشتنینه یعنی که روشه که پیروزه
0: بله بس گلک گازندهت کن بجن ججنت ما خوشی نماینه یعنی او خوشیت بره او ججنه دا نوکه او خوشی نماینه بدید نا باب ارکانی بو چه موید بیجین بگمان هندک اگر ایتین لاو ام بیجین خوشیت ججن نماینه و گل گنج هست خوشی ها ججنی جنا کن
1: خود ازانی ایک آگه شوان از همین گواشید بیجم اگر ابرو که تو کسو کارت خوب سر دوان آوان نکیم ججن لیم نکیم او سر دوانه گل کسی تنگ دی بیجن مانه از ابرو که جدامه کس مرو به سر نایت عیدامه از چه مجبورم بچه از دل مال بودنده نوستی بم نخیر ابرو که دمه بابده نه حاضر بیتن ابرو که تو برای مازانی دوید تو قطعه بی ابرو که برای تو دانه گل خو
0: بله
1: بچی عید و عرب عید جیرانت خو کسو کارت خو مراوید خو یعنی که تو بیا نشان در ای بوان کست حاشا در احترام دی بشن برای در دبن دادا و باهی او جا ری بریاد اگر تو ری بریانا بکن ابرو که بابده حاضر بیتن ابرو که بابده هر یه ساختان بیتوید تو کسو کارت خو بنیاسی خزم و نیاس خوب بنیاسی ابرو که نه برف چی بیده که بچی دی برف خوشی است و سلامتیان و بچی بگر نجی نگی خیست در مقابلی وی کس یا نوی کسا تو چه ججناوانا
0: بله بله جان باب ارکانی باب ارکانی
1: دنگیت گلکه
0: که برای مزانم بجن دنگیت گلکه که من دنگی درست که هیتمه یه جنابیته باب ارکانی چند دا گرنگه بو زفراندن خوشیا ججنا ریسپی و بنا مال رول خوب ببینن بنا مال پیگ و چنه ججنا یعنی چند یا پیدویه کو اف خوشی جشن جرگادی ریسپی و بنامال بیگ و بچنه جشن
1: خود گلک و گلک و جوانه و گلک و گلک و ریخ خستیه بری چند جشنه که آمدیدن فیز و احتمال دو بجم خالد مهنزارگی بنده بره بهار
0: بله
1: یعنی گو کم کمت چونه خلکه چود ناب دا و او خوشیشی بوانه هیلا اگر ابرو که تو بیا قدوه میگردی عشیره خو بنامال خو رسپی خو موقیل خو تو دیبو چی شد ما با خلکه کی دا راسته نه چکلی تاکی که ام نابم بزانی پشت خو سوی جونه دمی تو کم کمه ابرو که دمی تو فرعه کی دا چه خوری مروویت مازم بیت مروویت سرد بینی دیبی جا الحمدلله ساکشتا رحمه بانایال بان کولانا دا بان بچی گا ده دره هکی بس مروویت مازم دمی تو بینی پرینشتینه و رزیلیت گری کرم که امام تو دی بیدی کامه چی دشم ماصری تو دی چی تشت هنده جوان تر نینه بس دمه ارو که تو تفر عکی داد چی خوری گلک درگه هد گرتینه ورو که حتا نیم رو چی نوستینه یعنی که چه تامل خوشیه خوبی جمن هری تا چگرید با چه کریه هری تا سینی با چه خملان دیه بو پشتی نیم رو اندای بافی را بیرو جاره کادی بم بیه و ابرو که درگه هی وکه ابرو که جارت گوتی قدا پیچ گریده که بنیا میوان قصد نکرده قدا پی نالی که بنیا میوان سرن تخوره قدا پی دو شاید که بیا میوان سلم ده خوره حتی قنه بی یعنی که تشت هنده جوانی نه یعنی که ابرو که ججن ججن ججن تشت که خوشی هنده ابرو که خوش کد ما دای کد ما بابد ما برد ما رجید که عرفه ادعاد کن یا الله یا خودی فلان بیوان بچه ابرو که تو نارا بی کارو بار خوب بگی و دیگه عیال خوب کره خوب فلان بیوان تشت که خوش بخوی و چه ججن و کس و کارت خود جیرانت خوب در ده بگیری بیدن و خودی کرمک و مازمال گل مگیری والله آرامی آتا دیدادت بجب شد دیداری نه خودی وکیله اگه تو ابرو کجی یه نوستی بی خودیش یا نه آتا دیدا
0: بله که باب ارکانی
1: بله
0: هر نوکه که نامه ادگه نامه ید پیروز با یه ججنید بجن ججن پیروز بی تو ججن تا و خیزانه تا پیروز بین اوه گل اگه نامه گهش نمین پریکا پیوندیه تا چه بیجی بوان کسان اوه ججن پیوندیه پیروز دکن یان تو ججن قبیل که کسی اب تلفون ججنه تا پیروز بگید او جینانه تا بید یان جی الباجیره تا بید یان نافگونده تا بید یان جی تاخه تا بید مگود هر نوکه نامه ادگه نمه ید بیجن ججنه تا پیروز بید یا خیزانه تا پیروز بید تا چه بیجی بوان کسان اوه ججن پیوندیه پیروست کن یان تو ججن قبیل که کسک اب تلفون ججنات پیروز بکت و او کس کسو کارک تبید حوالک تبید تاخ تبید جیران تبید یان جی الباجیر تبید تو لگلی
1: خودی او کسی پره یا نامه یا پره که تلفونی احترام ده بیجم هندک اشتی تین مروف لینا اشتاک نخوشی کردن بس اگر ابرو که توی نوستی بی تو با مروی سالی پره که سوگا یه با مروی ججنان بیروز که خودی با کس چه تام پینی هگش راستا تو کسی که منی نیزی بی تو کسی که بی حشمگر بی و تو کسی که بی ده از ببیم تو شی غلا بی عید آمن را با خو هر های خودی با کنه بس روش تو سانی نم افرکت برای رو به خوب بچی برای جیران خوب بچی افرکت چی در جیران خوب میوان خوری نخوره اشتشند جوان تنی نهره کن نامه چه فایده اینا گهدم پرتن نامه اگه چه فایده اینا گهدم پسالت اگه چه فایده اینا گهدم یا عزیز من یا برای من یا خشکام یا دیگه و حتی دمایی
0: وکی یا دیار ججن زاروک یا خوش باب ارکانی ما نه خوش یا ججن زاروکن ما نه چند دا گرنگه دای باب ات روژان ججنه دا نه هیلن زارو که توان گلک جدیر بکنن وکه هم دیار که اف دیار دای پیدا بو یعنی ساید برالا یعنی گلک جارا هرشت کنه زارو که گنجان مرووان چند دا پیدویه که دای باب زارو که خوب پشگوه نه آوشید نه هیلی شتاخی دیر کوید که توشی هنده گریدان آبی چون که زارو که دی چی تا ججنه
1: خودی ابرو که از برنامه های که خیلی داشتن یه جیانه من ای آمجه به خاله جیدا بری که من آبا با دیویدا من گود بی بی دارم همی سمیان ای که شوانه از ابرو که بلا تو بمل زارو گیمه بیدن ابرو کس نه دم زارو گیمن تنب در که بیدن بز بوان کزان هنه انتاخ نزار گیو اتاخه که بلا یه دورو بر میگیدی و که آقا میگه اگه بیدن بید اصد برالا ید مشه بید احترام بوان کزان ابرو که قربانی جیدن ابرو که بلا احترام ده بجم او بار مایکل بر وی سر یعنی آجالی بد مینیدن نه ها به تدناوه کابل اگیده دناوه هرده اگیده یا خینه برده در هرده اگی و افصاید برالله ملتاقه فرعا ببین بر بینی و فلان و بیبان و بخنه ما با تا خدا اچکو ما پرسی نه سر تنه زارو کن هیا برو که لسار مازم هیا لسار جنا هیا درگید حو شدید و گریب نیعنی که ما پرسی گله گویا نخوش بی نمی مچا که کامیره دادی دی ساد شنید حو شامال اگیده پشیگوانا جیگی کشتی خوری یعنی که اب تشتی جارده اشاره بیده تشتی هند جوانی نه او رو که بلا ما هاش زارو که خو هبیدن بلا نبیشین هر زارو که منو دوی دستی دو کی به بچو کی به نجی او رو که بلا هند ایده گلدابن او رو سایه بالالله حاشاشا از مانانو زاینده هیره شکردن و دی تنده که تند اختز سروی زارو که ناپس اختز زارو که و هر کسی که دی بیدن او رو که امید بینین حاشا خود را نم رو بد مازن و گله کسید بوینه قربانید بر بان هیرشان بینید از ویریشید بیشیم و دیده اشارت بیدایی همی دی بابان جا بیوانا لسر زارو که وانا بید جا بیوانا لسر فرعی وانا بید جا بیوانا لسر وان کفاید دارالله بند دم احتیط هرش گرن فا احترام دی بیشیم یا خبتنه فا دم بید کسی جا ترسیتن صحس بید گردن دم افصای هرشید گردن نهودید گردن هیر تو کسی که مظمی لسر خوبه ی آرام و نرابه دش دفاعش خوب که افسای نرایت داد و هرش استاد. اگر دست هر گاه به گاه تکیه هوار و ترس و دیگه دست هر دویده پش راست با پش فرد افسا بنا خوش تابن اگر حتی برین اگر دست لش داد پیدا کرد.
0: دست تات خوش بن باب ارکانی ام گلک سپاس داره تینه دوباره سه بار ام ججن جناب تا پیروز تین
1: کارمند رادیو دو که پیروز بیتن و توای ملت کردستان پیروز بیتن و پشمرگیم زیرین
0: باب ارکانی
1: بس ممنونتم
0: باب ارکانی
1: بله.
0: بری جناب تا بچید ما بسیار اک دانایک و ما دو خلاجیه تین سالا چند ریکفتن خیانتکاری ها جزایر ها تا امزا کرن که اف

0: ریکفتن ولات جزایر هات با امضا کردن و برای عراق و ایران سالا چنده بود؟
1: ده
0: تنگی کم هم تنگی کم؟ هم ده بر صفحه درست بود اهل بجیرین گلک سپاس بود پیونده تا یا جوان گل هده
1: بابا مانی اما بتون بکو تو اما حقا و هم افشبت یاری بانه اما تکیب خوشی کر بانه یعنی کنن منه
0: بلا
1: فکر که که شما گجاره که جنگا جامعه ظالم جامعه در جنگا ظالم جنگا کم بر
0: بله
1: و دویشن که هر خیر و خیرات شکل ظالم خود دان و با رحمیت یده و جیران و جیران وانا شنکا جامعه دیدید گوته جیران چه وانی گوز سرچه و حیال چه تیان باشه گوز سرچه گوز میشه ویدی جیران خود خیونه دادیدی گوز کیف کیفاوی یا خوشی خوشیاوی یا نه دیگه از هندک حوری که بگود و ایلا خدا بگن گوز ایلا ایدی خیراب ناوی نگم خود حضرت گوز از خیرات که معادزه خون گوز هم گشت حوری ها گوز ایلا خیراتی به ناوی نگم
0: بلا سرچاوه گلک سپاس گلک سپاس بو پیونده تا جا جوان گلمده
1: ممنون
0: افشبه هم دیه برصفت خلا دانش برصفت رست

نشوان رشید بانکی که نشوان ام ججنل تا پیروست که انگلک سپاس بو کمیتا تا جوان گل مدا سعود بانکی که سعود شفته جی باش بی سپاس بو تا ام ججنل تا جی پیروست که این ربیع محمد بیش ججن قربانی لتا و خیزانه تا و که ابراهیمی و همی خلکی پیروست که این و همی کارمنده پیروست که این گلک سپاس بو تا ربیع همی ججنل تا و مالبات پیروست که انگلک سپاس بو بجداریت جوان گلمه دا جیهان دوسکی روش جشن زاروکن ولی راسته روش هر تشتکی زاروکن جیهان گلک سپاس بو بجداریت جوان گلمه دا ما مستا سربست رکانی ما مستا شبته جی باش بید گلک سپاس بو تا همجی جشن تا پیروست که اینو الخیزان جی پیروست که این هر ساخو ساخلن بی دلوان هر کی صلاح ورزید مجی بوده که دلوان هر جایی که تو گهداری و بینری اومد که و ام ججن قربانی التا و خیزانات جی پیروست که این هیوی خوزین ججن که خوشی و آرامی و بختوری بوده و با همی خلق مسلمان ات خوزین گلک سپاس بو کمیتت و جوان گلمه دا حتی پیوندی ات برهف بن اس ججن قربانی هندک پیزانین الدور ججن قربانی بدم گهدار و بینر خود

کوشتوی جشن قربانی چه و چه هاتیه؟ جشن قربانی جشن که تایبته مسلمان آوه لچار روژا پیکتت اف جشنه چار روژا پیکتت پشتی نه روژان اپ روژیبون تیتا گیران اف جشنه کو مسلمان تیتا گردن آزا کرنه و جشن پیروزیش اکدو اتکن و چکلیت و شیرینهای تینا پیشکش کرن لسردانن توان بو اکدو هر وسا ادوی جشنه دا قربانی تینا کرن و قربانی سر بنامال بنامان فرمان خوده مسلمانان تینا تیتا کرن خوده یا کو فرمان ابراهیمی کریه کو اسماعیل بکتا قربانی مسلمان اتوان روژا دا مر و بزن یان چیل یان حشتران دیکن قربانی و گوشتی قربانی جی ابسر خزم و جیران و هجاره دا باش دیکن او ججنه دکویت ده زلحجه و بردوام دوید حتی سیزده زلحجه لسپیده یا وی روژه مسلمان چنه مزگفته بون نویجا ججنه او روژه الولات مسلمانات بیتا بین ودانا فرمی قربانی کرن جی دکویتا پشتی تمام بونا نویجه حج وک ارکه که آینی تیتا بجه اینان پیدویل سر هر مسلمانه که حجی بکت و سردانا مالا خوده بکت لی مرجویه که کو بشید شروعی دارایی و یه باش بید وکی بجن شیان هبن حج تنه ایک جار پیدوید جیانه دا بیتا بجه اینان و مسلمان اتوی باوری دانه کو حج مفاهک روحیا گلک باش هیا لی حج کرن اججاره که زیده تر دبیتا خوبخش بو مسلمانه.

0: دلوان هرکی بشداره کمیته که کو ججنا ما پیروز کرید بجی ججنا قربانی لنگو همیا پیروز کم مش خودت خازین همی روژت ما ججنو کیف و خوشی بنو کل عام وانتو با الف خیر گلک سپاس بوتا که دلوان هرکی ربیعات بجید پیامه من اوه ادوی ججنه دا ججنکا حسابیت مروف چجارا او حضرت دا نکر بی ججنکا ججنک بی دلی کسا ش اگو دو ما بی تو ال اگو دو ببورنو دل خوش بنو مالا خوش بکن گلک سپاس بوتا ربعه بو کمیتاته ما مستثر بس بوتی ما مستثر بس بوتی هل بزوان نویسر تو بخیر بی صلاح ورزن مجی بوتا هنر بجیت رکفتنا خیانتکاریا جزایر شش سیس شش هیواسی سالا 1975 بو بشداریا ایران و عراق و جزایر بو گلک سپاس بوده ما مستثر بست بوتی حواله گلک خوشتوی هیویوی چند کو پیزانی تا جی خود آبن شاکر زباری گلک سپاس بوده که شاکر زباری حواله سوشال میدیای سپاس یاد که این جهان دوست کی ججن قربانی الهمی حواله و کارمندت رادیوی دوک پیروسیم یارب ججنکا لبورین خیر و برکت بید گلک سپاس بوده جیهان دوسکی ربیعات بجید سی شش برصف هیویوی چنده کو برصفات ادرز بید بسیار چه که دلوان دی بوته و با همین گهدار و دی جمارید پیوندی آجی دیار کم بسیار ما وکی دیار کو افرو 26 گلانه شورش گلانه کو افرو او روش بو بجامو بسیار اک این الدور خیانتکاری جزایر کو خیانتکاری جزایر شورش ایلول کوستان باشور چه انجامی ویره کفتنه دمکی کاروان ایوان حد برا استاندن بجا بسیار بجید سالا چند ویره کفتنه خیانتکاری جزایر حد امزا کرن ما هل بجاتنین چکو بسیار گلک آسانه بو پیوندی جید ام جمارا دینا دیار که پاشم ده ما مستا از دخینم بله از دخینم پاشید ما مستا خوشبی ورگرم گوه دارن بو پیوندی ده نف برنامه ما دا ما دو جماره هنه ما دو هیل هنه اینشیم رکافان هر دو هیلا الگلمه بشدار بن پیوندی الگلمه دا بکن 0751-401-9742 هیلا دی 0751-401-9743 اما مستا خوشبی ور بگیرید ما مستا خوشبی شبات باش بی تو ام ججن قربانی تا و خیزان پیروستی خیر بی ما مستا
1: الو
0: بله خیر بی شبات باش بی ما مستا خوشبی ما مستا خوشبی شبات باش بی
1: دنگ نینه
0: دنگی تایی تایی دم پیچه که را دونیل دف خوب بلن که داشت مه بید ما مستا خوشبی
1: الو
0: بله بله دنگی تایی تید ما مستا خوشبی پیامت تا چه
1: دنگی چی ما دنگ
0: اما تو پیاما خوب گیین دور ججنه تا چه های بیجی
1: الو
0: ما مستا خوشبی پیامت تا چه دور ججنه
1: سیدش من دنگی چی ما چی ما گلم گلینه
0: ما مستا برامه ما بابت مل دور ججنه وکیر یل دور ججنه قربانی کسبایی ایکم روژا ججنه پیامت تا چه تو چه بیجی دور ججنه
1: دسته که وقتی دسته که با برکانی گوتی بسه گوتی عید همین بسلمان جهانی پیروز کن و صاحبت کردستان ایشالله عید قربانی عید حاجی خیر خوشی به سملت مدا بهش آزار بین دیری ریدان تظیم بین و همین خیزان اتمایت کرد پروت ایت کرد جزن خوب خوشی بره ببن ایشالله و تایبت اگه تا موجه پیدا چوب دیر یا زاروکت خوب کن راستی راستی جهمه ترسیه اکه زاروک دیر کبن ازده بابا عید تایبت رو جد عیده بیتا قربال و کسی ها گشته اینه راستی مخابن یعنی مگوله بید و زاروک توش ریدانه که بین یا ترافیکی بید آنجی ابا اویدیا سا ماسا اویدیا که بیدی ماهی چه بید یا ما

0: قضاء داخل دوكيج مي هاي ويتيت مي هاي نزولك مي هاي مالطة مي هاي بيسري مي هاي اميكي بالي بحر مي هاي باروشك طاقة سر هالدون او جبار الراسي راسي وكي يعني عدد الفالي الراسي زيدا اجت خوات كانوا جنة دجنوب كونكما بس جهه داخلی کبار افتاده است. سر بعدو که نعیزه که تو گردی نه.
1: بوچی ما مستبوچی تو به دیار دید بین.
0: خواست رو جد جزنه. اب کاری بار مهمی کری آماده کاری با عید غیر بیده زیرا بین. در گیت خوبه کن. پرجت خوبه دن. زارکت خوشیار کن. کیفه که خوشه که خوشه کن. مزارکت خوشه کن. نکه این اجلاز اونیا چای ها چاپ رو بچی چاپ رو بناشیدن.
1: اما پیامون نبود دنگی من گهش باتر تو بیشی دنگی ناگه ایت من ما مستا خوش بی
0: بله
1: مرم پی چه که بوچی اف رفتاره دف پرانیا ما هیا ام مینت خویره ام در گهیت خوزینا و که مکیتا گودی پرانیا تاخت ما سپیده ججن نارب نه و ساعت 11-12 احتمال در گهیت خوبه کن و شنی پیشوازی ها ججن بکن بوچی ام سپیده زی پیشوازی ها ججنه ناکین هو کار چنه بو چی والمهاتیه؟
0: از چه بیجم؟ از بیجم این شکه ایشالا ایش نبیتن هم همی ساق و سلامه بین ایشالا بس هم آواز ها ها تا فریبه بینون و یوال ها تیو و نه امخو و نه حکمت و نه زیباب هم نشین وکی بری زبرین نوه یعنی گله گله چه زحمته گله راست تیدار شبان
1: بله
0: هم دونده چه زبرین نوه اما از مدحانو که واسو گله زب مستحيل الشاسيس تسوني به يعني زرستان بيت هكواز صالح همجي كمين ما تخلص في ذي إيران مجي هكا خد نبسي من جيال دي بيزم كزورة من أجي بس إلو دي چوه هكا تشكي تشتم دي خوب أس خلي نوغرم ساعة هنده هنده رابنا باو دي بيتن أبا كازبو خزانة خوب بيزم إن شاء الله همي خزان دي اب دی بن هکو بن آماده بن کو وکی بره این سال وکی بره لبه تبن بید وکی بره نعی کنگی وکی بره وکی سال شیستا و حفتی و حتی دیماغ سال تشتی ها اما سال نوتا دو دو دو دو بولی آده هم
1: خود سال نوتا جی حتی سال نوتا منیوی جی بو که اف یا باش بو بس پشتی دوزار اف لوازی کت نوان ججنا
0: بله
1: ما مستا خوش بی
0: بله
1: تا خوب برهف کریه بو ججنه تا جلی کردی کریه آنجی جلی وکی بجینی بیانی بگو ما نو که تا جلی بیانی کریه نه
0: الحمدلله ما همی خوب برحب کریه و ایشالا ده جزدک و خوش رو بینو هکو بین کارو باره پرنواری بیتی دیوید ما نو چه بیتن خودی از راسی بیتن مختاری آمی دیه مصلاب بحین
1: بله.
0: مختار بشاری بله. بودم ایلا ده جلو برکس کنی که برخو
1: ای والله جانه یعنی اوه چند روزه ام البازاری و ام بینین و گلید بین ملدی در گنج اگی جلو برگی کردی کری یعنی صدا ایک نبید آنش دو صدا ایک بروف نبید گنج ایک نبید همین جلو بیانی بو چی ام گرنگی کلتور و فلکلور خو ناده این ام جلو خو کردی ناده این باور بگه اگر از ببینم ما مستخو شبی برگی زاو در سو که ام خاکا بیتا ججناده چند یا خوش بید یا جوان بید ما نه
0: درست راست است سیدو چوان از در راستی بیم و خودی پیش شاه دازی طبعا دستی که اولی پیواندی که دو جورا قطع براس از هیدا خیلی نحنی اگو بزم ببوره نزول چاو دیو و بطی که خواه حاضر کرد نحنی آنو گر خیزان همون مگه هم در نزول که حد نخوره و از در راستی هم از پیواندی برنامه کم والله بمیش هم و خیره کنان سو عید کمه جلو برگید کردی کچکید منو خیزان همون کنه
1: وای صحت تا خوش وای خزانه که با خبر بیدی شما
0: اما بیش با خیرات کما بیش با عید کما
1: اب خود جنگ با من باشترن جوی چنده که جنگ پخر گرنگی بجلی کردی دن جانه
0: چکی گله که جانه
1: بله دستتات خوش به ما مستا خوش بی
0: بله
1: من پسیار ایدان آیا پسیار آمد بجید سالا چنده رکفتنا خیانتکاری و جزایر ها تا امضا کردن سالا چنده بو
0: زور و نهصد و حفته و پینجی بو
1: دستتت خوش بند دستتت خوش بند
0: مخابن او دید چه بین ما بین عراقی او ایده گل ایران کلو اکو بزن تحالف گل ایران کلو و پلان عرض خصوصی میواب کتن بچه برکتن گل عراقی و او ایده جزایر داوید و کردوتی بکیتون و مال اصف جه داخل بیرو محلی خطبه
1: مخابن دستتت خوش بند دستت خوش به ما مستا خوش بیم دوباره ججن تپی روستیم
0: شبکا خوش و عیدکا خوش سالا دی بورینین و از این نبیر خونو کزی افشه و سبا و دلخوشکه افشه و سبا

دلوان هرکی بجید پیامامن او ام همی سپیدزی رابینو بچینه مزگفت نویجا عیده و ججن الیکودو پیروز بکینو و بچینه ججن جیران و حوالا داکو سیلت رحم چپید گلک سپاس بوتا دلوان هرکی کردستان زاخود بجید برصف شش سی سالا چنده بو او که که دلوان بجید 63975 خیانت کاری ها جزایر هد بو امزا کردن گلک سپاس بوتا که دلوان شاکر زیبارید بی سال 1975 دست خوش که شاکر زیبارید

بباری همی حوال یه به دلوین سپینداری دلوین شید بجید بر صف 1975 ما مصطفی رشید زیباری که مصطفی رشید زیباری بجید سال 1975 ایویوی چنده که بر صفاته جیاد رز بید مصطفی رشید زیباری ربیعات بجید از داخواست که نبتنه ججنو هلکفتا جلی کردی بیرا خول بینین بلکی همی دما جلگه کردی بکین برخو برخو دا ام چجارا جبیر نکین عرف و عدد و بابو با پیرا گلک سپاس بوتا مصطفی رشید زیبارید بجیت عید پیروز بیتا بری مد گوت عید ها چند خوش بو عید پیروز بیتو همی سال خوش یاد آبن گلک سپاس بوتا ما مصطفی رشید زیباری حوال سوشال جیهان دوست که کدوم های کومیت البچه وید من یا جیهانه جهان بجید 1975 امده اب کومیتا جهان دوست کی بر رمخو داوی اینی کو رجا پیوندی جی کیم بون گادران ججن هر او ناو دم دیار کریه یعن بری هزار ساله هاتین دیار کرن لدابون ریت ججن نوکه دا هاتین گورین دمکی دا روژان ججن دا می پیک و چون ججن نو که دا اف دا بونری دا حاتی نگوهرین هیوی اوی چنده که ام همی پیگ و ابچین ججنا و که حوالا که گودی دا صیلتت رحم پیدا بی دا خوشی ها ججنا جی ام بینین و هیوی خواستین که دی باب جی چاو دیری ها زاروکت خوب کن که زاروک دی هر چی تا ججنا نو اکی گنجای و ظالمه دی هر چی چون که دل اکی پاقشی هی به جا هیوید کن که چاو دیری ها وان بکن نچنه رکن دیر کو توشی ریدان آبن آریشا آبن هیوی آوی چنده کو ام همی تایبه شوفر اتروژان ججن دهاری کاریا اکودو بکن به خمد کو رو شاهد نوچون جی تیگ ندن چون که پرانیا جارا تاخ دا نفتاخ محلا دا هاد نوچون پیچه که بزحمت کفید هیوی آوی چنده کو شوفر جی هاری کار بن گل اکودو دوباره و سه باره دا خواست که این ججنکا خوشی بید بو مسلمان جهان همی تایبت یاد کردستان و تایبتی لدوره من دوره با دینان و چنده جم گشت نداوی و خلکه بری از برام خوب دابینم دا بر صفحه بسیار خوشی هم بده ما گود رکفتنه خیانتکاری جزایر اف رکفتنه دناف برا هر دو ولات عراق و ایران داد با امضا کردن ولات جزایر لشش آدار شش آدار سال 1975 لدی و رکفتن عراق یا بر هف بود استا جبشه که آخا خوب ایران بردد برام بر ایران پشتوان بید جبو شناف برنا شورشا گل کردستان شورشا ایلول کردستان باشور جه انجام وی رکفتن شورشا ایلول اوا سال 1961 تا 1974 یا بردوام بو کاروانوی بو دمکی راوس یا پشتین که افش بن خاطره

0: رادیو دوک رازگویی و جدار پیز و باور پیکری سر هر دمجمیر اکی کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیو رو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه
1: تس حلاندم لی تس کشتم لی

0: بشاطات يلح ودر
1: راز دويو بيا مراز درش ميميا
2: ترا هف جهشتني نادنا برا هولاتيانو دا صلاة دا
0: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچار سریان کار میا
3: جبو گهاندنا نیکرین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری جاوره مبن

راديو دروج لسربيلين 88.5 88.9 FM قهداريه بكن. راديو دروج.

رادیو دوک رازگویو جه داره پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیو رو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشت نیه.

0: همو بشاطات يلا هودن
1: راز دويو خيا مراز درش ميميا
2: برا هف جهشتني نادنا برا هولاتيانو دا صلاتيدا
0: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگريان لچارا سريان كاري ميا
3: جبو جهاندنا نترين دنگو بسان روجان الدم جمير دوازيني برو و ششي ايواري جابره مبن
4: کردین دنگو باسان جرادیو دهوک دهینا پیش کش کرن
5: سلام و سپیده باش گوهدارین خوش تیوی الهر جاکی هیلی بین ججنا و همیا پیروز بیت ایشالله همی رو جنها و ججنو خوشی بین ایشالله خودی چنه خوشا نین تا ریکا هوا و ریکا همی مسلمانا کرم کند گل کردیا که دنگو باسا سروک مسعود بارزانی و به هلکبتا ججنا قربانی پیروز پیروز باهی آرسته مسلمانین کردستان و عراقی و جهانی کتو دخواز جلانین جلانو هزین سیاسین کردستانی جدگتن که همیلک هزری لبرجواندین خلک کردستانی بکته سروک بارزانی بیجتن هیوی دارم او ججنا دست پیکک بیتن جبو باشتر بونا بارو دخ هرما کردستانی نیچربان بارزانی سروک هرما کردستانی هر وصا بیروز باهیه که آرسته مسلمانین کردستان و عراقی اتکتن و تکزیه لپیاما لیبورین و گردن آزاکن اتکتو هیوی خازه اب ججن دلیوه بید جبو نیکرنا پیوندیا. نیچربان بارزانی سروکی هریما کردستانی لحولیری پیشوازی لمظلوم عبدی فرمانده گیشتی هیزن دیموکرات حسده کرو ده دیدارک دا روشا سوریا و روشا کردان و روشا پیکاتن ویولاتی حتا گنگشه کرنه. مسرور بارزانی سروکی حکومتا هریما کردستانیجی به هلکبتا حتنا ججنا قربانی پیامکا پیروزباهی آرسته اتکتن. حتی دا پیروزباهی لهمی مسلمانین کردستانی و عراقی و جیهان اتکت. مسرور بارزانی پیشوازی لمظلوم عبدی فرمانده گشتی هزن سوریا دیموکرات حسده کر. ده دیدارک دا گهورین کاری و پیشاتین دبره و روشا سوریا و پرسا کردان الوی ولاتی حتا بحث کرن. پشتیوان صادق اندامه مکتب سیاسی پارتی راگهان پشتی ججنه ده پنگاوین بکریار هی نهاوتن جبو کمبونا لانه سیاسی تایبتی جی کمبونا دنابرا پارتی و ایکتی دا جبو پیکینانا کابینان یا حکومتا هرمه ریبه بری هاتونو چون حبلی ری و گواستنا غازا شل دروژه دا اتناف پارزگه دا قدغت کتود بیجیتن هر ترون بیلکا غازا شل کو بروژه کاری و گواستنی بکتن ده رکار نیاسایی الهمبر هی نورگرتن پیشتی هرشا شبا در بازبوی امریکا بو سر ایرانی طهران هجداریدت امریکا بیجیتن هر هرشکا دی به تکرن بو سر ایرانی دیمه برسبکا تندو دجوار هبیتن اپراسونا دست سرکنا سروکین با جروانیا ین سر به جهپی بل ترکیا بردوامی هیو دهیجی سروکی با جروانیا گوزل باخچه به تهمتا گندلیه حتا دست سرکرن اسرائیل کشتنا فرماندی نوی بال سربازی بزابا حماس عزدین حداد فرمانده کتیبه عزدین القسام راگهانده کرتیا دنگو بسا به هواها تا پیش کش کرن بمینن اب خیر و خوشی و دیسا ججنا و همیا پیروز بیته

0: رادیو دو لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن.
1: کردین دنگو باسان جرادیو دهو دهنه پیشکش کرن.
2: سلام و دم باش. سروک مسعود بارزانی و به هلکبتا ججنا قربان یا پیروز پیروز بحیان آرسته مسلمان کردستان و عراقی و جیهانیت کتو داخاز جلان و هزین سیاسی کردستانی جید کتن که همی لایک هزری لبرجواندین خلق کردستانی بکتن. سروک بارزانی ده پیام خودات بیجیتن هیوی دارم او ججنه دست پیک اک بیتن جبو باشتر بونا بارو دوخ هریما کردستانی. نیچرمان بارزانی سروکی هریما کردستانی جید پیامکی دا به هلکبتا ججنا قربانا پیروز سرباری پیروز بحیان با مسلمان کردستانی و عراقی و جیهانی تکزیه لپیاما لیبورینو گردن آزا کرنید کتو هیوی خازه اب ججنا دلیوک بیتن جبو نیکرنا پیوندیا. نیچروان بارزانی سروکی هریما کردستانی پیشوازی لمظلوم عبدی فرمانده گشتی هیزن دیموکرات حسده کرد و ده دیدارک دا روشا سوریا و روشا کردانو پیکاتن ویولاتی هاتنه گنگشه کرن. مسرور بارزانی سروکی حکومت هریما کردستانی جی پلکفتا ججنا قربانی پیامکا پیروزباهی ملاف کرد و تدا پیروزباهی لهمی مسلمان کردستانی و عراقی و جیهانیت کرد. مسرور بارزانی سروکی حکومت هریما کردستانی دوستانی پیشوازی لمظلوم عبدی فرمانده گشتی هزن سوریا دیموکرات حسده کرد. ده دیدارکی دا گهورین کاریو پیشاتین دبریو روشا سوریا و پرسا کردان الویولاتی ها تا بحث کرن. پیشتیوان صادق اندامه مکتب سیاسی راگهان پیشتی ججنی ده پنگابین به عملی هنهاوتن جبو کمبونا لانین سیاسی تایبتی جی کمبونا دنابرا پارتی و ایکتی دا جبو پیکینانا کابینان یا حکومتا هریما کردستانی. ریبابریا هاتونو چونه هبلیری با گواسنا غازا شل ات روژه دا اتنا پاریزگه دا قدقت کتود بیجیتن. هر ترومبیلکا غازا شل که پروژه کاری با گواستنی بکتن ده رکارین یاسای الهمبر هینه ورگرتن. پیشتی هرشا شوابوری امریکا با سر ایران طهران هجداری دتا امریکا دا بیجیتن. هر هرشا که دی السر ایران بیتا کرن ده من برسبکا تندو دجوار هبیتن. وزیر دربای امریکا راگهاند ادویتن اب هر رککا هبیتن ایران گرویا هرمز بکتن چپ شر بیتن یان اپره کفتن بیته. اپراسیونا دست سرکنا سروکین باجروانیا ین سر به جهپی بل ترکیا بردوامی هیو دهیجی سروکی باجروانیا گوزل باخچه به تهمتا گندلیه هات دست سرکرن. اسرائیل کشتنا فرماندینی بال سربازی بزاوا حماس فرمانده کتایب عزدین القسام راگهانده. کورتیا دنگو باسا به هواهات پیشکش کردن جرادیادو که بمینن بخیر و خوشی.

رادیو یادهو جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که دو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهو سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکی رادیو یادهو.

0: بوبي شاطات يلح ودن
1: راس دويو خيا مراس درش ميميا
2: ترا هف جهشتني نادنا برا حولاتيانو دا صلاة دا
3: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچار سریان کار میا
4: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مدن
5: کردین دنگو بسان جرادیو دهوک دهنه پیشکش کرن
6: سروک بارزانی و سروک هریما کردستانی نیچیروان بارزانی و سروک حکومت هریما کردستانی مسرور بارزانی جدا جدا پیامین پیروزبهی به هلکفتا ججنا قربانی بلاوت کن. سروک هریما کردستانی نیچیروان بارزانی و سروک حکومت هریمی مسرور بارزانی جدا جدا پیشوازی لفرماندی گیشتی هزن دیموکرات حسد اتکن و دو دیداران دا روشا سوریه و روشا کردان و روشا پیکاتن وی ولاتی گنگشت کن. پشتیوان صادق راگهان پشتی ججنه دی پینگابین بکریار هنه هاوتن جبو کمبونا لانین سیاسی و تایبتی جی کمبونا دنابرا پارتی و اکتی دا جبو پیکینانا کابینانی حکومتا هرمه. ریبریا هاتونو چونه هبلری و گواسنا غازا شل اتروژه دا النو باجری قدغت که تود بیجیتن هر ترون بیلک غازا شل که پروژه کاری و گواسنه بکتن در کاری نیاسای الهمبرهنه ورگتن. پشتی هرشا شوابوری امریکا بو سر ایران طهران هجداری دت امریکا و بجیتن هر ایرشگا دیبیت کرن دیمه برسبکا تندو دجوار هبیتن. وزیر دربای امریکا جی راگهان ادبیتن به هر رککا هبیتن ایران گرویا هرمز بکتن چپ شریبیت ایان اپرکفتن بیتن. اپراسیونا دست سرکنا سروکین باجربانیا ین سر به جهپی بل ترکیا بردوامی هیو دویجی سروکی باجربانیا گوزل باخچه به تهمتا گندلی هاتیه دست سرکرن. اسرائیل کشتنا فرمانده نوی بال سربازی بزابا حماس محمد عوده فرمانده نوی کتیبا عزدین القسام راگهانده. کرتیا دنگو باسا به هواها تا پیشکش کرن بمینن بخیر و خوشی.
7: Radio HD 8.5 HD 8.9

0: راديو دهوك دجنا قرباني لهمي قهدارن خو بيروزت قاتن سلاوو دم باش قهدارن هجا قهدارن راديو دهوك بنارن سوشيال ميديا راديو دهوك دجنا قرباني لهوا همي بيروز بيتن ازو هفكارد من بروجا ايكيا دجنا دانس بيده هر واسا هفكارد ما بروجا اندي ودانن ايواري ديد قال هوا دابن بوية چندكو پياما خو پياما هوا بجهنين كسو كارن هوا بله گهداران اپ ناو خو هر وصاب ناو روی بری رادیو دهو کارگیری رادیو دهو کمی کادرو کارمند دید من جشن قربانه لهمی خلک کردستان پیروست گین لهمی وان مالباتا پیروست گین اوین بجن ایک جه کسو کارنوانو که لمکه ها پیروزن هر وصال پیشمرگین قارمان کنو که سنگر دانا بدش دیری مالت خونه جشن قربانی املوان همی واجی پیروزت گین پی بیاوی چنده که اف جشن جی بسلامتی سرمدا در باز بیدن خلک ما زاروین مهمی جشنکا خوش بورینن گهداران شمارن پیوندی دنو که بوهی نخاره این شن برکاوان هر دو هیلا پیوندی بمبکن هر وسا سر سوشیال میدیای جی مگودی که پیوندی بمبکن و پیاما خو بگهینن شواز برنامه جی ام بو گهدارت خوب دینه دیار کرن که بو روشان جشن بو جشن قربانی ده گهدارن ما به پیوندی بمدگن دسترانه که کنه دیاری بو کسو کارن خو
1: جبو پیوندی نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت که پرکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

بله گهدارن و امجی خزانه برنامه امجی فی استرانه که کینه دیاری و گهدارن خوب هلکفتا جشن قربانی

0: بله گهدارم پیوندی ادگل مدایه هر نوروز ایدید ادگل مدایه نوروز ججن قربانیل ده پیروز بیدن نوروز
1: السلام علیکم رحمت الله
0: قاتهم عليكم السلام سرشوا نوروز جشن قربان ال دپیروز بیدن المالباتا دپیروز بید
1: حالو دنگی میگید خوش خبرس
0: بله دنگی ته ته نوروز جشن تا پیروز بیدن
1: جشن تا یا همی کادر و کارمند رادیو دهو پیروز بید جشن همی ملت کرد پیروز بید همی مسلمان کردستان و جهان پیروز بید همی روز توجه جشن و خیر خوشی و برکت یا ربی
0: صاحب نوروز ام بری پیوندیت گل تایو دیب کم در چه سترانک هیا تو بو کسو کارت خوب که دیاری پل کفتا ججنه دا که رایان بو ما برهف بگدن دکه دیاری بو کسو کارن خو
1: دست خوش ستران والله همی سترانت کویز خوشن سترانکا چه بیجن بلا سترانکا شوان پر بریدن
0: مل
1: اگر هر یک یا برهب بیتن دیاری بو همی حجی کری دنگ هنرمند مازن شوان پر بر هر وستا یاری بو ستافی هوای در رامیزی
0: زور سپاس بوده اش نوروز ایتیتی دو افرکه جشن قربانی چه جیوازی ها به هید گل جشن رمضان جشن که مایه ده پیروز گیری
1: والله خوشک عزیز سپاس بخودی یعنی باشه یعنی جیوازی ها چه جو گله که خوشه و زارو قصد جشنات کن اوجی تشته که گله که خوشه چون که جشن زارو که وانی خوشه یعنی وقتی قصد مالات کن و قصد کسی کارت خود کن تشته که گله که جان بینم وازارو که جوان قصد یعنی کسی کارت خود کن و مالات کن بو جشن پیوز باییه و گله تشته که جوانه
0: بله دوش کیرت گلمه دای؟
1: بله از یه شتور آمدگیل کمالگی ها هیدی که ما مستد که به نظر و نحیا دیرلوکو شراد زه
0: بله جشنوی دوره چوایه ما گود بلگی توت نوا با جری دوی بشن جشنوی دوره چوا با حتی نو که
1: والله خوشکا عزیز دور آمدگی جشنگل از خوش روید چیزن ایک جو یه خوش روید دوی جی تایبه جی جشنت منطقه دور آمد تایبه دوی که گندانه نکو مثلا وکی با جرا گلک برسره یک گند یعنی اگر همیشه سر دنیا یک دنیا کن چی و نامین بارا تو یعنی سر یک دنیا یعنی وقت جشن پیروز بایی کن شو یکی گره که باش برای چی تان راستی
0: بله دشتا سپیده و خاریه دشتا ججنه
1: بله بگمان ممستا ارگالا الحمدلله
0: بله زور سپاس بوده تو دیگل مدا بی پیوندیاته
1: خود که عزیز سبره که ویراد یراجی هر کسی که من ججنه ها پیروز نکره است دشیم و کویر دیر جشنت نکه بله
0: چپ نبیدن برنامه مهندی جشنو پیروز باهی ایوی دونه که هی ببینی جشنو اونو پیروز نکه
1: حوال خزور عزیز کاک عمیان تیتی که پیروز کم هر واسا جشنو برای عزیز کاک لقمان لشیخان هر واسا کاک عطنان هر واسا جشنو کاک سامی پیروز کم و جشنو کاک شعبانی و کاک سرکتی و مهری پیروز کم هر واسا جشنو کتی نافتا کیش زاخوش پیروز کم یوم نه و همی روزه تو هم جشن و خیر و خوشی بند دوباره جشن تو جی پیروز بند هر دم خوشی داد بزنی
0: بله زور سپاس بوده تو دیگر مدا بای اوشی دیاریاده بو گهدارن ما و هر وصاب و کسو کارنده

0: بله گهدارن هجا الویر ام جشنا قربانی لسروک خوشتوی سروک مسعود بارزانی جی پیروست کن هر وصال سروک هرما کردستان سروک حکومت ده هرما کردستان پیویاوی چنده کو اف آزادی ها ام ده ده همی بر همی خباد و خینا پشمرگی قرامان المیه ام حوالن خوین سوشیال میدیا جیش بیر نگین کو هر نوروس ایدیدی لسوشیال جید گل مدایه جشنا قربانی لهمی کسو کارن خو توایا مسلمان جهان کردستان پیروست گدن هر وصال متین برواری سلاورز جشن قربانی الهوا پیروز بیدن لزاخ و کردستان زاخ و جشن مهمی ها پیروزت گدن هر بسام هر حوالن من سوشیال دینی اسلام اوجی جشن قربانی الهمی بینرین مو هر بسال توای مسلمانان پیروزت گن و کدیار کو خملکا جان به جشن یا هیل سوشیال آمجیم کو کسو کار هر بسال زلام زارو کمیتونه جشن کسو کارو حوالن خو بله پیوند یک آدید گل مدایه باب شیفای جشن قربانی لده پیروز بیتن
1: لسش پیروز بیتو لهمی کارمنده یکه با یکه یزنه هم پیروزه کن بیفت خود جاواز همی جویدارم همی برادر و همی برای کنترول پیروزه کن همی بسلمان با طایبت کردستان و همی جیان
0: زرس باز بوده باب شیفایش کیره پیوند یک گل مداد گی؟
1: بله
0: تشکیره پیوندی گل مداد گی؟
1: کلکچی
0: بله ججن ویره چوایا؟
1: بله ماشالله زور خوشا زور نعنی خاصن مدالکان هستا استاز دگرین نعنی فرکان همی زوری مدالی تیده دگرین زور خوشا خاصن متقیه ما اکو عشایری زور خوشا زور نعنی هاد نشینکان زلام و خیزان تردان نکتی دکن زور خوشا
0: بله باب شیفای جشنا کسی که ماید پیروز نکری برای که رادیو دهوک دو جشناوی پیروز بگی
1: بله خوشی برایش دوباره کبسیدن از کما
0: بله بجم جشنا کسو کارن خود ما بیدن ده پیروز نکر بیده برای که رادیو یه دو جشناوانا پیروز بگی
1: با قرآن زور ما راستی لدر و ده حولی روشت در ری رایده نگو جشنا یکی با یکان پیروز دکم سای ما از دکم خود روش و عباد جان قبیل در لگلی نگوش
0: بله باب شیفای چسترانک ده هیا ده دو گلک حجه بکی بو کسو کارن خوب که دیاری پلکفتا ججنه برای کارات یاد ہو که
1: والای دعوال استران لکم لکم دیاری بسایده دونگو همی برای کنترول و جدار و برادر و خزم و دوست تحسین تها اوی مقامکی تا هیلم والا شکمشانه
0: درسته باب شیفای
1: بله
0: بجین کسی که تمالا و ده هیه برف مکه ها پیروز جوی بعدا کرنا فریزا حجه نکنو که تنافا دانینه
1: بله من نشی من خوشی برز داز برادر و خوزم دوست من چی راستی
0: بله پیویا به چنده کوب سلامتی بزفرنت نافا و ده و چشنا هوا ببیده دو ججن
1: همین مسلمان انشالله بسلامت جتن و بسلامت جن و براستی حکمتی کلستان براستی زور هاوکاری ایجار کرده گن نعنی زور دل خوش راستی ز سوشی لحکمت نکن راستی
0: بله زور سپاس بوده چپ نویدن حکومت داره ما کردستان تمی سکتر داهاری کاری یا حالاتی و خلق خوش دوید گدن زور سپاس بوده دود گلمه دوی جای کلک چی دوباره جشن قربانی الهوا پیروز بیتن

0: نهرتي بندوش كاسينغاتو وكاي.
1: بله گفتاران ام دی برف دفرا گولی آچین آزاد گولی دیگل مدعی آزاد چشنا قربانی ده پیروز بیتن
2: ام زی جرینا قربانی ده پیروز کن برا این باشن برا سلامتن
1: ساق بی زور سفاز بوده دم این پیوندی بمدکن شمی دفرا چه بنویدن برنامه ما براوشترد کویدن کیفا ما بدردیدن که آزاد
2: بله برا
1: از دست به که بجمدد سترانه که بو کسو کارن خوب گد یاری پل کفتا ججنه دا که کی مدرس بگدن داد برات اجی گهداری هویدن
2: براز افترانا یاس یوسی بیا که دنیا همی گل بد گلک تنی بستی منه
1: اوه اف ام چوینه آمیدیه ام چوینه زاخو برنامه ها سای پراوشه
2: بله برامانی بکی دین برنامه افترانا خوشه پیرز بایی خوشه افترادان خوشه الحمدلله
1: بله آزا ججن حتی نو که چوال دفعه و در باز بویه بو مبحث دوره خوب که
2: بله والله حتی ایگه ده الحمدلله گلا باشه و که بلین دلی ما خواشه و زشن یا پیگز بتا همش میکنه و تلفون هایی که همه تروی که ده بوه ما بوه کرد یا ایکی
1: بله سرس باز بتا ام پی خوشین
2: گلینا خیزان ها را بی پیگز کن خیزان ها گهدار ها خیزان شهید ها خیزان پشمرگ ها
1: بله
2: هر کسا که بلنگی مد بتا هم زشن ها پیگز کن ریکا را بیه
1: زرس باز بتا چپه نویدن ام همیل ویره نبونده پیام ها و گهینین خزمت ها گهداره خوب گهینه آزاد چه چی آوازید ناف ودا هید بینا ججنا رمضان و ججنا قربانی
2: برا ججن یا که ججنا قربانی قربان های خوش ججنا رمضان های که بگن
1: پروژی
2: ها که به هست پشته که جوازه های هست عیده که
1: بله ججنا که مایه وست بده چه رو رسمت مالا خدا انجام داینه
2: دنگی تا پسیار نگرستم برا
1: بجم و چه رو رسمت افروز بدت مالا خدا انجام داینه تشت هبویه کسو کارت و حادینه
2: بله ما تشت همچی مالا مخفایی ما تشت خواری و انشاءالله دیرا بین سرادان را گندیش کن و مال مال دی ججن دان پیروز کن خدا حس کرد
1: بله بله که آزاد بجین ججن قربانی قربان تیت دان ود نرید اکت نوا گنده و ده هیه که هین پیگ و همی گنده قربانی بدن سر کسو کارا سر دورو برد خوب الاف بکن
2: برای های بس وکی دن اوی که نار مساجی کن احتمال اصبایی دور با مساجی کرن
1: بله زور سپاس بوده دول دورا با دورا گولیاد گلمه دا بوی دوباره ججنا دو همی کسو کارو مال با دو پیروز بیدن ممنون
2: هفا خوص و آمد بیانش دوباره ججنا خیزن عراضی پیروز
1: اپناوه واجی بله هر جه سوشیال میدیای افین بهجه ججنا مهمی ها پیروز اتگدن پیویاوی چنده کو ججنا که خوش و سخلا مهمی در باز بکن

0: بله گهدارم پیوندی دیگر مداد بردوامن هفاله ما هر وصابه جین گهدار برنامه ده همی رادیو دهوگ زهر اردنی دیگر مدایه زهر ججنا قربانی لده پیروز بیدن
1: السلام علیکم
0: علیکم السلام سر چاوه
1: جوانی خوش کرده باشید
0: سر چاوه ممنون بیجم هفاله ما همی برنامه رادیو دهوگ زهر اردنی دیگر مدایه
1: باید که اخیش که جهان دین پشه بیتن این دو بگر خیلی داشته مهدید رحو من هدیتن تا بله ملتی او پش مگر قهرمان یعنی اکت من او کدی تفنگو خوشی او بنانه خوشی او بخونه خوشی من او کدی او دین پشه بیجی از نور ما خوالی حتی جبه مقین از برای بریش لاتی خوکم اکی خوش شهر و جنجی نبن از دنگ خو حضان خو
0: عمر درش بیده که بومد دکاب دنگی خو و پونر خو جشنا هفکارن خو پیروز که هفالن خو بس بچه که دنگی رادیو خو کم بکه تا دنگی تا درست بگهی دمه
1: بچه که از جشنا سروکی جناب سروک مسئول بازانی اونه که من بازانی و مسئول بازانی و همی بپسی سروک می کدتون پیروز کم و هر واسه جشنا مارفات سربند شهید ها ایک از دست که به تو مپیله به تو جی موشید کم از خلان بی مالبات شهید آمه و از ججن اشمگت قهرمان موشید کم شما دست همی که به تو همی موشید کم و از ججن همی گنجید خوشی و ملت کردستان پیروز کم تایبتی مالبات خو برای خوب مازن و همی برای خو و مامت خو پسامت خو
0: مل کاک زهر استرانه که تو بو هف وان اف کسین تا گودین تو بو وان اپ گیه دیاری و تو برهمه که خوشی بو مپ گیه دیاری جاره تو استرانه خوبه جا بو هف کارن ما دا پیوند یا حوالت مین کنترولی برهف بگن
1: بله پیش گوه جا گلا جلد پیش مگه اگر نیست یا من گیم مردا بله بنام خودی هم نکنی نیانسی زیره را دنیا خودی حد با سهل بود گلا گلا هدت تا خوش مد بیشن
0: بله
1: بلی سر رجنده که توره گم سیون بروری بون صفا اول ایخ هم قد من منه حوالت منه نگود خوده که زیر تشمیلی دیانی سارا دیانی بیدن خود دیار که درست هم نشین خود راستی هم بگل کوری راستی و برنامه جی همین نینه که هم پچین پچک دار دیم بو هل بستا بجین برنامه هم نینه ایت هل بستا نه
0: ده اوه ججنه و برنامه ججنه و برنامه وگیریه برنامه هل بست بسترانه بو مد شتکیب که دیاری بو گوه دارن رادیوه
1: ولی اپوزانه دیتا پشکش کرن جمع خم های ماموستا حوزانگان آسم های یا دایه من بتمن تب مبیل کار جهر جازه من گتب چه که خوشه
0: بکرم
1: بیجیتن آلا رنگین روز رج داه هر یه میر بوی و پجینی وقتی که برکت اصد دستی ما ایک هیش بندر بینی پرد فایرال سری برن چی طوره نو به کدا بینی پر بواره مشتی خورا سری پیدش برحلینی من شخصی بو مهربان ما کرده بالا کی دجانی بیلی نما اگر حاکمینه زر کو قش و دول که دی کی بو جانینه اگر دج من هف خیبه دی آگی لاباری گلی کرده ها ای گوتو بگرن رویا گلان دهله ای دی شبارش نمینه بیرا قرار دیزه ناچی اوره پاری باد ردینه حلت چه او بادینان غردل خکی ما بارینه دست آزار نید بیجم کرده ابرو ده ایک حقا تینید باران ابرو هیرار باری جوتیار بنا شیف که من خوش اویش دانی یا امتیدا حد دمینه بلا کر میگف چرن تیرا تشی حد دمینه اگر روش دارولاتی بطرا سال ده حلینه قیدا مکن ده بزینید نوکر ده برا کرینم هیوی اومد دشمرگه نه آلای کردستان هده هر هر جینید بوده هر هر جینید بوده هر هر جینید
0: بله زور سپاس بوده پیویا به چندی و که آلای کردستان هر یه بلند بیدن سر چی آین ما زور سپاس بوده تود گلمه دا بای هف بچین بینره که دیه سوشیال میدیا عبدالصدار مرسیدی که اوشی حواله بردوام برنامه ادمه جشن قربانی علمه همی ها پیروزید کدن امجیله همی حواله خویه سوشیال پیروز کن هر واسا اسما چی آیی جی جشنامه پیروزید کدن زور سپاس بو هوا بله گهداران الویره ام ججنا همی هزین امناهی پیروز کن هر وصا کارمندن ساخلمیه که هر کسی گنو کده ارکی دابیدن راگهاندن کارت ما هف کارت ما ید راگهاندن کار ام ججنا همی پیروز کن پیوند یکا دید گلمه دایا ایگ دل ججنا قربانی لتا پیروز بیدن
2: الو
0: ججنا قربانی لتا پیروز بید
2: زرف با زجن تو تایی کارمندان هاران پیروز بیدن
0: Sir spas ek del minish bejin eva du se sala ke ber ramede evet de bejin gel goh deray tayn tu havala ka ber devami jara dije mi gut bu ta tu ne bu ya du dil tu her ek dili
2: as har ek dilam
0: bel ek dil jashna qurbani el hami ke sukaren ta piruz biten tu jashna ke piruzet ke tu chestra ne ket ke diari bu hafkarat kho bejim khizan kho
2: زور سازیان بالای من لیره وار دست نپیروزه خم آرست ای تو آدی خانواده خم و گش کار من دانی حاوی آنی تو گش خانواده کی تو گش ملتی کرد کم هوا دارم که همه روزه کن هر دست نخواشید
0: بله یک دل به استرانک تهیه یا تایبت کو تو حس کیپ کی دیاری بو کسو کارن خو یا جشنی
2: والله استران نزانم
0: نه ده هف کارن مین کنترل درست کن بس تبیتن
2: بخوا راح تكاوى يعني من ستان وشنا زانم لبريكا يعني اوش ازقيكا كاه
0: تحش كي سترام بيجي كردت كي
2: من الجولاني برم انا واش تكينا اخوش لبريكا
0: بيجم تحش كي سترام بيجي كردت كي دابو تسترانا قوي بكينا دياري
2: بال
0: تحش كي سترام بيجي كردت كي
2: والله دنك زور كم ديتن
0: بيجم تحش كي سترام بيجي كردت كي
2: والله زور بعد دنجان خوشا
0: بله درست هم دبوت استرانه که گینه دیاری ایک دل توش کش دورت گل مدای؟
2: لحولیر
0: لحولیر ججن سقای حولیر چاوایا ججن قربانی لحولیر چاوایا
2: بله راستی یعنی ججن قربان هنی ججن که زور خوش هنی کشو هوایا کشو وانده گرم نبو بایتر که سایل ماک هنی خلقه کشو یعنی هر وقت سردمانی کن هنی سردانی اکتی یعنده کدو سیرز داینده اکتری دکر هنی او نبو کوا هر کسو لما
0: بله.
2: يعني قال بارك الله فيك الشقة مكان وشو أنا كان هبو يعني حس ذكر كوا أمزجنا لنا وتا كان يعني أوان دقر من قرطة وديان.
0: بله. إقدل كسكت ماله وده هي بعرف عربستان السعودية شو بيدن بو أدا كرنا فريزة حاجة كوجشنا قرباني نوف أدا نبيدن.
2: والله إلا ما لي إما يعني نو والله نبو يترو نبو قسمت يعني نعم شان نسي بلا متر نعم نقراوا
0: بله
2: بلا مخصوص كسكار مال هي كوا
0: لی پیویا چنده کو سالا بهت اندم تو پیوندی بمد کی تو بیا دو دل و ایکش کسو کرد واجی اوت نوت خون وی سابن بجن نو واجب در کد بیتنو و اف ببیتا بجن رزقی وانا
2: الا ان شاء الله دبوت من نای خون نو سوی سر بتم بسا
0: دی پیویا چنده ایک دل زرس باز بوتا تو گلمه دابای ام جشنا قربانی الهوا پیرست کین

0: ديت نوفا برنامج راديو دوك دا بيوانديه فان جماران بكن 0751-401-9743 يانجي به كومنتكي بريكا اكاونت فيسبوك راديو دوك.
1: بله گهداران و کوته تدیدن کو گرم و بوریه که زوریات نوا خلکی ده هی بناف نوا زاروکت مده هی کو سردانا کولان کولانت کن همی تاخ همی گوند همی بجین دفر جشن ایکو دو پیروس کن او جشن پیویو چنده کو او کسیت نوف مدانه بن العربستان سعودیه بن سلامتی بزفرنات نوا مالت خودا ویره ام جشنا همی کسو کاران پیروس کن اویت نوا بجین خزانت خودا نبن بجند ارکی دابن هر وصال پیش مرگن قاربان که دوبار ام جشنوانا همیا پیروست گین ام جشنا هزت امناهیه که او جشنه جیب وکی همی جشنت بوری وکی همی بیروریین مین بوری اپ سلامتی سرمده در باز بیت کومت بارزن اپ دمی آمارت خود یارت گن که ریدانت گیم من اف چنده جی چه دلخوشیام همیایا ام پناوه رادیو دهوک جشنا همی خلق کردستان لید نوا کردستان دول دروی کردستان جی ام پیروزت گینه هر وسا جشن حوالن مین سوشیال میدیای کو گوه داریو بینریا مد گن ام جشنوان همیاجی پیروز گین رادیو دهو که ده هر چار رو جن جشن دال دان اسپی دل دان ایواری جی هفکارت مدید گل مدابن بوی چندی کو پیام هوا جشن تاو بگهینی نکسو کارو مالباتن و پیوند یکا دید گل مدایا پیام جشنا تا پیروز بیدن
2: ممنون هستاغ بینات زار دار جشنا تا بید باشد که عزیز
1: سلامتی زور سپاس بوده پیام تو جیران آمه ایجی ما نه یا رادیویه
2: نه والا زال ایسی تی از جیران
1: حال ایدی تی پا او دیار هفکار که بشن که دار که میادیم پیام جشنا قربانیل تا پیروز بیدن دفعه و چه در باز بیدن تو جشنا که پیروزت گید تو چه دیاری چستلانه که بو گه دارن بو بشن کسو کارن خوب
2: ممنون هستا قشکا عزیز ازی جزنا تا پیروز کم سلاخ به تعالی رو جنو بیده تمیا قردی کد جزنا مکدر و کار مدت را بیاد و که پیروز کم و هر سال خیر و خوشی بیده
1: سالا بهتن تو العربستان سعودیه بی تو المکه بی تلفون ما بکی
2: ایرو لاشو گرنگ راستی ازی فرضا که خطه حد
1: و پیوندیب ما بکی
2: بله اره والا دا پی خوش بنده چند دا خوش بید
1: ده پی فیاوی چند سالت بهد بله پیام تا استرانه که دوست هنرمنده اگه تو حشه بگه اگه استرانه که بگه دیاری بو کسو کارن خو
2: خوبی ما چو بیجم
1: افجاره مشه وزه برنامه یه بولی گریه هنه امنو اگه اینه دیاری ده اینکه ندیاری
2: خوبی چرا چکتی وفات درام دانی نغافی هم از ایمان مبجزی را
1: ده بلم پیام تو ججنا که پیروزت گی
2: راستی همی حجا جا پیروز کم همی کسی کارا پیروز کم همی حوالا همی دو دارا
1: بله
2: به فرقا جدا افتر عزیز ججنا که خیر و خوشی بید شالله با همی ها
1: زرس باز بوده ججنا قربانیه بجین و قربانی برهف کریه که هین بجین و ججنا دابش بکن سر دورو برین خو
2: الله حتا نکت دیار نینا راستی
1: بله
2: جوش ویری زکات چوابیده
1: صحیح بله زور سپاس بوده پیام تو دگل مدا بوی دوباره جشنا
2: دوباره جشن کادر کار مدا پیروز
1: بله زور سپاس بوده جشنا دا پیروز بید

بله گهداران و کودیار ده سوشیل ده کجماره که زور به جنیا خلک هرم و کردستانه بشه بوده که نافریز حجی لی مکه ها پیروزن هر وساده ویدیوات تدیدن که حجیان مین کرد به جن دعاب و هرم و کردستانه دکن بو سرکفتن و هرم و کردستانه دکن بو پارسنا پیش مرگین مین قارمانه دکن پیویا به چندو که اف کسو کارند ناف مدا بار گرین و چون عربستانه بوده که ناف فریزا پیروزه اب سلامتی بزفرن ناف کسو کارند خدا جشنت مال باتت وانو جشن ما ببنا دو جشن.

بله گودران هر ده جشن ده و کودیار کو گله ایجاران بیجین کسین دان عمرت ناف مالت مدا او ها بیجین ده بارامی در باز بکه این جشن خو هر واسا بیره برین خویت نتویی به سر بلندی و به آزادان پیروزت گین.

بله گهداران ام هفکارن خوب جن آنگو بینرن خو گهدارن خو ین سوشال جیش بیر نکن که کمکا زور جشنامه پیروسکن پرکا کومنتا هر واسا ام بجن همی گهدارن خو بینرن خو که دمه دان ایواری جی هفکارت من دید گل مدابن هر واسا البو روشان دین جشن جی ده هفکارت من دید گل مدابن پشکا برنامان که واسا برنامه دانه یه بونده که پیاما هواب گهی ده کسو کارن و جشنا کسو کارن خو پیروسکن ام زور سپاسی آوانت گین که این پیوندی بمکرین کس جشنا کسو کارن خو پیروس کری اصل پشما کسی وان هر واسال جورا کنترولی رایان جشنا همی گهدارن خو پیروست گین پیویو به چندی که جشنا سلامتی سرمدا در باز ببیتن او که خزانه برنامه جی انویستران با همی گهدارت خود گین دیاری حتی دانه ایواری هفکارت مدگل هوا دابن جشنا هوا همیان پیروس بیتن.

0: في شاطات يلا هودن
1: راز دويو يا مراز درش ميميا
2: ترا هب جهشتني نبنا برا هولاتيانو دا صلاتي دا
3: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچار سریان کار میان
4: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چاوره مخن موسیقی

رادیو دهو جدر بیگه ها دنگو باسن رازگوی دریجا دنگو باسا دهی ده پیشگیش گرن.

0: سروکی مسعود بارزانی و سروکی هریمی و سروکی حکومت هریما کردستانی جدا جدا پیامین پیروز باهیه به هلکبتا ججنا قربانی پیروز بلابت کنه. سروکی هریما کردستانی و سروکی حکومت جی جدا جدا پیشوازی لمظلوم عبدی فرمانده گشتی حسدید کنه. ایران امریکا به پیشیل کرنا آگر بسته تهمت بارد کتو گفا الامریکات کته. مارکو روبیو وزیر دربه امریکا بیجیتن به هر رکه که هبیتن ادویت ایران گرویا هرمز وکتن.
1: سلاف گهداران جشن قربانی الهوه پیروز بیتن دنگو باسب درهجی. سرک مسعود بارزانی به هلکفته هاتنا جشن قربانی پیامک بلاف گیره که افشی دقیق پیامویه. ابناوه خود مسنو دلوفان به هلکفته هاتنا جشن قربانی و پیروز گرمترین پیروز باهین خو آرسته مسلمان کردستان و عراق و همین جیهانید کم. پیروز باهیه که تایبت جی آرسته مالبادن سربلندن شهیدان و پشمرگین قهرمان و همین ولاتین خوشتوین کردستانید کم. ادوه هلکفته پیروز داجه خدای مزند خازم خیر و خوشی و آرامی بده همی خلق کردستانی و جیهانی. هر وسا ادوه دم هستیار و چرنفیساز دا پیام آمن بولین و هزین سیاسی کردستانی اوه و همی لیا کسل برجواندین خلق کردستانی بکنه و برجواندین بلندین گلیمه سر برجواند سر آرمانج و برجواندین برتنگراب دابنن دست جوان ململانان به انجام و خوخوری بردن کدامه کی پروسه سیاسی هرم پی اتنالیدن. هیوی دارم افجاجنه ببیته دست پیگه بو باشتر بونا رب شهر ما کردستان و درباز بونا آریشن سیاسی هر وسا برقرار بونا آشتی و تناهی و سقام گیریه لدبر و موسران سری جیهانه. دشنه هوا بیروز بید هر دمد خوشی و سلامتی دابن.
0: نیچیروان بارزانی سروکی هریما کردستانی جیب هلکفتا ججنا قربانیا پیروز پیامک بلافکر کتی دهاتیه. به هلکبتا هاتنا ججنا قربانی یا پیروز گرمترین و جوانترین پیروز باهیان آرسته همو مسلمان کردستانی و عراقی و جهانت کم. جه خدای مزن دا خاصکارم اب ججنا ببیتا اگر خیر و خوشی و شادی بو همویانو هیویا بهن بدانک آرام بو همویان تخازم. هیویا زبرینا سلامتی بو حجین خوشتبین کردستانی اندخازم. خدای مزن حجی همیان قبیل بکتو ججناوان پیروز بیته. ادوی هلکبتا پیروز دا چمکو واتاین کورین ججنی جلیبورینی و گردن آزان کرنی و بکاتن بکین درفتک بونی کرنا پیوندین خو و بکرنا لپرکینی یه انیتا باشی تبایی و حجی کرنی دجیانو کار خوی روژانه دا. ججنا قربانی لهمویان پیروز بیت هر سال بخوشی به ججنی بگیرن.
1: نیچیروان بارزانی دگل فرمانده گشتی حسده کمبو. نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستانی پیشوازی لمظلوم عبدی فرمانده گشتی هزن حسده هزن سوریا دیموکرات حسده کر ات کمبو ندا روشا سوریای کرد و پیکاتین وی لوی ولاتی هات نگوتو بیش کرن. هر وسا هزر و بوچون در باری پیشاتین دوری و گرنگی و پارسنا سقامگیری و ریپ ریبون مدرسین تیروری هات نلیگ و هارتن. مظلوم عبدی سپاسی و پیزانین خوب و پشتوانی و بردام یعنی چیدوان بارزانی و سرکدات یا هر مکرسانه با مافین کرد و پیکاتان لسوریا دیار کر. هر ده کنبونه دا دوپادی لسر پیدویا دیالوگ و لکتی گشن آلین کردی لسوریای بو چرسر کرن آریشین گلدی
0: به هلکفتا هاتنا ججنا قربانی سروک حکومتا هریما کردستانی جی پیامکا پیروز بهی بلابگر و راگهانده. هیویدارم ججن ببیتا اگر آشتی و تناهی و تبایی و سقامگیری لهریما کردستانی و دبری و جیهانه. مسرور بازانی سروک وزیرن هریما کردستانی پیامک بلابگر و راگهان پلکبتا هاتنا ججنا قربانی و پیروز گرمترین پیروز بایان آرسته همی مسلمانین هرما کردستانی و عراقی و جیهانت کم. طایبتی پیروز بایی لپشمرگین قهرمان و هزین آسایشان نفخو و کسو کارو مالباتین سربرزین شهیدان و انفال کریاد کم. هیویدارم روژین ججنی دخوشی و آرامی و شادیه دا ببورینن. سروک حکومت د پیام خودا هیوی جی خواست کو ججن ببیت اگر آشتی و تناهی و تبایی و سقامگی کردستان و دبره و دیهانه. دوباره ججن پیروزی آرسته همیات کم و گجی همیشه دبختوری دابن.
1: مسرور بارزانی سرکی حکومت هرما کردستان لهولیره پیش وزیل مسلم عبدی فرمانده گشتی هزن سوریا دیمکرات حسده کر. دیدی داره که دا کبیر رال دور دو ماهی گهرین و پیشاتین روشا گشتی سوریه و پرسا و کردی لوی ولاتی هات نالو گر کرن. هر دو آلیت هف رابون سرگرنگی پارسنا آسایش و سقمگیری سوریه و پارسنا مافین گل کرد و همی پکاتهان.
0: ابرو رجا چرشنبی پشتیوان صادق وزیر اوقاف و اندام مکتب سیاسی پارتی ده کنگره که روزنامه‌وانی دا چندین پرسن گرن که سیاسی و کارگیری برچاف کرن. آماجه به چنده جی کر که پارتی دیمکراتی کردستان آماده کاریان جبو قونغا کانویا دانستاندنا ادگلان سیاسی دکته. پشتیوان صادق را گهانجی پیامان سروک بارزانی پی تی وی بکریاره دیار کر که پارتی همی آماده کاری کرینه دا که پیامه بکته کریارو ابجه بینی تو آشکراجی کر که بریاره پشتی ججنه پنگابن جدی به نهابتن با کمونالان سیاسی و بتایبتی جی کمونن ادنابر پارتی دیمکراتی کردستانو ایکتیان اشتیمانی کردستان دا. پشتیوان صادق تکز السرهند جی کرا با گو پیوندین وان ادگل ایکتی ولانین دی اد بردامنو گوت هندک آرشین بچی کنه بلی ام هولا چرا سرک نوان دین اش پیخمت برجوان دیا گشتی. دبشککا دیا آخبتنین خدا پشتیوان صادق آماجه به انجامن سردان مسرور بازانی سرک وزیرین حریما کردستان بو بغداکی رو را گهاند. لدیف حلسنگاندنا ناوندین عربی و عراقی سردان گلک یا سرکفتی بو.
1: بری 57 سالان اتروژکا وکی افرودا اللی 27 گولانا سال 1969 به بریار کادیروکی دهوگ جه قصه که سر به پاریسکه ها نینه و بو پاریسکه ها که سر به خوهاته گهارین افگاوه و چرخانه بو بزاوین بردوام این سر کرده و غرکلی کرد ملا مصطفی بارزانی ود گرینی تنو که امجی پلکفتاو روژه لهمی خلکی خوی خوشتوی پاریسکه ها دهوگی پیرست گین.
0: وزارت پروردگاری یا حکومت حریم کردستان انجامن ازمون خلای کی ین پولا نه بنرتی بلاف کرن. پیمان خواجه محمد پیودارا وزارت پروردگاری حکومت حریم برینو که راگهان بو که 134,044 قطابی ده پشکداری ده ازمون نشتیمانی پولا نه بنرتی دا کن. وزارت پروردگاری جیت راگهان ده نکه ده انجام بلاف کرن و راگهان تو قطابی چن اپریکا برنامه ای هلسنگادن انجامن خور بگیرن. وزارت پروردگاری بیجی جی قطابیان مافه پیشکش کرنا نرازی بونه و اسکالایی هیا کجا رکبتی 23 گلانه حتی 3 خزیران چین فرم نرازی بونه پر بکن و پیشکش بکنه.
1: علی زیدی سرک وزیر عراقی لسر تورا اکس پیامکا پیروز باهیه بزمان کردی آرسای گل عراقی و همی مسلمانان کردی و را گهاند گرمترین و جوانترین پیروز باهیان آرسای گل عراقی و جهان اسلامی دکم. سرک وزیران روناهی اخست سروی روشا هستیار اوانو که دورده دا در باست بیدن هیوی خاص که هتناوی جشنه ببیده اگر جگیر بونا آسایش و سقامگیری هفدم جوه روانگه و تکس لسر گرنگیا پنابرنه بود دیالوگ و ریکارن دبلوماسی گره و وکو تا که بربجار بود چرا سر کرن آریشه و دیر کفتن جه لوژیکی ها شروع دست رژیه.
0: ایران امریکا به پیشیل کرن آره کفتن آگر بسته تهمت بارد کتن. اوجی پشتیوان هرشن آسمانین شوا در باز بوی این امریکا بو سر باشور ایران کرین اتهته. وزارت دربیا ایران راگهان سپای امریکا در بردوامی کارین خوین نیاساییو به بحانه دا پشتی آگر بسته دماوی 44 یا 48 دمجمیرین بوری دا پیشیل کاریه که مزن یا آگر بسته لدبرا هرمزگان انجام دای بیکو هرکاین پتر السر جوره رویدانه بدتن. وزارت هوشداری دا که تاران چه کارک خراب به برسف نهیلی تو در برگیری کرین دا جگل ایران دودل نابیتن. شلکه دیبه فرمانده یا نابندی امریکا سنت کم راگهان بو شبا درباز بوی هزین آسمانین امریکا چند پیگه این حاویت ناموشکان لباشور ایران بردومان کرینه. هرچند ایران بفرمی اوزانیاری پشتراس نکرینه بلی میدیای نویولاتی بحث بحیسنا دنگ تقینا لبندر عباس کرینه. هبدم سوپای پازداران بانگشه یا اخستنا درونکا امریکی اتکنه.
1: مارکو روبیو وزیر دروی امریکا ده دخیانی که روشنموانی ده را گهان دوید ایران به هر ریکا هبیدن گروی هرمز وکتن. وزیر دروی امریکا آماجه پیچندی جگیریه که گروی هرمز دمک دریجه جلای ایران و حاتیه گردن و که روبیو بیجیدن دست به سر ده حاتیه گردن گود جی اف گروی ما فهمی جیهانی و نابی جلای چلانا و به ده قرخ گرنه. اف دخویانید مارکو روبیو پشتی به چنده تین که امریکا شوابوری زنجیره که هرشن برگیریانه گره سر ایرانه. وزیر دروی امریکا آماجه به چنده جگریه که جیهان شگرتنا گروی هرمز بیزار بویا و ایدی او قبیل ناکن جبر هندی جبر هر رنگی که بیدن چه بره کفتن یان به شربی دوید گرو بهده فکرن.
0: اسرائیل کشتن فرماندهی کتایب از دین القسام بال سربازی بزابا حماس محمد عود را گهانده. هجی گوتنی پشتی را گهاندنا کشتن از دین حداد فرمانده کتایب از دین القسام بال سربازی بزابا حماس لغزه دهرشک آسمانی اسرائیل دا لنبرستا وی هیوی محمد عود سرپرشتیا وی بال کتو بوی فرماندهی. ابرو اسرائیل جی کشتناوی لغزه را گهانده. میدیاین اسرائیل را گهاند که محمد عوده فرمانده نیه بال سربازی بزاب حماس لآوایه کی لطاخ رمیال لروش آوای غزه به پنج موشکان هاتیه آرمانج گرتنو اتوی دمیدا کنال چارده اسرائیلی آماجه په چندید کتن که اگره که زرهه دو کشتنا عوده دا سرکفتی بینه. بنیامین

0: نتانیاهو سرکوزیرین اسرائیلی جی تکس لسر هنده کرابا کوان عودا کشتیو دستی وان ادگهید ایک ایک وان بکجید. لنا راوستا به هیوی چند جدره که نزیج حماسی لکرت غزا دیار کر بو کو عودا بکریار و کو فرمانده نوی کتایب القسم هاتیا دیار کر.
1: هنيه غداريا راديو يا تبوكتكن

رادیو دهوک جبو خدمت گهداری هجا هر برنامه که تو حس بکی ش ارشیف رادیو دهوک سردانا مالپرو پودکاست

0: کورتین دنگ و باسان جرادیو دهوک دهنه پیشکش کرن.
1: سروک مسعود بارزانی و سروک حریم کردستان نیچروان بارزانی و سروک حکومت حریم مسرور بارزانی جدا جدا پیامین پیروز باهیه به هلکفتا ججنا قربانا پیروز بلاوت کنه. سروک حریم کردستان نیچروان بارزانی و سروک حکومت حریم مسرور بارزانی جدا جدا پیشوازی مظلوم عبدی فرمانده گشتی حسد اتکنو در دیدارک در روشا سوریه و روشا کردان و روشا پیکات نوی ولاتی گنگشت کن. پشتیوان صادق اندام مکتب سیاسی پارتی راگهان پشتی ججنه ده پنگاوین جدیه نهابتن جبو کمبونا لانین سیاسی و طایبتی جی کمبونا دنا برا پارتی و ایکتی دا. وزارت پرورده انجامن ازمونن خلای کین پولا نه بنرتی بلاف کرنو دیار کر کو خطابیت شن اپریکا برنامه ای هل سنگاندن انجامن خو ور بگرن. مقتدا صدر بو بالیوز بریتانیات بیجیتن آخفتن انتا کو تا گوتی اوان عراق را دستی شیعیان کریه از تورو دلگران کرم. از اتخازم تو بعثین امریکا یان بعثین بریتانیا را دستی عراقی بکیه. پشتی هرشا شوابوری امریکا بو سر ایران طهران هجداری دتا امریکا بجیتن هر هرشکا دی امریکا السر ایران بکتن دی بمبر سوکا تندو دجوار هبیتن. وزیر دربه امریکا راگهانت بیتن هر رککا هبیتن ایران گروی هرمز بکتن چپ شریبیت یان اپری کپتن بیتن. اوپراسونا دست سرکنا سروکین باجربانیا ین سر به جهه پیول ترکیا بردوامی هیو دویجی سروکی باجربانیا گوزل باخچه به تهمتا گندالیه ها تا دست سرکرن. اسرائیل کشتنا فرمانده نوی بال سربازی بزابا حماس محمد عوده فرمانده نوی کتیبا عزدین القسام را گهانده. ابرو روژا پارزگه بونا دوکی یو امبر روژه لطوای خلک دوکی پیروزت کینو هیویا جیانکا خوش و بختور بواند خازین. کشناسیا هر میجی پیش بینید کتن که صبحی یا دوصبی پلین گرمه به براورد ادگل ابرو چار پلا حتی پنج پلا پلین گرمه بلند ببنه. کورتیا دنگو باسا به هواهات پیش کش کرنج رادیا دوهو که بمینن اب خیر و خوشی.

0: همو پیشاتات گل هودن
1: راست گویو پیام راست درش میمین
2: ترا هف گهشتنی ندناز برا حولاتیانو دست حالات دا
0: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمین
3: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانن دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری جابره مبن
4: چونی ازانم چاگنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
5: حدی نبیو بچی علی
6: ورسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیاب

0: داشکا نی راستقینی با کروا نکو دیسکاونتی فیک زوفره خود کوا جمارکان دیاری کروا
1: والله آفرم
2: صدا قازانش بکه و هم بده دو قباخین پیپسی 1.75 لتر کو بکش بوب دزو اینانا بوب لکه 705 ملیم و سح که بری قباخش بوب دزو اینانا موبایل، تلویزیون و چندین خلاطین دی ادگل پیپسی یاری یه یامه
3: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دروب دا پیوندیه ادوی جماری بکن 0705 225 47 74

وای دمو گو قاچا خوزنه مرگو جوزنه آفا دوزنه سلو کوزنه چاپ کوزنه چنه کوزنه وزیب شره دیو آبا برخانی آشو بودی بی مو بر بتنی وای نمی گو عجی دید مالا بابی مصور بید اشکلا فیرزی نا وقی زو خورد دید مالا علی خواد دید ودی چی خواد بسنی وزی دونی وان اشکلا فیرزی وان تا گوشت مامی عبدالا خوک نه گتوی عیفو بدنید مامی عبدالا خوک نمالی نیم بلی حاشا به دیوان حاضر دیارت دلگوچی که خلامانی انال عجید و میرشاک و میرخواست

0: حيدر ابو اي
1: تو تو
0: ملك الامن اسكان زور ابو اي اما زش ورا خود را برکا دادی بهم گلا ده تاکن بلا شوا ساق بابا جی خان بله وقت وانا گلا باشا گوش وانا دگی هست دگی واسق بابا ناشکری نخس

0: دل هزه رفن شرقی که با شهید قاتل گریه نویره توکی به ایران به سبه مدگو مخل قازان و بطاو
1: تاو تاو
0: دل هزه رفن شرقی که با شهید قاتل گریه نویره توکی به ایران به سبه مدگو مخل قازان و بطاو لب افراز و زانه سرحداب سرحال ابن زدا حجار ابن خوده به سبیری که عدیل من کربونه خطا کلا خوده ته کفده مالا کریم افدی کفده به فرخاصه ته تابر ادیار بکر آلا یا والی دستگری شیست و ششویل آیتا مانه تقوی به ایران کفده برای کامده خونا قابیست و چهار ساعتا در وکیل ادال بجن بالا شهزار که گیش عبدالرحمن فرخی مالا بابی لیل حضیر ابن خوده المکوشتی فراره و سید

0: سواد کباب و این دادا کرده تو خیبه ایرانی دویش مره نایی مانه صوب یه غردی مالا تشبه دیو تو چمالی دادا شیخ خود نایی برینا شیخ مقدارم شوید کمینم کبلی نایی دایی
1: خود زهده عربن شرق عالم نسیب و دیسانی لشهید گازی نجلی نویر خود زانی بهم بیا شیخ ظاهر که شیخ عبد الرحمن بابی نافیاس رو گینش دوانا آجا خود دزانی من گو دزانی برینا آفی قدار چاراق تنیا همیشه ولن هوا ولن هوا ولن هوا ولن هوا ولن هوا ولن هوا حوالا خود دزانی عزیز ببرینی سر در بیم تیجلی و مرگی کرمانی دبلانی

0: رفنه شرکی که مو شهید غازل گریه نویله تو کی به ایرانه به سبه ملگو خوده دزان عرضی گرمه
1: هم فرهم هره برا هره
0: مانه عرضی گرمه عبدالعزیز دلال بفراز و زانه سر حداب سر حال ابن دزا حدیا برا و به سبه ملکه عرضی المکرنه چرمه مانه شیاب رحمان بانده کی شهزار که گوکاره روینه که خوده نابید بنا مال باتی عشیره کردان را شرمه بله تو به شیاب رحمان دسته خوبه که بری کام قودی که برای خودرین اجگار که برای خود را تیکا افه میراتا تو به سره دلی برای خوده از افجگارا خوب کش میش تابری نام گرمه بجه هلا وای اهلا وای وای سواد که بابو این دا چماش مرنائی اصاب یه غزی مالات شوید یو تو چمالی دادا شیخ خود نائی برینا شیخ مقدارم شوید کبینم کبل نائی دائی
1: هم به زهده رفنه مگو شرکال بچه موائی هل شهید گازه جده نفره بره به بیانه بفش ناشیخ ظاهر که شیخ از رحمان با بناسا سروکه نیش دفان از رافه بناش الله حیزرهان دبلان خود اخراب کمالا کریم افند عسکر سبیر آیتا راکر به خود زانی دیسان رکام گرتی آمیا عجب گلات اینا بشت فالا شیخ ظاهر اوکی شرکو چپ کهت به بارهان تو به بنر الکوز کا شیخ ظاهر که چه شیخ از رحمال تو زیل مجی ازال مورانی خا دل عیفام دمین ایدر و برکالی تان البجن بالا شیخ ظاهر که چه شیخ از رحمال سرو که نشتمان نای موای ازا خود ایدسان البسی بلایت دا گوشتینا شکاتی نسی کو باس کو ملیت کردستانی همیشه فلا نامه اولا نابه اولا

0: نعمل يدينا خذ ذا خزنا جلال جميل بابي بنجن فلجي توريني مالا حاج وشيقرين لقد ساسري ذو قندي تربزي ما كله راس نريم إبريم مذي بلاني نبخانا بخدي بمالا خوي بشاطا شميل وششمو واجري نصبي حتى داني حواري نسسري جلال جميل بابي بنجن فلجي توريني مالا حاج آخر نادو ابری عفیز حسنی حاجو نید مال زعیمی کداشو شامی وشیدیم آخر و زنجیم اکریم امین آدگو حلیم آدیران حمیل آدگو امین آخود زانی داری بابی بنجیر فلجی تورین مال حاجو دامگو لعزمان آشکا لگون دیتر بزنی دیران نمال عدا حلب گریدن
1: مگو بلکی دعوت آبا بی فلکی بابی بنجین عزیزی دلی ایم لدارا ایرو سیروش حسن حاجو چو شامی نیل مال رابط تلفون افتن شامی بلا شامی بگری بیت مالا ازی حرمان آب قدیا ناب جی نارا ناب ہو گرا من ربن یادیب گرما ناب حوالا ربیشن بختی خود اکر بابی عثمان شامی حات مالوی پرسا بابی فلکی بکی لکت نبیشن جلال جمیل بابی فلکی حات کشتن بیج سواری جی باس بی بو اچو هیر یا چی آئی شنگارید گتا نیچی را کاری ای با خزالا لحوی دلال کا بابی فلکی بابی بنجیر ما کنی تربز بی کانی جلا لپشتی بابی فلکی کوش کا شور یا دکشاو رو تکوری مالا حاجو بر بنی ویلا نبتن
0: بیجا ہوئی دلال ہوئی دلال ہوئی دلال ہوئی دلال ہوئی دلال ہوئی دلال ہوئی دلال دم گو خود زانی بهاره شیف عدلی منو درائی لو خوش بهاره امین آدگو حلیما حلیما دگو دیرانی خود زانی زمید آکی زکا خیر و خیر خواد کم باقا گودی مدانی جاب چی بشینا ملی باجر و دیسانی خود زانی باجر قامش دو جبال حوزا و نجاره دبلانه تابوت نیل بابه بگین بابه فلجه توری نه مال حاجو را چه بکنه داری دار چنارا آجام گولی بخن یا بو هر بز مارا اگر ما تیر میو تباقی گلکی لوی زورد جوارا عیفان مدمینی خود زانی جناز جلال جمیل بابه بنجین فلجه گلکاتن گوشل گناز گناز دارا ویدی سانی بقبرستانی پشتا مال عجید مال بابی منو بخوارنا مشکو مارا دلنا مارا ہوئی دلال ہوئی دلال امان امان امان امان امان محمد سعيد اغا دحلان ديف ملي بلا خودي طالة تفحالي نلو ايها الملو ايها قولوا محمد سعيد اغا خوزين اسمه تمالو ايها اخلي لنا في فرمالي
2: امرياني حالي امرياني تو تو
0: خوزی گاد خیرا خودی را نبا با نباران با نتر با نتوفان با نمش با نموران با والا حد ابراهیم نی بچشوانی کارانونی برخا با لو ده ها علم دو ام خا ولا بلانی خودی زانی هر دو برای منی مزنی حلبای دل شام بام و ولا دای کامل بری گرو کانا مال هوا بابی مل بر او دیسان ال بر او دار بر کنجی جغال آبا ولا دستی وی کو بکی میری خراب سرداری کلام جابا جیبا محمد سعید آقا کنجی را شای شنگار ال مال بابی مزرگالی به میوان با ولا بلا جو دی زرمکی مزرگالی زرگا شیخو ما احرامالو دا حالم دو بس بس بس بس بس محمد سعيد آغا علي تحال عند خدي طالع تفحالين لو إيه علم لو إيه
1: دما دما دما دما دما دما دما لون ما لو نیلی محمدی واقعی چون عامده لو برده کمه لو بره لو ولی یادی ربنی دران یاملی محمدی واقعی ساری جیبی که کی ترفن و که در کوری دلالی دلی مزرگایی ای عجم یا لو که بزرم لو خودی کا جکیرا خودی رب محمد واقعی نبا کرا بالا نام خدا با گوز باز کلی چا ویزر گا خما محمد و مسوز دل بدستی خودی پیغمبرا حکت چارا بینی پیجا وسیات تملوی ای لملوی
2: تو تو تو
1: سوارو لو لو لو سوارو انا بابا مالا فرقا فردون بجي لباقا عزري دام قوسن جيب كونا كودانا لدري جلي قاشا دفكر ميني تو باشر غيني شرب نهي لاب خده زاني بشيني بمبابا عجيري مالا بابي متجرياي ولا دربوه بركالي دانا البجن بالا عزدين ومسوط الحوف راما عجيري مالا فارو خده زاني خفيت كان خوني بسر گوز گازن دیر از عدا زیدار در رجام و مدی جید کنه سری وابد لو پیلا فانا جمیلی جدونا نبنی حبزا سیرتی و آق عجید مالا باب منوی بو جمیلی جدو باب وارا کرنه دیاری اسوار

0: هیلی دای ربنی شرکال مچه ملکانی خواستگاه شوتی المول مرزی حدید هست دولتا و بغرا
1: تو باشی تو
0: بلا مگو عسیری شیخ محمد صدیق مهاجنا خورتا بری ویسو بکن حات سرا رو بشاده شویده قطعه زیرو جلکن اب سیدن گادی کرگادی شورو برازاده سدین وای آجا ستارا دمیر گیدا قاسم آقا قریشیری آخری سر عسرا بلا دمیر بگوشا قریه منو حمد قدیم دا کبنا خوینا کبنا خرا مخا آخ داهی داهی داهی داهی آخ لی لی داهی هی لی کشولی لی خاتونی سنمایی موای زیدش مستری جلدی آدرابی کاشودی همار دیگم هوارنایی موای ولا حوارا صاد خاقا بابي فتا ادور الغادر عشنو هي اخلي المنا هي
2: ابي استرانيت كما دياري بو خاطر الرشيد ميتور قزا صورت
0: اين مگو

0: حجم قوش ركال ماشي ملكاني خاص قاش تبتيل مولا مرسي والله الحدود يسي دولة امير قاشنا
1: اري برا اري
0: بله مگو عسیری شیخ محمد صدیق ماجرا خورتا هر چهار دورها این مگرتی نا آروم شاده شویده خدو و زیرو گل اکنه بسیده گال کرگازی شروع برازاد سلینا از ستاراد مرگیده خود قاسم آقا گره شیری سر عسیر آجا توی دسته خوال داری علمانی بپلینا بلا توی قاسم آقا بگوش خود زنی تو نزالمت خدیم ها اخلی شب نخینا اخلی لی داهی داهی داهی اخلی لی داهی بلی که چولی خاتو نیل تنمائی وزی حوار دکم حوار نایی حوار اصاد قاقا دوری آه لی لگا دراشنو هی داهی می لوش مرد

0: والله شرا قال ما جيب كان خاص قال شبت المولى مرزي حدود سيدنا لا تا اخلي فرد شبي واي
1: تو برا تو
0: بله مگو عسل شیخ محمد صدیق مهاجر آخورده خود زانی بیرو کودانی مرها آخر نامیر گزوی آروب شاده شهید قدوب زیرو جلکن هم سیده قادر کرگادی شورو برازاده سلین
1: تو
0: بله تو دست خال داره علمانه به فلی نه از ستاره دی برگه دا قاسم آقا کره شیری سر عسیره خود زنیر امت قدیم دا شو نخونه ملی کره منو تو به بگوش آبا خونه ابراهیم آقا بابی تا دکوی ملی شورو تو گو مامو ابراز مالا شیخ سید آفندی ابراز کابلن دا هندیت کمو ناشم چزده اخلی افسر راشوی اخ داهی داهی داهی داهی اخلی هلی داهی اخلی سنما
2: رادیو یاد هوک جبو خدمت گهداره هجا هر برنامه که دو حسب که شی ارشیف رادیو یاد هوک سردانا مالپرو پودکاست رادیوی بکه

رادیو دهو جدر بیگه ها دنگو باسن رازگوی بریجا دنگو باسا دهی ده پیشکش گره

0: سروک مسعود بارزانی و سروک هریمی و سروک حکومت هریما کردستانی جدا جدا پیامین پیروز باهیه به هلکبتا ججنا قربانی یا پیروز بلابت کنه. سروک هریما کردستانی و سروک حکومت جی جدا جدا پیشوازیه لمظلوم عبدی فرمانده گشتی حسدید کنه. ایران امریکا به پیشیل کرنا آگر بسته تهمت بارد کتو گفا الامریکات کته. مارکو روبیو وزیر دربه امریکا بجیتن به هر رکه که هبیتن ادبیت ایران گرویا هرمز وکتن.
1: سلاف گهداران ججن قربانی الهوه پیروز بیتن دنگو باسب درهجی. سرک مسعود بارزانی به هلکفته هاتنا ججن قربانی پیامک بلاف گرک و افشی دقی پیاماویه. ابناوه خوده مزنو دلوفان به هلکفته هاتنا ججن قربانی و پیروز گرمترین پیروز باهین خو آرسته مسلمانین کردستان و عراق و همین جیهانید کم. پیروز باهیه که تایبت جی آرسته مالباتین سربلندین شهیدان و پشمرگین قهرمان و همین ولاتین خوشتوین کردستانید کم. ادوه هلکفته پیروز داجه خدای مزند خازم خیر و خوشی و آرامی داده همین خلک کردستان و جیهانه. هر وسا ادوه دمه هستیار و چرنویساز دا پیام آمن بولین و هزین سیاسیین کردستانی اوه و همیله کسل برجواندین خلک کردستانی بکنه و برجواندین بلندین گلیمه سر برجواند سر آرمانج و برجواندین برتنگراب دابنن دست جوان ململانان به انجام و خوخوری بردن کدمه که پروسا سیاسی ها هرمه پی اتنالیدن. هیوی دارم افجاجنه ببیتا دست پیک اگ بو باشتر بونا راب شهر ما کردستان و در باز بونا آریشن سیاسی هر وسا برقرار بونا آشتی و تناهی و سقامگیریه لده ورام و سرانسری جیهانه دشنه هوا پیروز بید هر دمده خوشی و سلامتی دابن.
0: نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان جیب هلکفتا ججنا قربانیا پیروز پیامک بلافکر کتی دهاتیه. به هلکبتا هاتنا ججنا قربانی یا پیروز گرمترین و جوانترین پیروز باهیان آرسته همو مسلمانین کردستانی و عراقی و جیهانت کم. جه خدای مزن دا خاص کارم اب ججنا ببیتا اگر خیر و خوشی و شادی بو همویانو هیویا بهن بدانک آرام بو همویان تخازم. هیویا زبرینا سلامتی بو حجین خوشت بین کردستانی اندخازم. خدای مزن حجی همیان قبیل بکتو ججناوان پیروز بیته. ادوی هلکبتا پیروز دا چمکو واتاین کورین ججنی جلیبورینی و گردن آزان کرنه و پیکاتن بکین درپتک بونی کرنا پیوندین خو او بکرنا لپرکینی یه انیتا باشی تبایی و حجه کرنه دجیانو کار خوی روژانه دا. ججنا قربانی لهمویان پیروز بیت هر سال ابخوشی به ججنی ابگیرنه.
1: نیچیروان بارزانی دگل فرمانده گشتی حسده کمبو. نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستانی پیشوازی لمظلوم عبدی فرمانده گشتی هزن حسده هزن سوریا دیموکرات حسده کر ات کمبو ندا روشا سوریای کرد و پیکاتین وی لوی ولاتی هات نگوتو بیش کرن. هر وسا هزرو بوچون در باری پیش هاتین دوری و گرنگی و پارسنا سقامگیری و ریپ ریبون مدرسین تیروری هات نلی گوهارتن. مظلوم عبدی سپاسی و پیزانین خوب و پشتوانی و بردام یعنی چیدوان بارزانی و سرکدات یا هرما کردستان بو مافین کرد و پیکاتان لسوریا دیار کر. هر ده کمبونه دا دو پاتی لسر پیدویا دیالوگ و لکتی گشن آلین کردی لسوریای بو چرسر کرن آریشین گلدی
0: مشقی هاته کرنه. به هلکفتا هاتنا ججنا قربانی سروک حکومتا هرما کردستان جی پیامکا پیروز باهی بلابگر و راگهانده. هیوی دارم ججن ببیتا اگر آشتی و تناهی و تبایی و سقامگیریه لهرما کردستان و دبره و جیهانه. مسرور بازانی سروک وزیرن هرما کردستان پیامک بلابگیر و راگهان پلکبتا هاتنا ججنا قربانی و پیروز گرمترین پیروز بایان آرسته همی مسلمانین هرما کردستان و عراقی و جیهانت کم. طایبتی پیروز باهی لپشمرگین قهر
1: ده هرما کردستان لحولی رفش وزیل مسلم عبدی فرمانده کشتی هزن سوریا دیمکرات حسده کر. ده دیداره که دا که بیرو رال دور دو ماهی گهرین و پشاتین روشا کشتی سوریه و پرسا و کردی لوی والاتی هات نالو گر کرن. هر دو آلیت هف رابون سرگرنگی پارسنا آسایش و سقمگیری سوریه و پارسنا
0: مافین گلی کرد و همی پکاتیان. ابرو رجا چارشنبی پشتیوان صادق وزیر اوقاف و اندام مکتب سیاسی پارتی در کنگرک روزنامه‌وانی دا چندین پرسن گرنکین سیاسی و کارگیری برچاف کرن. آماجه به چنده جی کر که پارتی دیمکراتی کردستان آماده کاریان جبو قونغا کانویا دانستاندنا ادگلانین سیاسی دکته. پشتیوان صادق را گهانجی پیامان سروک بارزانی پی تی وی بکریاریه دیار کر کو پارتی همی آماده کاری کرینه دا کوی پیام بکتا کریارو ابجه بینی تو آشکراجی کر کو بریاره پشتی ججنه پنگابن جدی به نهابتن بو کمبونا لانه سیاسی و بتایبتی جی کمبونن ازنابرا پارتی دیمکراتی کردستانو ایکتیان اشتیمانیا کردستان دا. پشتیوان صادق تکز السرهنده جی کره با کو پیوندین وان ادگل ایکتی ولانین دی اد بردامنو گوت هندک آرشین بچی کنه بلی ام هولا چرسرک نوان دین اش پیخمت برجوان دیا گشتی. ده بشککا دیا آخفتنین خدا پشتیوان صادق آماجه به انجامن سردان مسرور بازانی سرک وزیرین حریما کردستان بو بغداکی را گهاند. لدیف حلسنگاندنا نواندین عربی و عراقی سردان گلک یا سرکفتی بو.
1: بری 57 سالان اتروژه گاوکی افرودا اللی 27 گولانا سال 1969 به بریاره که دیروکی دهوگ جه قصه که سر به پاریسگه ها نینه و به پاریسگه ها که سر به خوهاته گهارین افگاوه و چرخانه بو بزاوین بردوامین سر کرده و غرکیری کرد ملا مصطفى بارزانی ود گره نیدن که امجی پلکفتا و روژه لهمی خلکی خوی خوشتوی پاریسگه ها دهوگی پیرست گین.
0: وزارت پروردی یا حکومت حریما کردستانی انجامن از منن خلایی که ین پولا نه بنرتی بلاف کرن. پیمان خواجه محمد پیودارا وزارت پروردی حکومت حریمی برینو که راگهان بو که 134,044 قطابی

0: پشکداریه ده ازمونین نشتیمانین پولا نهی بنراتی دا کن. وزارت پروردی جید راگهاندن اکی دا انجام بلافگرن و راگهاند قطابیچن اپریکا برنامه یا ای هلسنگاندن انجامین خور بگیرن. وزارت پروردی بیجی جی قطابیان مافه پیشکش کرنا نرازی بونه و اسکالایی هیه کجی رکبتی 23 گلانی حتی 3 خزیران چین فرم نرازی بونه پر بکن و پیشکش بکن.
1: علی زیدی سرک وزیر عراق لسر تورا اکس پیام کا پیروز باهی به زمان کردی آراسته گل عراق و همه مسلمانان کردی و راگهاند گرمترین و جوانترین پیروز باهیان آراسته گل عراق و جهان اسلامی دکم سرک وزیران روناهی اخست سروی روشا هستیار اوانو که دبر داده در باز بیدن هیوی خاص که هات ناوی جشنه ببیت اگر جگیر بونا آسایش و سقامگیری هفدم جوه روانگه و تکس لسر گرنگیا پنابرنه و دیالوگ و رکارن دبلوماسی گرفه وگو تا که بر بجار بود چرا سر کرن آریشه و دیر کفتن جه لوژیکی آشار و دست رژیه.
0: ایران امریکا دو پیشیل کرن آره کفتن آگر بسته تهمت بارد کتن. اواجی پشتیوان هرشن آسمانین شوا در بازبوی ین امریکا بو سر باشور ایرانی کرین اتهته. وزارت دربه یا ایران راگهان سپای امریکا در بردوامی کارین خوین نیاسایی و به بحانه دا پشتی آگر بسته دماوی 44 یا 48 دمجمیرین بوری دا پیشیل کاریه که مزن یا آگر بسته لدبر هرمزگان انجام دای بیکو هرکاین پتر السر جوره رویدانه بدتن. وزارت هوشداری دا که تاران چه کارک خراب به برسف نهیلی تو در برگیری کرین دا جگل ایران ددل نابیتن. شلا اکیدی به فرمانده نابندی امریکا سنت کوم راگهان بو. شبا درباز بوی هزین آسمانین امریکا چند پیگه این حابیت ناموشکان لباشور ایرانی بردومان کرینه. هرچند ایرانی بفرمی اوزانیاری پشتراس نکرینه بلی میدیای نویولاتی بحثی به سنا دنگ تقینا لبندر عباس کرینه. هبدم سوپای پازداران بانگشای اخستنا درونکا امریکی اتکنه.
1: مارکو روبیو وزیر دروی امریکا در دخیانی که روشنموانی در راگهان دوید ایران به هر ریکا هپیتن گروی هرمز بکتن. وزیر دروی امریکا آماجه به چندی جگیریه که گروی هرمز دمک درج جلای ایران و حاتیه گردن و که روبیو بیجیدن دست به سرده حاتیه گردن گود جی اف گروی ما فهمی جیهانی و نابی جلای چلانا و به تا قرخ گرنه. اف دخویانی مارکو روبیو پشتی به چنده تین که امریکا شبابوری زنجیره که هرشن برگریانه گره سر ایرانه. وزیر دروی امریکا آماجه به چنده جگریه که جیهان شگرتنا گروی هرمز بیزار بویا و ایدی او قبیل ناکن جبر هندی جبر هر رنگی که بیدن چه بره کفتن یان بشار بی دوید گرو به ده وگرن.
0: اسرائیل کشتن فرماندهی کتایب عزالدین القسام بالی سربازی بزابا حماس محمد عود راگهانده. هجی گوتنیه پشتی راگهاندنا کشتنا عزالدین حداد فرمانده کتایب عزالدین القسام بالی سربازی بزابا حماس لغزه دهرشک آسمانی اسرائیلی دا لنابرستا وی هیوی محمد عود سرپرشتیا وی بالی کتو بوی فرماندهی نوی. ابرو اسرائیلی جی کشتناوی لغزه راگهاند. میدیاین اسرائیلی راگهاند که محمد عوده فرمانده نیه بالی سربازی بزابا حماس لعوایه کی لطاق رمیال لروش آوای غزه به پنج موشکان هاتیه آرمانج گرتن و ادوی دمیدا کنال چارده اسرائیلی آماجه پی چندید کتن که اگرک زرهه دو کشتنا عوده دا سرکف تیبینه. بنیامین نتانیاهو سرکوزیرین اسرائیلی جی تکس لسرهنده کرده و کوان عوده کشتیو دستیوان ادگهیت ایک ایک وان بکشیده. لناراوستا به هیوی چند جدره که نزیج حماسی لکرت غزه دیار کرد بو که عوده بکریار و که فرمانده نوی کتایب القسام حاطیه دیار کرن که کسکی نزیگ بویا جه عزالدین حدادو بردوام پیوندی ادگلده بوینه تایبتی جی پشتی پلانین دارشتنا دوباره یا پیکر رکراوی که حداد پشتی کشتنا محمد زیف و محمد سنوار هر دو فرمانده پیشترو کجراوین قسامی کاری السر ادکاته.
1: بله گهدارن هجاد رجاهی آدن گباسان هاد نپشکش گرن
0: بمینن بخیر و خوشی.
2: رادیو دهوک رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردی آدن گباسان نیو پشت راست کری روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تر آگهی رادیو دهوک پرا هفگهشتنه.

0: کوردین دنگ و باسان جرادیو دهو دهن پیشکش کرن.
1: ایوار باش ججنا هوا پیروس سرک مسعود بارزانی به هلکفتهات ناججنا قربانی پیامک بلاف کرو تیدا به هلکفتهات ناججنا قربانی ها پیروس گرم ترین پیروس باهین خو آرسته مسلمان کردستان و عراقی و همی جیهانی کرنو پیروز با یکا تایبت جی آرسته مالباطن سر بلندن شهیدان و پیشمرگه قهرمان و همی والاتین خوشتفین کردستانی کر نجیروان بارزانی سروک هرما کردستانی به هلکفتا ججنا قربانی پیامک بلاف کرو هر به هلکفتا هاتنا ججنا قربانی پیروز گرمترین و جوانترین پیروز باهی آرسته همی بسرمان کردستان و عراق و جیهانی کر جه خدای مازند خازم هف ججنا ببیتا اگر خیر و خوشی و شادیه بو همیان هیویا بهن ودانک آرام بو همیان خازم بلکفته هات نوججنا قربانی سروک حکمت هرما کردستانه پیامک پیروز باهی بلاف کرو راکهان تیوی دارم ججن ببی تاگر آشتی و تناهی و تبایی و سقامگیری کردستان و لدفر و جیهانه بگشتی افرو پشتیوان صادق وزیر اوقاف و کاروبار ناینی لحکمت هرما کردستانه و اندامی مکتب سیاسی و پارتی ده کنگره که روزنامه‌وانی دا چند پرسکن گرنگن سیاسی و کارگیری برچاف کرن و ماجه بای چند دیگر که پارتی دیموکراتی کردستان اما دا کار یک جبو قناقه کان نیا دانستان دنان اتکتن وزارت پرورده و حکومت احریما کردستان انجام نزمون خولایی که این پولا نهی بنارتی بلاف کرن بری 57 سالانو در روژه کاوکو افرو دال 27 گلانا سال 1969 به بریارکا دیروکی دهوک جقزه که سر به پارزگه ها نینواوه بو پارزگه که سر بخو حتا گهورینو افگاوه و چرخانه که بو بزاوین بردوامین سر کردین و غرگرین کرد ملا مصطفى بارزانی ود کرید سروک وزیر عراقی علی زیدی را گهاند حکومت اوی دی بردوان بیتن لسر پرستن آسایش و سروریا والاتیان دی بریارین سر بخودا. اپراسیون دسته سر کرنا سروک شاروانیا سر به جهه بیوه لی ترکیه یا بردوان و سروک شاروانیه جی گوزل بخچه به تومتا گندلیه ها تا دسته سر کرن. ایران و امریکا به پیشکش کرنا را کفتن آگر بسته تومت بارت گتن و اوه جی پشتیوان هرشن آسمانیین شبادر باز بوی. یعنی امریکا بو سر باشوره یو.

جشن و پیروز باهی پروگرام کرده تا پیشکش کنش لای خلیل کمال اف پروگرام برنگه که اکسر ده تا بجهین آشلای در هینر سالار جلیل سوشیال میدیا نهل خلیل پینچانه گدارن عزیز هین باشن روژکا خوش ججنا و پیروز بتن هیویدارم که حتی فگاوه هوا دمه که گلک گلک خوش در باز کرد بیتن افروه که اکم روش روژا ججنا قربانی هیوی ما که خوشترین و بختورترین دم هوا در باز کرد بند گل خزان خو کس و کار خو و سردان وان کسان کرد بنابین که جاوی وانا لرکه هوا و دمه که خوش ادگل عزیز خو در باز کرد بیتن یالا اوی ساعت جیده ام پیگر بین هنده پیوندید گل مدار کن هن کی ری بین گهداری ها مبکن اگر بشین تلفون که بومب که بشه از یه فلان جهه حسقا در بازد بیتن بحث روشا ججنه بکب گشتی کانی بشه و اکی گشتی چوا در بازد بیتنش آل یکی وش آل یه دیجی و ده بزا بکن ام ده هندک دانستان دنیل سر گشتی یعنی سر خواستت و حزت و دخازیت و کن اگر اکی دخازی اکی بدن دوی ججنه بیتن سترانه کشی پیش کشی حواله که خو خوشتو یکی خو بکتن ده بیشنه سالاره اگر بعد از سه تهه بتن زحمت نبید پاشین که پلای که اره وسترانه جی بوان بکر دیاری پر حال ده بابت ما بابت که وکیری بیتن سر ججنی وکی هندوزانه که همی هر کفتان هم بزاوید کن یعنی هم پیگ و هر کفتا خو خوشی درواز کن من دیداره گل بوش السوشيال ميديا قوتي أبي كما دو جاجنان من هزر كده بحث تشتاكي كاتن أبي هزرامه دار چونك تشتاكي هزرامه جاو قوتي يا اكي قوتي أمي چينا جاجنا جاجنا خلوان يا دوه موچا جيه هاتي هندك تاين قل بيگوه چون موچا خوب جيه هاتي گرن پاشين كي مگو باشا او دو بس فاسه ما اكاد جيه هاي گلا گلا كا گرنگا بو چه هنائي نسر زمان ما بخود دل خدا قوتين زانين كيش كه ابرو 57 سال در بازد بند یعنی بری 57 سالان وکی افرو دروشک وکی افرو که در لره کفتی 27-5 سال 1969 دوگ با پاریزگه تو زانی؟ یعنی بری اینکه قضا اک با سر به ولایتا نیناو بیا میسل و پاش اینکه بریارک اف قضای با پاریزگه یعنی براسه جی بریارک همیشه بجین یا وچرخانه با خلق دوره چیم که گشه پیدان همشین بشین یا سر بخوب همی بواران دا شیا اوی بیاویده یعنی گشه بکردن یعنی یکو پیتوی دیف اوی یکو هنی بچیدم راسته جی اوی که روشکا گله گله گرنگه دوک جی وکو باجه را که خوش و جوان لسر سه گوشکا همشین بشین یا سنوری هم ترکیه عراق آن سوریا یعنی باجه را که یکو راسته جی همی لایت خوبم یعنی یه باهایه آره یکی دیبا انکه هم بحث سرشت و جنگه ها پاریزگه ها دوهو که بکنده بینیم یعنی بحث بکنده بینیم جوانیه که تایبت هاییم پم میلاید خوبت لای آلی گذاری و دشتو چی هاییم دوهو که پراستی جی صبر کادی خوشی کادی تیده هاییم اگر هم بحث هندک تایبت مندیه دوهو که جی بکنده بینیم که اول دوهو که هایی یعنی نمونه کا جهانی له سرانسر جهانی بچید بیتن نمونه کا وک دو که نبیتن آل یه ام بحث یه پیگ و جیان اول و آینان بکن یعنی براسه جی تول مسیحیان بگیرد وکو گلدان و آشور و ارمن و توش مسلمانان بگیرد توش ازدیان بگیرد همی ادوی باشی رجلا کن و بوین یعنی براسه جی اوشی ملوف وقت دوکی بیتن ملوف شانازی اکادی اب خود بتن دوک بشی سر هلدان جی شخو هما برف بیا وکه دی چوانی برف آقاره که دی وچو یعنی تایبت دوک بشتی که زانکو دوک هاتی دامن زاندن
يعني اف زونكو يعني ادي جاشاكر و جبلي او كوليجين يعني دهان كوليجا بيغا بسالفا تو بعد خود ادي پيمان جهن اهلي و ين حكومي تو بعد خود زونكو ين اهلي و ين حكومي زيدون البهو كده جبلي هند بيافه يه اودان كرنه شو او عاليه كه ديا كو براستي تو افريكا دهو كه ببينا و سالم بري سر هل دانه تو دهو كه ببينا واو واو ما شاء الله دهو كه يا ربي دوك هر آبادان بیتن به همی کردستانه و از جار کدی پیروز باهی الوتکم یا ججن قربانی هر وصا یا روژا پارزگه بونا دوك که پینج و هفت سال در بازود بود او دیو جاورن پیوان ید گلمه دابکن سر هر دو هیلن سفر 751-401-9743 سفر 751-401-9742 که امده بحث پیروز باهی و هر کفته و خوشی کنی.

0: یعنی معقول است حالا اف سینیا چکلیت هندا جان جور و از این بشمی سادار اف چکلیت سی چار نو اف چکلیت جور و کیش که خوشه بید خود خلی من آتان کردی یعنی معقول حتا بگو به اتول بیره او تا اف چکلیت ندیدین خود من اول اگوا کرد خود حس کتن برا دی جی پاشین که تاقی کم که کیش خوشه پاش از این بشمی ده او بیالا من تایواندی اکو هنگ که نوروز سهتی تیر گل من ججنات پیروز بتن نوروز
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: و علیکم السلام تو سش جواه هاتی
1: گلک سپاس ما مستاجج نتا و ججنا همی کادر و کارمند اعتراض یده هو کش پیروز بن
0: گلک سپاس بخیر بی
1: گلک سپاس زورت خوشحال بیم که اشیام رجا اکی ججن بر رکار یده هو که بجداریت کم و ججنت هوا پیروز کم و یه تمی ملت کت پیروزن همی مسلمان کت و یه جهان پیروز بن
0: گلک سپاس لتجی پیروز تلکی وی بگاوه درست جهه تول تلکی ری نوروز
1: ما مستانی کسیل دور آمدی ما بین نحیا دیرلوک و نحیا شرازیل بین کمالگه ها
0: هیتی یعنی ما بستم تول جهه خوی تول کمالگه ها هیتی تیب خوی
1: کمالگه هیتی بلی گمان
0: روش چه وید ججن ویدی چه بره بچون نوروز
1: واللهی اولیتی گل گل روش اقبجن جوه که گل که خوش بی و ججن جی خوش رو بچو یعنی خلکی قصد کسکارا که زارو کاراستی گل قصد یعنی کسکارت خوکی رو مججن پیروز باید شکی گل که جامعین بی راستی ججن از رو مدید یا قربان گلک خوش بی
0: ها دو به پسیاره کنه پسیاره که کلاسی کرد بشن فرقی و جداهی نابین ججن دی دجن دیدا چیه اسوانا بشم از دی بشم جداهی یا ججن قربانی گل ججن رمضان چیه ویشی وازی از پسیاره خوش گم
1: افهوم هم تا ججن همیت خوشم بس لجارا مثلا احتمالت ججن که داده بیتا باران آن دی سقای نخوش بید اگر ججن سقای خوش بید ججن همیت خوشم راستی
0: همایی که فرق نکد یعنی
1: اصلا یعنی بودو مونه ها که گریان ها سردان ها و تا ما ججن جب خو درستایی ججن رمضان خوش تره ها و اکی تا میوه ها بس پا اکی ججن ها که تا گوته هر ایکن بس و اکی جو سخا افتا یعنی خوش بی خلکی خستا
0: خلق گریتن آن نه درست الدهو که پیچه که من لاوازیت دادی تلنی گوره وان دیتنیت من یعنی جداهی ها بود گل نوروز دادی لویده چا بود کمالگه آن وکی جا را دی چون
1: خودم هم استادان چایه مثلا الباجه را دا فرق گل گندا و کمالگی ها چون که گند و کمالگی هم بچی کن یعنی فتریه از بیش مده تقریبا هفته ساده هشته ساده سردان ایک و دو یکی بوجه جن
0: ایک و دو نیاسن جی همی و لازم اب چه ندف ایک و دو اب تو سانه نه ها برا تو بود نهاتی ججنا من والله ما نه دی بیش نه ایک و دو گازندال ایک و دو کن
1: بله بگمان مثلا دی ایک و دو بینیان دیتی بگمه تراسته بیجی ما مستخلیل ججنی بگمه برافتیدن جی یو بیار ریکا تورو کمالاتی ها مثلا تلفونی ها از چطومی وقتا که نوی مگه مل سردان ها کسی کارو نکه سردان ها دوست حوالا نکتن
0: بله
1: همسر که پیدا بیدن جرین که خوشتری هیتن بس چک تاییم بگه بیوالی حاطا بارا کتر یو بیار تلفونو
0: سعادتا خوش بتن نوروز نوروز اگر تاوستانه که بو حوالا که خوب کردی یاری آن بوان کسید گهداری آمد کن کانوه بیجه نوستان بیجی بیجه اگر سالار بردستی هبی داب کتا دیاری بوانه
1: والله دستورن
0: از شبان پر رو گلک حج دنگی پر رو از
1: که مدیاری بو همی حجی کرد دنگی شبان پر رو از که مدیاری بو همی کادر و کارمند داد که مدیاری بو هر کسا کنیم که گاداری آوه را دیگه کرد و دوباره ججنی کافی روست کم سر کسی بن
0: سر چوا گلک سپاس بود تنه و رو سیتیتی او استرانه که شبان پر رو آدی های بشت خانم آمن برمال یا آمن والله هی که افسترانه آماده بتن سال آراد لفته پاشه که بکه دیاری بو که نوروس و بکه دیاری بو وان گذارن هر جهگی گذاری آمد کن

0: ام بردامید گلوات سر پیشکش کردن خلقه ابرو یا پروگرام ججن و پیروز باهیم گود هر کفتان در پروگرام تایبه پراسیس بیده ایوارم باید تا پیشکش کردن یعنی من نویتم احمد ودر بین من نویتم امجید گل هوا تولیعوی خوشی بین و بگ و به حضب کن هر بار که چهار در بازو بیتن ام دینو که چینه کلک چیل الوی در بره که اوابا که گلمه دمیتا باش بتن
1: من دل برامن دیهر والا مارامن دیهر والا مالامن سلاو رزی من بونگو بو همو کرکدو
0: سلاف استاج جابا بس پشت راز با از وی قبیل ناکم ایلا حیران بلد یعنی اول مستحیله دبیر او بت هاگه او نبتن من از رازی نینم یعنی براستی
1: هر بسر چاو بسر
0: چاو استاج جابا دست آخو بند دیکنم کرد
1: یاره حیران حیران خوشم کتیم

0: انا نبي لها
1: اهو اهو
0: من خوش كتي منا نبينا يا عبدون هواري دو چيزان دو تيريان دي زرما سر حق تيران بخلاب بنيان مار بقوم خنا
1: روا
0: عزادا قوم ببنا مكن دشتين تريبا داخل بلا مرنين با يا بلا زينة اگه بلا مردین دابو لبو بنیر ندو سلو ملان شاو کلا دبا لبو من بجیر نوی
1: وی سا حکش
0: یا جای مشینی و
1: وی سا حتو تا خوش بتن وی دنگی تا هر دنگ
0: چی بیر بارکا لمدها جی بارکا شینا اوا کرو که بهارا بعام سری خویان در بهینا هم نشان سوری آشی دری لگندیم همو قرآن و کشان میدیان که دو زنیان دهینا هم نکر داری خوبت ماینا هر بحیبی ایک دینا
1: وی ماشاءالله وی تهدی تهدنی
0: بید وارا لمن واری بردا آوا کری که بارا لمن شین بون پرچان شین و کری چان زردا آچی زر افسار یا مخواز یا اندستانم نبردو
1: خلاصو چو؟ آن وسا آن وسا لازم نیم
0: آن وسا آن وسا
1: والله یعنی چی انت هست در
0: خوب اگر یکیش معاش بود راتب
1: بله بله بله بله
0: خوزی همو ساری اوهابی
1: خوزی اره والا نه خوزی بس ما گود نکم از اونه هید بشیم آخو همی روش عید نوون ججن نوون بله
0: بودی هم روی که بمرو للایوان جیشنه نبو قط
1: ایه
0: اویز چو بنده چی لگونده که زورشی و معزومات و خموش تبو گوتی آره لو لیره هند زور او رو
1: اه چه مسئله گوتی
0: اول لیره او رو جیشنه گوتی مروی که گوتی خوزی همون رو جیشنه بایا
1: خوده و نه بایا
0: همی روش خوزی همون رو جیشنه بایا
1: اره والا
0: انشاءالله لبو کل سانه همون رو دمی که جیشنه
1: ابا بکر تو بخوش وان مرو وانه تو حج جیشنیت که ای
0: بخواه ما رو سیده اره والا من هم اختیار می باشی جاره نیم هر فرمون
1: مثلا بیراده تیتن یعنی جشن داد وقت تو جی یه زاروک یعنی شبا نت نوستی حتی سپیده شبا نت نوستی حتی سپیده تو جی وات کل
0: زمان زعیلی من نگوت ری زمان زعیلی من وشی هاو کنه بو
1: چوا بو هنگی
0: دره نزعیلی بفقیری ندول من دی بپیری امن بزعیلی پیر بمامن شوام بوم حق شوام بوم لچان نما عند زاري جاز نسسا
1: يا وصابو
0: انا والله كا كمان ابا راسيا
1: بله باشه صحته تخوش
0: عندك زمان
1: بله
0: خوي تبارك وتعالى عندك زار رزيل الدكا برام لدير دناكا
1: ويا زور
0: راسك ونيا
1: ويا ويا
0: بخوزا خوي عندك زار رزيل الدكا بس لدير دناكا
1: ويا
0: انا بدك اتوا حركسك اجباري كت
1: وایا
0: بالا کریم خوای امید نبی
1: زور است اخف نگو گله کاتا
0: ایلا خوا اور دلاتا
1: قربو کت بله ابو بکر بخسترانه که دخواست بکش کک سالار
0: هرچی بری ولوم دزن
1: اما هرچی بلای وی بیجه
0: بلا امان حواله مسعود نیروی ما مقامه چی مسعود نیروی هر الا و کلوم لیدن مخواه پیم خوشا
1: آه افسترانت فلکلور اوید خوشید مسعود نیروی آزور باشه مسعود نیروی و اودگل سیفدین دوسکی پراستی همون هندکسانت خوش بگو بگوتی نه
0: میوانی همون بوی نوخی خو
1: یا ای زور باشه
0: سلاو رزی بل بوان بو ما مستا کامیران هلوری بو ما مستا ریکشی بو ما مستا مسعودی
1: گلک سپاس زور سپاس سپاسیت اجید کن دوباره ججناتا و جواتا تا پیروز بتن ابا بکر تو گله گله خیراتی سر چاوا

ولی را به خبله شکه گیره بده کمره لو کچه هریو ولی رو جسه جا کل خلامه ده کارشا

جبو پیوندی نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

0: Em berdomi gelo da ser peşkeşkena xadakavri ya programı ya. Cejno pirozbahi em heşta peyvandiya var gelin servi babati bazani kane ha valen çuyn cejno çava dar vazat ken hata rega be endek bisyar en gel lawa ki de mahaven ad gelma da bab şifa e bab şifa e demet avaj betan ferma
1: باشتر و خوشتر باشی
0: اولا باشم گلک سپاس خیر بی
1: برای عزیزی یکم بیروز بایی چکو هم خر قرداری دای که شهیدن و رکی شهیدن و پیش مرگا
0: بله
1: ایده وقتا بیروز کم یکی یک چایی ما چکم
0: بله
1: و
0: دست خوش
1: ایده همگو بیروز کم همی یکی بکی و برای کنترول و همی جویدارا و همی برادر و همی دوست
0: زو سپاس التجی پیروز به تو خیرات سر چاوا باب شفای باب شفای چت به جوان دای کو باباش برکو کسکی وانا مریه امر خدای کریه یان شهید بویم یعنی وقتی بیتا ججن زوق خود تیگ ددن و مال همیه تیگ ددن زوق همیه مال همیه تیگ ددن تا چه هیا بو وانا بیجی تو چت بیجی به
1: قرآن شکو پر خرید زنی چی آنی بری خدا لگونه خوش بیدو خاطر و روز خیرانا دیوان بخیط بحش
0: بله
1: انشاء هندک هیا مثلا که خلیل ایسا لدیناری ما راستی زیت و نزیت دلکزین به راستی اولو دروجا خدا نیتنج من دالا کفت بر تقی نوالا لمنطقی بیجی الوی کفت بر تقی نوال راستی جان زرزدا
0: مخابن
1: تأثير خويا بس كو بيجي اقوى صالة كدو صال مردية والله نا بيجي مشي اوي مثلا تازية ونا خوش راقلي دلي خزني خسو خوط المنالي خود عدس كي
0: هلي مونا ويا
1: مالي والله بس زياد دعا بوي بخير نكو او استفادة بيدك خيري كتشتك قرآني ختم كي بوي او استفادة لك نا بيجي هاروش هاروش شنو تازية وان يعني او مردية قنا حبار دي يعني دلي يحزز دي
0: راسته
1: بس دعاء استفاده من خير وخيرات
0: بله
1: استفاده من خير والله
0: باب شفاء اوجه طول ججن چه بره بچو اوجه طول نوکه
1: والله شکر با خود دولت و حکومت ما يعني زور خوش و آرام و الحمد لله يعني ججن زور خوش خاصا باب جكرا حتى نوکه والی گرد
0: بله
1: اره والله خاصا منتقیم عشایدی زور زور خوش يعني هشتا
0: ان شاء الله خود هر خوشیه بدتن باب شفای بخو استران اگه کک سالا دخواست بکه اگر بعد از بیتن دابوتا و با حجه کردن وی بکتا دیاری
1: قرآن او استران دعوال استران مریم خان دخم دخم دیاری بو
0: مریم خان
1: و باب غویان و بران و همی گیدارا و همی همی برادره و زور سپاس ترکیبی
0: زور سپاس بوده جی باب شیفای تو بخیر به سر جوان بله مریم خان یک شما استران بجید یعنی راستی کون بجید بر همه که پاش خواه دایان بر همه که باشه اگر بر دست بتن سالارم گاه دینه

ام بردام گلوات اثر پیشکش که نخده کابرو یا ججن و پیروز باهی سرکفت گلمن سرکفت دمیتا باش بتن عیداتا پیروز بتن فرمان سرکفت سالار بو چی دنگم ناچی تا سرکفتی دیگر نما سرخطه سرخطه یه سرکفت که سرکفت دنگم ناهی تا یلا دی باشه هم دی نابده که برگیرین حتی سرکفت آن حوالندی آماده بند

بله افریقیا بلی هنده جیدا بیرا ولی بین نفر که افریقیا ججنا قربانی و که ایکم روژا ججنا قربانی افریقیا 57 سال در بازد بند لسر پارزگه بونا دو که وکی ما گوتی در روژا که وکی افریقیا در لغی کفتی 27 5 سال 1969 دو که بابا پارزگه براستش افریقیا یعنی دو ججن تیکلی ایک دو براستشی روژا که گلگ خوشل و همیان بیرازد که

مات روزان جشن دا پراستیم ام گلک نری تاد بینین اف نری ته تنه زوجارا مات ایشینن اون بشین خوزی اصانه بدن یعنی پراستی جی گلک شوانا وکی ما اپسیار بدی نکج به حوالا که کری یعنی هنده کسان عزیزت خو خوش بین خوش دست دای چید بیتن دهان ساله ولی گواد بیتا الکفته و کو جشن دوی روز این نبیرا خو بیر حاطن دون این نبیرا خو ده رابن روژه لخو و خوشت بین خو اوین ایال خو اوین دارو بده تو ناجر کدی دلی تیک دنه و ده بنا تویان بیر حات ندار چید بیتن نه تنه توی وقتی دا یعنی دلیوان بشین بلکو روژه همیه لوانا نخوش کتن پانه که فلان کس ناف مده با بگ و ما جشن کربانا ما خوشی کربانا جشن ما برای و ناچیدم بیوانا نخوش یعنی براستیجی اوه اکشوانا ویدیانا پیتی ویاکو تایبه تایبه دیکو باب کسانت مازونه برای و برناماله اوید آگه هبن یعنی براستی شیار به اوی که زبخ مالا خو یعنی بیشن خزانه تک ندن اما گلک ندی تدیر تنجی پراستی یعنی وکو خوش دیدیم بیر حاطن مای تن گلک جاران گل وان ججنی در باز بوی گل فلانی و بیوانی و یدی و یهنی و هم بزاوی بکن هندک بیر حاطن دی یعنی خوش تر تو مار بکنی.

بله مخابنی و گلک جاران اف گلک گازنده یه هیتن یعنی بشن وی سجده می دا خلق ججنا گلکت نون یعنی راستی جیه هندک جاران هندک بیری آوان دکنده تلفونه که بگتن هشته تخواهید بند بطانی و الو ای براد تو بنا را بی ما نججنا والا هیجا هیجت اکید بی را بی که روی رهنه را بخواهی تا دکا چا بیتن گلک جیه تایم راستی مخابنی و حتی و کوپیتوی در حقا ججن را نادر کبن یعنی بونو مونه اکر ایک وی گاوه سوشیال میدیا آنجی پریکا موبایل نامه که بو کسا که فرکتن چید بیتن بشن اه نمایی ها دی پاکا خودتی و دی آوشتن جی بلین دی کتو نچوه ججن ها ندر کتی یعنی احتمالا پاکا خوشی بدتا وی که و بس وی کسی ندرتن پراستی جیم ایک جوان تشتین گله گله که دیگرن یعنی هر حل کفتا کام بروف چیتا تیدا گله گله که ها گرنگ یکو درستی مروف در حقاوی حل کفتی در کبیتن

جشن و پیروزبایی ها به عباده جهات پیشکش کنش بی نگن که خود حسکتن صباحی جی و دوزباجی ها رو جان جشن همی دمست پیدا و ایواران اف پروگرام و شفده ید وکیلی هبن و ده پیشوازی ها پیوانده دوکن و ده دیگل جشن و خوشی و هلکفته نوه بجنام بین الوی چنده اف خلک عبدی ماهی کارت حتی دمک دیل دیوان اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پش ماهی که لکنترول و جه اینان سالهار جلیل سوشیال میدیا یعنی خلیل بخواه قبیل بکن و می نشان

0: هاتین دنگو باسان جرادیو دهوک دهنه پیشکش کرن
1: ایوار باش سروک مسعود برزانی به هلکفته هاتنه ججنا قربانی پیامک بلا فکرو ده پیاماوی ده هاتیا گرمترین پیروز باهیان آرسته مسلمانین کردستان و عراقی و همو جهانید که مو پیروز باهیه که تایبت جی آرسته مالبات این سربلندین شهیدان و پشمرکین قهرمان و همو والاتین خوشتویین کردستانید که سروک هریما کردستانی نیجیروان برزانی به هلکفته هاتنه ججنا قربانی گرمترین پیروز باهی و جوانترین پیروز باهی آرسته همه مسلمانین کردستان و عراقی و جهانید که موش خدای مازند خازم او ججنه ببیت اگر خیر و خوشی و شادی بو همیان و هفیا به هم ودانه که آرام بو همیات خازم هر دیسان به هلکفته هاتنا ججنه قربانی ها پیروز سروک حکمت هرما کردستان پیامکا پیروز باهی بلاف کرو را که هان تیوی دارم ججن ببیت اگر آشتی و تناهی و تبایی و سقامگیری لکردستان و دوری و جیهانه افرو وزیر اوقاف و کاروبارین آینی لحکومت هرما کردستان و اندام مکتب سیاسی ده کنگره که روزنامه‌وانی دا چندین پرسین گرینگی سیاسی و کارگری برچاف کرون و ماشه پوی چندی کرکو پارتی دموکراتی کردستان اما ده کاریه که باش با قناقه که نیادان و ساندنان هیه وزارت پرورده حکومت هرما کردستان انجام ازمون خولایی که امپولان نهی بنراتی بلاف کرن بری 57 سالان و دروژه کاوکی افرودال 27 گلانا سال 1969 به بریارکا دیروکی دهوگ جه قضای که سر به پارزگه ها نی نواوه با پارزگه که سر به خوها تا گهورینو اف گاوا و چرخانه که با بزاوین بردوامین سر کرده و غرکیری کرد ملا مصطفی بارزانی بدگرید سروک وزیرین عراقه علی زیدی راگهان تا حکومت آوی ده بردام بیتن سرپرستن آسایش و سروری اولاتی وی ده بریاردان سربخودا ایران و امریکا به پیشل کرنا را کفتن آگر بست تومد بارد کتن و ویجی پشتیوان هرشن این روژن درباز بوینک و امریکا بو سرباشوری وی ولاتی کرین وزیر در به امریکا دا خاص اتکتن کدوید ایران به هر ریکا حبیتن گروی هرمز وکتن اسرائیل کشتنا فرمانده نوی کتائب عزدین القاسم بالی سر باز بزاوا حماس محمد عودی راگهاند
2: رادیو دروغ لسر پیلین 88.5 88.9 FM گهداری بکن.

راديو يادهوك جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حزب که شه ارشیف راديو يادهوك سردانا مالپرو پودکاست راديو يبکه.

0: همو پیشاتات یل هودن
1: راست گویو پیام راست درش میمین
2: پرا هف گهشتن اینه بناز برا حولاتیان و دست حالات دا
0: دیار گرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمین
3: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مبنید.

سروک برزانی و سروک حرمه و سروک حکومت به الکفتا ججنا قربانی پیامین جدا ولف کرن. مسرور برزانی سروخاشی لمالباتا پیشمرگی هر دو شورشن ایلول و گلانه احمد دشتی کرد. افرو 57 سال به سرپرستگه بونا دهوک دارباز بونو هر افرو چندین چالاکی هات نگیراند.

0: گهدارنا رادیو دوگ جشن هوا پیروز بیتن همی روژن هوا جشن و خوشی بن دریجه یادنگو باسا. سروک مسعود بارزانی به هلکفتهاتنا جشن قربانی پیامک بلاف کرو تیدا به هلکفته جشن قربانی یا پیروز گرمترین پیروز باهی انخو ارسته مسلمان کردستان و عراقی و همی جهانی کرنو پیروز باهی که تایبز یا ارسته مالبات انسر بلندین شهیدان و پشمرگین قهرمان و همی والاتین خوشتوی کردستان اتکم دوی هلکفته پیروز داش و خدای مازند خازم خیر و خوشی و آرامی بده ده همی خلک کردستان و جهانی هر واسا دوی دمی هستیارو چاره نوی ساز دا پیامامن بولان و هزین سیاسین کردستانی اوک و همی لایک هزر لبرجواندین خلق کردستانی بکنه و برجواندین بلندین گلمه ده سر آرمانج و برجواندین برطنک را بدانن و دست جوان ململانین به انجام و خوری برتن یا کد دمکه پروسه سیاسی هریم پیت نالیتون و دا خواست کم پشتی ججنا قربانی و پیروز لانین سیاسین هریم بدل سوزی و هستین اجتیمان پروری و پیگوک کن ببنو چاره سر بکن و روشه و دماهی بوان روشا نهیجه یا سیاسی بیننو او ارکه و وجدانوی نتوائی و نشتیمانیه بیتوی همیل اک به هست برپرساتی و سردریت گلده بکتونو بزفرن و سر ریکا راست هیوی دارم اف ججنبه بیت دست بکک با باشتر بونه رو شهر ما کردستانه و درباز بونه آریشین سیاسی و هرواسا برقرار بونه آشتی و تناهی و سقامگیریه لدوره و لسرانسری جهان ججنه هوا پیروز بید هر دم دخوشی و سلامتی دابن. سروک حرم کردستان نیچیروان بارزانی به هلکفتا ججنا قربانی پیروز پیامک بلاف کرو دقی پیاموی دا هاتیه به هلکفتا هدنا ججنا قربانی پیروز گرمترین و جوانترین پیروز باهیان آرسته همه مسلمان کردستان و عراقی و جهانیت کم. جو خدای مازند خازم اف ججنه به بیتاگر خیر و خوشی و شادی بو همیان. هیویا به هن ودانکا آرام بو همیان تخازم. هیویا زفرین سلامتی بو حجین خوشتوی ان کردستانت خازم. خدای مازند حج همیان قبیل بکتن و ججنوان پیروز بید. و دوی هلکفتا پیروز دا چم کواتا ان کور ین ججنه جلی بورین و گردن آزا کرنه و پکاتن ان جدا بکتن. بکینه در فتک بونی کرنا پیوندین خو و بکرنا لپارک نوی و نیتا باشی و تبایی و حجی کرنی دجیان و کار خوی روژانه دا ججنا قربانی لهمیان پیروز بید هر سال بخوشی و ججنه بگیرن. به هلکفتا هاتنا ججنا قربانی سروک حکمت هرمان کردستان پیامکا پیروز باهی بلاف کرو تدارا گهان تیوی دارم ججن ببیت اگر آشتی و تناهی و تبایی و سقام کیریه لی کردستان و دوری و جیهانی هر افرو مسرور بارزانی را گهان به هلکفتا هاتنا ججنا قربانی پیروز گرمترین پیروز باهیان آرسته مسلمان هرمان کردستان و عراقی و جیهانیت کم به تایبتی جی پیروز باهی پشمرگین قهرمان و هزین آسایشا نافخو کسوکار و مالبات انسر بلندین شهیدان و انفال کریاند کم هیوی دارم رو جن ججن دو خوشی و آرامی و شادی دابو بورین سروک حکمتت پیاما خدا هیوی خواست کو ججن ببیت اگر آشتی و تناهی و تبایی و سقامگیریه لکردستان و دوره و جهانه دوباره ججنا پیروز آراسته همیا کرو گود همیشه ده بختوری و خوشی و تنهایی دابن. افرو مسرور بارزانی سروک حکومت هرمان کردستان بو وغرا دو ماهی یانوی سرو پیشمرگی هر دو شورش ایلول و گلانه به هینامه اک بلاف کر. اوش دا قویه بو وغرا دو ماهی یا پیشمرگی هر دو شورش ایلول و گلانه و هلگیره مدالیا بارزانی نمرو نوی سرو بیجر دیرین رادویا دنگ کردستان احمد دشتی اتکمو و پروسه و سرخوشین خو آرستی بنامال و نشتیمان پرواریا واند کم خوب هف پشک خماوان زانم خدای مازان گیانی وی به هشت شاد بکت صبرو هدار بدتا کسو کارو دوستو حوالن خودی جرازی. افرو وزیر اوقاف و کاروبارین آینی حکومت هرمان کردستان و اندام مکتب سیاسی یا پارتی دموکراتی کردستان پشتیوان صادق دو کنگره که روزنامه‌وانی ده چندین پرسنگرین که این سیاسی و کارگیری و برچاف کرون آماجه پوی چنده کر گو پارتی دموکراتی کردستان آماده کاریانج بو قناقه کانیا دانستان دنید کد پشتیوان صادق آماجه پوی اکی جی کر پیام سروک بارزانی پیتوی به کریاره دیار کر که پارتی همی آماده کاری کری نده که پیام بکه تا کریارو بجه بینیتن و اشکراجی کر بریاره پشتی ججنا قربانی پینگاوین جدی به نهاوتن با کنبونه لانین سیاسی بتایبتی کنبون دنبرا پارتی ديمقراطي كردستان و يكتي نشتيمان كردستان دا هر ديسان بشتيوان صادقي تكسكر لسر هنده كو پيواندين وان دقال يكتي و لانين ديد بردوان بنوغوت هندك آريشين بچيك هنا بلا ام هولا چار سر کرنا وان دين جو پيخمت برجوان ديا گشتي تبشكه قاديا خفنين خدا بشتيواني آماجه به انجامن سردانا مسرور بارزاني سروك وزيرين هرما كردستان بو بغدا کرو راقهاند لدي فالسانگان دنا نافندين عربي و عراقي سردان گلكيا سر كفتي و مفادار بو پارزگار هولیره امید خوشناو افرورا گهاند هجمارا کنجین هولیره برفزده بونه
1: خوان مالو وکو یک خیزان پلسو کف دکریتن و لگل او خوشویستانه خزمت گزاری باشیم پیشکش دکری همیشه یک بابت بازدکین به هلسنگاندن لبو جماره دانشتوانی هولیر که بپی دوائین سر جمیری جماره دانشتوانی پارزگای هولیر سرو 2,000,000 350,000 آوره و پنابر 100,000 قلچی دیکش لشارکانی دی که هاتون لیره کردکن و تا سرو 2,000,000 و نیوه بلان بخوش حالیه و بردوام لو خانانه لنیوان 50,000 و 70,000 هي او دلالتي اوي يچتي خيزان با کوملايتي كان قيمه دروستكاني مروي لنا کوملگاي ام فارزراوا بلام نگل اوجدا تايك حالت هبيتن قيم خوازيارين يك حالت يجنبيدن تايك حالت هبيتن لسر فرماني جنابي سروغ وزيران مسرور بارزاني خدمت گياندن بچينو تيژكان لباور قولي جنابيان لويكا او چينو تيژانه پيسيان باور لدانوي زيترو باشتري حكومت هي تي مكاني حكومت همو او بريبرو كارمن دوستافاني كلو دو شويننا لخدمت يو خوش
0: افرو روژا پارزگه بونا دهوکه به هلکفته گرمترین پیروز باهیان آرسته خلک پارزگه دهوکه و همی حجی کرن باجر دهوکه دکن بری 57 سالان روژا کواک افرو دال 27 گلانا سال 1969 به بریارک دیروکی دهوک شه قضای که سر به پارزگه نینوابه با پارزگه که سر بخو هاتا گوهورین اف پنگاوو و چرخانه با بزاوین بردوام ین سر کرده و غرکیری کورت مالا مصطفی بارزانی ود کرن کساتی دیار پارزگه دهوکه عبدالرزاق گرماوی لدور روژا پارزگه بونا دهوکه راد گهینیدن خلق دهوکه همی گلک حج باجر خود کن
2: مدید خلق دهوکی حج باجر خود کن همی یه فقیر و یه زنگی حج باجر خود کن مچش اداره و سلطنی ده واجی تخصیر نکریه بس اف تطویر باجر ما چه بوی الزاخو چه بوی غیر جهات چه بوی هر خلقی ها کری یعنی صدا نوت خلقی ها کری صدا ده حکمت شیه چونکه حکمت امکانیات محدود و سر هند چن یعنی ناراس مستمره دهوکی امازم بوی باورد که برای که از جسری حتی چوبه جامعه ده دا بیزن برای جگاره یپ کی چه ورا چای گی بخو اس پروژه شوم حتا شیلی نمی نیاز نه کس اس نیاز نه یوجا معلم گلا گمازم بو جیلی من نمایه یعنی راستی که و ما آدم پشمرگه و ویژیای و بیانا دو جلسه ما و کردن محافظه که و ما هاد پشتیشش هفته و بیانا آداره دمات این دو شهر دو قبریه خلب نگ ندان آسری
0: سروک وزیر عراقی علی زیدی لسر تورا اکس پیامک پیروز باهی بزمانی کردی آرسته یگل عراقی و همه مسلمانان کرو را گهاند به فیحل کفته گرمترین و جوانترین پیروز باهیان آرسته یگل عراقی و جهان اسلامی دکن سروک وزیران رونهی خسته سروی روشه هستیار امنهو تیدا و دور تیدا درباز بیتنو هیوی خاص که هاتناوی ججنه ببیت اگری جگربون آسایش و سقامگیریه هفدم جوی روانگه و تکزیل سرگرنگیا پنابرنه بو دیالو کو ریکارن دبلوماسی گرفه و کو بجارده بو چاره سرکرن آریشیانو دیر کفتن جه لوجیکا شرعی و دزدریجین جدا علی زیدی افهل کفته بکار اینا بو دوباره پشتراست کرن لسر هلویستن نگورین حکومت آخو راگهاند حکومت آویا پابنده بکار اینا نا همیشان این خوش به خمد پارستن آسایش و سروریا نشتیمانی و بریاردان آسر بخو لعراقه وزیر دروی امریکا دا خویانیه که روشنموانی دارا گهاند وید ایران به هر ریه که هبید گرویا هرمز وکه. وزیر دروی امریکا ماشه پوی چنده جی گر که گرویا هرمز دمک دریجه جلای ایران و هاتیه گرتنو و که روبیو دبیجیتن دز به سردانان هاتیه کودس به سر دهات یا گرتن و گوتیه جی افگرویه ما فهمی جهانی اونا به جلایه چه لیانان و بهت قدغه کرن و گرتن و قرخ کرن. اف داخویانی نمارکو روی بیونه پشتیوه چنده تهتن که امریکا دمین درباز بایده زنجیره که هرشن برگیریه کرینه سر ایرانه و پشتراسل سرویه که کریه کوپیتویه ایران زیترین وقت درگه هرمز وکتن. گهدارن رادیو دوهو که دریجه هیدن گوباسه ها تخاندن سپاس گهدار مایند گلمدن.

رادیو دوگ رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسنی و پشت راست گری روژانل دمجمیر دازده نیورو و شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوگ پرا هفگه هشتنه

유아투호 제대로 배겨 당구버센 로스구야 드리셔 당구버서 네 대비시게 시키는 거.

0: گهدارین رادیو دوگ جشن هوا پیروز بیتن همی روژین هوا جشن و خوشی بن دریجه یادنگو باسا. سروک مسعود بارزانی به هلکفتهاتنا جشن قربانی پیامک بلاف کرو تیدا به هلکفته جشن قربانی یا پیروز گرمترین پیروز باهی انخو ارسته مسلمان کردستان و عراقی و همی جهانی کرنو پیروز باهی که تایبت جی ارسته مالبات انسر بلند ان شهیدان و پشمرگین قهرمان و همی والاتی ان خوشتوی ان کردستان اتکم دوی هلکفته پیروز داش و خدای مازند خازم خیر و خوشی و آرامی بده ده همی خلک کردستانی و جهانی هر واسا دوی دمه هستیارو چاره نوی ساز دا پیامامن بولان و هزین سیاسی ان کردستانی اوک و همی لایک هزر لبرجواندی ان خلک کردستانی بکنه و برجواندی ان بلندین گلی ما ده سر آرمانج و برجواندی ان برطنک را بدانن و دست جوان ململانه ان به انجام و خوری برتن یا کد دمکه پروسا سیاسی هریم پیت نالیتون و دا خواست کم پشتی ججنا قربانی ها پیروز لانین سیاسی ان هریم بدل سوزی و هستین اجتیمان پروری و پیگ کن ببنو چاره سر بکن و روشه و دماهی بوان روشا نهیجه یا سیاسی بیننو او ارکه و اجدانوی نتوهی و نشتیمانیه بیتوی همی لک به هست برپرساتی و سردریه دگل دا بکتونو بزفر نوه سر ریکا راست هیوی دارم اف ججنبه بیت دست بکک با باشتر بونا روشه هریما کردستانه و درباز بونا آریشه سیاسی و هرواسا برقرار بونا آشتی و تناهی و سقامگیریه لدوره و لسرانسری جهان ججنه هوا پیروز بید هر دم دخوشی و سلامتی دابن. سروکه هریما کردستان نیچیروان بارزانی به هلکفتا ججنا قربانیا پیروز پیامک بلاف کرو دقی پیاماوی دا هاتیه به هلکفتا هدنا ججنا قربانیا پیروز گرمترین و جوانترین پیروز باهیان آرسته همه مسلمان کردستان و عراقی و جهانیت کم. جو خدای مازند خازم اف ججنه به بیتاگر خیر و خوشی و شادی بو همیان. هیویا به هن ودانکا آرام بو همیان تخازم. هیویا زورینا سلامتی بو حجین خوشتوی ان کردستان تخازم. خدای مازند حج همیان قبیل بکتن و ججنوان پیروز بید. و دوی هلکفتا پیروز دا چم کواتا ان کور ین ججنه جلی بورینه و گردان آزا کرنه و پکاتن ان جدا بکن. بکینه در فتک بونی کرنا پیوندی انخو و وکرنا لپارک نوی و نیتا باشی و تبایی و حجی کرنی دجیان و کار خوی روژانه دا ججنا قربانی لهمیان پیروز بید هر سال بخوشی و ججنه بگیرن. به هلکفتا هاتنا ججنا قربانی سروک حکومت هرما کردستان پیامک پیروز باهی بلاف کرو تدارا گهان تیوی دارم ججن ببیت اگر آشتی و تناهی و تبایی و سقام گیری لکردستان و دوری و جیهانی هر افرو مسرور بارزانی را گهان به هلکفتا هاتنا ججنا قربانی پیروز گرمترین پیروز باهیان آرسته مسلمان هرما کردستان و عراقی و جیهانیت کم به تایبتی جی پیروز باهی پشمرگین قهرمان و هزین آسایشا نافخو کسوکار و مالبات انسر بلندین شهیدان و انفال کریاند کم هیوی دارم رو جن ججن دو خوشی و آرامی و شادی دا ببورین. سروک حکومت پیاما خدا هیوی خواست کو ججن ببیت اگر آشتی و تناهی و تبایی و سقامگیریه لکردستان و دوره و جهانه دوباره ججنا پیروز آراسته همیا کرو گود همیشه ده بختوری و خوشی و تنهایی دابن. افرو مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان بو وغرا دو ماهیه یانوه سرو پیشمرگی هر دو شورش ایلول و گلانه به هینامه اگ بلاف کر و جده قویه بو وغرا دو ماهیه یا پیشمرگی هر دو شورش ایلول و گلانه و هلگیره مدالیا بارزانی نمرو نوه سرو بیجر دیرین رادویا دنگ کردستان احمد دشتی اتکمو و پروسه و سرخوشین خو آرسته بنامال و نشتیمان پرواریا واند کم خوب هف پشک خماوان زانم خدای مازان گیانیوی بهشت شاد بکت صبرو هدار بدتا کسو کارو دوستو حوالن خودی جرازی. افرو وزیر اوقاف و کاروبارین آینی حکومت هرما کردستان و اندام مکتب سیاسی یا پارتی دموکراتی کردستان پشتیوان صادق دو کنگره که روزنامه‌وانی دا چندین پرسنگرین که این سیاسی و کارگیری و برچاف کرون آماجه پوی چنده کر گو پارتی دموکراتی کردستان آماده کاریانج بو قناقه کانیا دانو ساندنید کد پشتیوان صادقی آماجه پوی اکی جی کر پیام سروک بارزانی پیتوی به کریاره دیار کر که پارتی همی آماده کاری کری نده که پیام بکت کریارو بجه بینیتن و آشکراجی کر بر یاره پشتی ججنا قربانی پینگاوین جدی به نهاوتن با کنبونه لانین سیاسی بتایبتی کنبوندنه برا پارتی ديمقراطي كردستان و يكتي نشتيمان كردستان دا هر ديسان بشتيوان صادقي تكس كر لسر هند كو پيواندين وان دقال يكتي و لهن انديد بردوان بنو قوت هندك آريشين بچيك هنه بله ام هولا چار سر کرنا وان دين جو پخمت برجوان ديا گشتي تبشكه کا ديا خفنين خدا بشتيواني آماجه به انجامن سردانا مسرور بارزاني سروك وزيرين هرما كردستان بو بغدا کرو راگهان لدي فلسنگان دنا نواندين عربي و عراقي سردان گلکيا سر کفتي و مفادار بو پارزگار هولره امید خوشناو افرو راگهان تجمع راکنجین هولره برفزده بونه
1: خوان مالو وکو یک خیزان پلسو کف دکریتن و لگل او خوشویستانه خزمت گزاری باش یم پیشکش دکری همیشه یک بابت بازدکین به هلسنگاندن لبو جماره دانشتوانی هولیر که بپی دوائین سر جمیری جماره دانشتوانی پارزگای هولیر سرو 2 میلیون 350,000 آوره و پنابر 100,000 قلچی دیکش لشارکانی دیکه هاتون لیره کردکن و تا سرو 2 میلیون و نیوه بلان بخوش حالیه و بردوام لو خانانه لنیوان 50 لبو 70 سبا سالاتوان چه نو جوانان هي او دلالتي اوي يچتي خيزان با کوملايتي كان قيمه دروستكاني مروي لنا کوملگاي ام فارز راوا بلام نگل اوجدا تا يك حالت هبيتن قيمه خوازيارين يك حالت جنبيتن تا يك حالت هبيتن لسفرماني جناب سرو وزيران مسرور بارزاني خدمت گياندن بچينو تو يژكان لباور قوري جنابيان لويكا او چينو تو يژانه پيسيان باور لدانوي زيتورو باشتري حكومت يا تي مكان حكومت همو او بريبرو كارمند استافاني كلو دو شويننا لخدمت يو خوش
0: افرو روژا پارزگه بونا دهوگه به هلکفته گرمترین پیروز باهیان آرسته خلک پارزگه دهوگه و همه حجی کرن باجر دهوگه دکن بری 57 سالان روژا کاوک افرو دال 27 گلانا سال 1969 به بریار که دیروکی دهوگش قضای که سر به پارزگه نینوابه با پارزگه که سر بخو هاتا گوهورین اف پینگاو و چرخانه با بزاوین بردوام ین سر کرده و غرگیری کورت ملا مصطفی بارزانی ود کرن کساتی دیار پارزگه دهوکی عبدالرزاق گرماوی لدور روژا پارزگه بونا دهوکی راد گهینیدن خلک دهوکی همی گلک حج باجر خود کن
2: مدید خلک دهوکی حج باجر خود کن همی یه فقیر و یه زنگی حج باجر خود کن مچش اداره و سلطنی ده واجی تخصیر نکریه بس اف تطویر باجر ما چه بو الزاخو چه بو غیر جهات چه بو هر خلکی ها کری یعنی صدانوت خلکی ها کری صدا ده حکمت تشیر چونکه حکمت امکانیات دلت محدود و سرهند چن یعنی ناراس مستمره دهوکی امازم بوی با اول که برای که از جسری حتی چوبه جامعه ده دا بیزم برای جگاره یک پیش اول چای گی بخو. از پیروزی شوم حتی شیلی نمیگ نیازی نه کس از نیازی ما. یه جای معلم گلگ آموزم بود. جیل من نمایه یعنی راستی کیف ما هاتم پش مرگه و ویژهای و بیان دو جلسه ما و کردن محافظه. کیف ما هات پشتیش هفته و بیان آدای دماتی دو شهر دو کبریه خلب نگ ندان آسری.
0: سروك وزير عراقي علي زيدي لسر تورا اكس بيامكا بيروز باهي بزماني كردي عرستي يغلي عراقي وهمي مسلمان انكرو راقهاند بفي هالكفتي قرم ترين و جوان ترين بيروز بايان عرستي يغلي عراقي و جيهانا اسلامي تكا سروك وزيران رونهي خستة سروي روشا هستيارا امنهو تيدا و دور تيدا درباز بيتنو هيفي خاص كو هاتنا في ججنة ببيت اگاري جي قربونا سايشو سقام گيريه هفدم جوه روانگهه و تكزه لسر گرنگيا پنابرنه بو ديالو كو ريكارين دبلوماسي گرهوه وكو بجارده بو چاره سر کرنا آريشيانو دیر کفتن جه لوجیکا شرعی و دزدریجین جدا علی زیدی افهل کفته بکار اینا بو دوباره پشت راست کرن لسر هلویستن نگورین حکومت آخو را گهاند حکومت آویا پابنده بکار اینا نا همیشان این خوش به خمد پارستن آسایش و سروریا نشتیمانی و بریاردان آسر بخو لعراقه وزیر دروی امریکا دا خویانیه که روشنموانی دارا گهاند وید ایران به هر ریه که هبید گرویا هرمز وکه. وزیر دروی امریکا ماشپوی چنده جی گر که گرویا هرمز دمک دریجه جلای ایران و هاتیه گرتنو و که روبیو دبیجیتن دز به سردانان هاتیه کودس به سر دهات یا گرتن و گوتیه جی افگرویه ما فهمی جهانیه و نابی جلایه چه لایانان و بهتا قدقه کرن و گرتن و قرخ کرن. اف داخویانی نمارکو روی بیونه پشتیوه چنده تهتن که امریکا ده دمین درباز بایدا زنجیره که هرشن برگیریه کرینه سر ایرانه و پشتراسل سرویه که کریه کوپیتویه ایران زیترین وقت درگه هرمز وکتن. گهدارن رادیو دوهو که درجه های دنگو با ساعت خاندن سپاس گهدار مایند گلمه دن.
3: رادیو دوهو جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که دو حس بکی شه ارشیف رادیو دوهو سردانا مالپرو پودکاست رادیو بکی. رادیو دوهو

رادیو دهوک جبو خدمت گهداره هجا هر برنامه که تو حسب که ش ارشیف رادیو دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیوی

رادیو یا دهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حس بکی شه ارشیف رادیو یا دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیو یا

رادیو دوک رازگویو جه در پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیو رو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشت نیه.

0: همو پیشاتات گل هودن
1: راز گویو پیام راز درش میمین
2: ترا هف جهشتنی ندنا برا حولاتیانو دست حالا بدا
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمین
4: جبو گهاندنا نیکرین دنگو بسان رو جانندم جمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مبنید.

0: راديو دهوك دجنو قرباني لهمي قهدارن خو بيروزت قدن صلافو دم باش قهدارن هجا قهدارن راديو دهوك بنارن سوشيال ميديا راديو دهوك دجنو قرباني لهوا همي بيروز بيدن ازو هفكارد من بروجا ايكي يا دجن دانس بيدي هر واسا هفكارد ما بروجا اندي ودان ايواري ديد قال هوا دابن بوية چندكو پياما خو پياما هوا بجهنين كسو كارن هوا بله گهداران امپ ناو خو هر وصاب ناو روی بری رادیو دهو کارگری رادیو دهو کمی کادرو کارمندید ما جشن قربانی لهمی خلق کرسان پیروست گین لهمی وان مالباتا پیروست گین اوین بجن ایک جکسو کارنوانو که لمکه ها پیروزن هر وصال پشمرگین قارمان کنو که سنگر دانو دیری مالت خونه جشن قربانی املوان همی واجی پیروست گین پی بیاوی چنده که او جشن جی بسلامتی سرمدا در باز بیدن خلق ما زاروین مهمی جشنکا خوش بورینن گهداران جمارن پیوندی دنو که بوهی نخاره این شن پرکوان هر دو هیلا پیوندی بمبکن هر وسا سر سوشیال میدیای جی مگودی که پیوندی بمبکن و پیاما خو بگهینن شواز برنامه جی ام بو گهدارت خوب دینا دیار کرن که بو روشان جشن بوهی جشن قربانی ده گهدارن ما به پیوندی بمدگن دسترانه که گنه دیاری بو کسو کارن خوب
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندی فان جمران بگن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک

0: بله گهدارم پیوندی ادگل مدایم هر نوروز ایتی ادگل مدایم نوروز جشن قربانیل ده پیروز بیدن نوروز
1: السلام علیکم
0: ورحمت الله علیکم السلام سرشوان نوروز جشن قربانیل ده پیروز بیدن المالباده ده پیروز بید
1: الو دنگی میدید خوش خبره
0: بله دنگی تیت هید نوروز جشنات پیروز بیدن
1: جشنات و یا همی کادر و کارمند رادیو دهوک پیروز بید جشن همی ملت کرد پیروز بید همی مسلمان کردستان و جهان پیروز بید همی روژه توجه جشن و خیر خوشی و برکت یا ربی
0: صاحبه نوروز ام بری پیوندید گل تایو دیب گم در چه سترانک هیا تو بو کسو کارت خوب که دیاری پل کفتا جشن دا که رایان بو ما برهف بگتن دیگه دیاری بو کسو کارن خو
1: دست خوش ستران والله همی ستران کوریز خوشن سترانکا چه بیجن بلا سترانکا شوان پر بریدن اگر هبید یا برهب بیدن دیاری بو همی حجیز کردن که هنرمند مازن شوان پر بر هر وقتا دیاری بو ستافی هوای در رامه جید
0: زور سپاس بوده اش نوروز ایتیتی دو افرکه او جشن قربانی چه جیوازی ها به هید گل جشن رمضان جشن که مایت پیروز گیری؟
1: والله خوش به عزیز سپاس بخودی یعنی باشه یعنی جیوازی ها چه جو گله که خوشه و زارو قصدا جشن هست کن اوشی تشتا که گله که خوشه چون که جشن زارو که وان یا خوشه یعنی وقتی قصدا مالات کن و قصدا کسی کارت خود کن تشتا که گله که جان بینم و زارو که جوان قصدا یعنی کسی کارید خود کنه ما الان کن با جشن پیوز باهیه و گلت شکل جوانه
0: بله دوش کرد گلمه دای؟
1: بله از یه شتور آمد گل کمالگه هیدی که ما مستد کرد کمال... نظر ناحیا دیرلوک و شراد زه
0: بله جشن وی دوره چاوایه ما گود بلگی توت نوا با جری داوی بشن جشن وی دوره چاوا با حتی نو که
1: والله خوش که عزیز دوره آمد گل جشن گلت خوش رویت چیدن ایک جوی خوش یا دویجی تایباجی جشنت منطقه دوره آمد تایبه که گندانه نکو مثلا وکی باجی را گله که برسره یک گنده این اگر همیجی سر دانه یک دونه کن شیوه نامین بارا تو یعنی سر یک دونه یعنی وکی ججن پیوز بایی کن شیوه که گره که باش باید چی تن راستی
0: بله تشتا سپیده و خاریه تشتا ججنه
1: بله بگمان بگمان ما مستا علی والا الحمدلله
0: بله زور سپاس بوده تو دیگل مده بود پیوندیاته
1: خود که عزیز سبره که ویرا دیارا جی هر کسا که من ججنه ها پیدوس نکره دشیم را که ویرا دیارا ججنه تنکه
0: بله چه بنه بیدن برنامه مهنده ججنه پیروز باهیه اوی دونه گهی ببینی ججنه ها پیروز بکی حوال خود
1: زور عزیز که عمیان تیتی تی پیروز کم هر واسا ججنه برای عزیز که لقمان لشیخان هر واسا که عدنان هر واسه ججنه کاک سامی پیروستم و ججنه کاک شعبانی و کاک سرکفی و مهری پیروستم هر واسه ججنه که که نافتا که جزا خوش پیروستم که بیامنه و همی روژه توان ججنه خیل و خوشی بند دوباره ججنه تاجی پیروز بند هجدم خوش یاده بزیم
0: بله زور سپاس بوده تو دیگر مده بای اوشی دیاریاده بو گهدارن مو هر واسه بو کسو کارنده

0: بله گهدارن هجال ویره ام جشنا قربانی لی سروک خوشتوی سروک مسعود بارزانی جی پیروست کن هر غصال سروک هر ما کردستان سروک حکومت ده هر ما کردستان پیویاوی چند که اف آزادی ها ام ده همی بر همی خواد و خینا پش مرگی قرامان المیه ام حوالان خوین سوشیال میدیا جیش بیر نگین که هر نوروز ادیدی لی سوشیال جید گل مدایه جشنا قربانی لی همی کسو کارن خو توایا مسلمان جیهان کردستان پیروست گدن هر وسا متین برواری سلاورز جشن قربانی الهوا پیروز بیدن لزاخ و کردستان زاخ و جشن مهمی ها پیروزت کدن هر واسا هم هر حوالن مین سوشیال دینی اسلام اوجی جشن قربانی الهمی بینرین مو هر واسا لتوای مسلمانان پیروزت کن و کدیار کو خملکا جان به جشن یا هی لسوشیال آمجی کو کسو کار هر واسا زلام زارو کمی چنه جشن کسو کارو حوالن خو بله پیوند یک آدید گل مدایه باب شیفای جشن قربانی لده پیروز بیتن
1: لکش پیروز بیتو لهمی کارمنده یکه با یکه یزنه هم پیروز دکن بیر فرق و جاواز همی جوی دارم همی برادر و همی برای کنترول پیروز دکن همی بسلمان با طیبت کردستان و همی جیان
0: سر سپاس بوده باب شیفایش کیره پیوند یک گل مداد گی؟
1: بله
0: تشکیره پیوندی گل مداد گی؟
1: کلکچی
0: بله ججن ویره چوایه؟
1: بلا ماشالله زور خوشا زور نعنی خاصن مدالکان هستا ایستاش دگرین نعنی فراکان هی زوری مدالی تیدا دگرین زور خوشا خاصن متقیمه اکو عشایری زور خوشا زور نعنی حادشی لکان زلام و خیزان تردان اکوشی لکان زور خوشا
0: بله باب شیفای ججنا کسی که مایه در پیروس نکری برکا رادیو دهوک دو ججناوی پیروس بگی؟
1: بله خوشی برایش دوباره کبسی دنگید کما
0: بله بجم ججنا کسو کارن خود دما بیدن در پیروس نکر بیده برکا رادیو یه دو ججناوانا پیروس بگی؟
1: با قرآن زور مایه راستی لدر و در حولی روش داری در ری رایده نگو ججنا یکی با یکم پیروز دکم سای ماز دکم خود روش عباد جان قبیل در لگلی نگوش سلام ویدم نحجی
0: بله باب شیفای چسترانک ده هیا در دو گلک حجبه که بو کسو کارن خوب که دیاری پلکفتا ججنه پرکارات یاد هوک
1: والله دعوال استران دکم دکم دیاری بسایده دونگو همی برای کنترول و جدار و برادر و قزم و دوست تحت انتها اوی مقامتی تا هیلم والله شکمشانه
0: درسته باب شیفای
1: بله
0: بجین کسی که تمالا و ده هیه برف مکه ها پیروز جوی با ادا کرنا فریزا حجه نکونو که تنا فدانینه
1: بله من نسی من خوشی برز داز برادر و خوزم دوست من چیه راستی
0: بله پیویا به چنده که سلامتی بزفرنت نافه و ده و چشن هوا ببیتا دو ججن همین
1: مسلمان انشالله بسلامتی جسن و بسلامتی دین و براستی حکمتی کلستان براستی زور هاوکاری ایجار کرده یعنی زور دل خوش راستی زور خوشی لحکمت دخین
0: بله زور سپاس بوده چه به نویدن حکومت دهر ما کردستان تمی سکتر دا هری کاریا حالاتی و خلق خوشتوید گدن زور سپاس بوده دودگل مدویجه کلکچی دوباره جشن قربانی الهوا پیروز بیتن

0: هترجي بندوش كاسينغا توكي.
1: بله گفتاران ام دی برف دفرا گولی آچین آزاد گولی دیگل مدعی آزاد چشنا قربانی ده پیروز بیتن
2: ام زی جرینا قربانی ده پیروز کن برا این باشن برا سلامت
1: ساق بی زور سفاز بوده دم این پیوندی بمت کن شمی دفرا چه بنویدن برنامه ما براوشترد که بیدن کیفا ما بدردیدن کاک آزاد
2: بله برا
1: از دست بکی بجمتت سترانه که بو کسو کارن خوب گد یاری پل کفتا ججنه دا که مدرس بکدن داد برای تجی گهداری هویدن
2: بلا از افترانا یاس یوسف یک دنیا همی گل بد گلک تنی بستی منه
1: اوه اف ام چونه آمیدیه ام چونه زاخو برنامه ها سای پراوشه
2: بله برامانی بکی دین برنامه افترانا خوشه پیرز بایی خوشه افترادان خوشه الحمدلله
1: بله آزا ججن حتی نو که چوال دفعه و در باز بویه بو مبحث دفعه خوب که
2: بله والله حتی ایگو الحمد لله گلا باشه و که بگن دلی ما خواشه و زشن یا پیگوز بتوام شنو که و تلفون هایی که همه توی که در بوا ما بوا کر یا ای که
1: بله زور سپاس بتا ام پی خوشین
2: گلینا خیزان را بی پیوز است که خیزان گودارا خیزان شهید ها خیزان پشمرگا
1: بله
2: هر کسا که بندنگی مد بتا ام زشن هم پیوز است که خبای کار را بیه
1: زور سپاس بتا چپه نویدن ام همیل ویره نبونده پیام ها بگه هینین خسمت ها گوه داره خوب که اینه آزاد چه چی آوازی ناف ودا هید بینا ججنا رمضان و ججنا قربانی
2: برا ججن یا که ججنا قربانی قربان های خوش هست ججنا رمضان های که بگن
1: پروژی
2: ها خوش هست که بین هست پشته که جوازه های هست عیده که
1: بله ججنا که مایه وست بده چه رو رسمت مال خدا انجام داینه
2: دنگی در پسیار نگشتم برات
1: بجم و چه رو رسمت افروز پیدت مالا خدا انجام داینه تشت هبویه کسو کارت و حادینه
2: بله ما تشت همچی مالا مختاری ما تشت خواری و انشاءالله دیارا بین سرادان را گندیش کین و مال مال دی ججن دان پیروز کین خدا حس کرد
1: بله بله کاک آزاد بجین ججن قربانی قربان تیت دان ود نریده کت نوا گنده و ده هیه که هین پیگ و همی گنده قربانی بدن سر کسو کارا سر دورو برد خوب الاف بکن
2: برای های بس وکی دن ازوی که نار مساجی کن احتمال از صبایی دوز باد مساجی کرن
1: بله زور سپاس بوده دول دورا باد دورا گولیاد گل مدابوی دوباره جشنات و همی کسو کارو مال باد و پیروز بیدن ممنون
2: هفا خوص و آمد بیانش دوباره جشن خیزن عراضی پیروز
1: اپناوه واجی بله هر جه سوشیال میدیای افین بهجه جشنامه همی ها پیروزت گدن پیویاوی چنده که جشنگا خوش و سخلم هم همی در باز بکنی

0: بله گهدارم پیوندید گلمه داد بردوامن هفالمه هر وصابه جین گهدار برنامه تهمی رادیو دهوگ زهر اردنید گلمه دایا زهر ججنا قربانی لده پیروز بیدن
1: الو السلام علیکم
0: علیکم السلام سرچاوا
1: کک
0: سرچاوا ممنون بیجم هفالمه همی برنامه رادیو دهوگ زهر اردنید گلمه دایا
1: باید که اخیش که جهان دین تشه بیتن هنیز رو بگه خیلی داشته مهدید رحو من هدیتن تاز بطر ملتی و تشمه که قهرمان یعنی اکت من اوکی دیب تمنگا خوشی و بنان خوشی و بونر خوشی من اوکی و هن دین تشه بیجی از نور مخواری حتی تاک جبه نقین از برابرش ملتی خو کم اکی خوش شر و جنجی مبن از دنگ خو حضان خو
0: عمر درش بیده که بومد ده کاب دنگی خو و پونر خو جشنا هفکارن خو پیروز که هفالن خو بس بچه که دنگی رادیو خو کم بکه تا دنگی تا درست بگهی تا ما
1: بشکی از جشنا سروکی جناب سروک مسئول بازانی و نکیبان بازانی و مسئول بازانی و همی بپیس سروکی می کردستان پیروز کم و هر واسه جشنا مارفات سردند شهیده ایک از دست که به تو پیلو به تو جیموشید کم از خلامی مالبات شهید آمه و از ججنا اشمگت قهرمان موشید کم شما دسته همیو که به تو همیو موشید کم و از ججنا همی گنجید خوشی و ملک کردستان پیروز کم تایبتی مالبات خو برای خود مازن و همی برای خو و مامت خو پستامت خو
0: مل کاک زهر استرانه که تو بو وان اف کسین تا گودین تو بو وان اپ گید یاری و تو برهمه که خوشی بو مپ گید یاری جاره تو استرانه خوبه جا بو هفکارن ما دا پیوند یا حوالت مین کنترولی برهف بگن
1: بله کش که جا گلا جلده جا پشمگه اگر میسی اومد گیم اردا بله بنام خودی هم میکنی نام که زیره را دنیا خودی حد باسته هلی بود کل اگل هفت تا خوش مد بیشن
0: بله
1: بلی سر رو جنده که توره گم سیوم بروری بون صفا اوره یه خیلی هم خدمه من حوالت من اینگود خودی که زیر تشمه یه دیانی سارا دیانی بیدن خود دیار کهی
0: بله
1: ام نشین خودی راستی هم بکنه کاری راستی و برنامه یه همی نینه که هم پشین بسیک داردیم بو هل بستا بجیم برنامه همی نیت هل بستا نه
0: ده اوه ججنه و برنامه ججنه و برنامه وکیریه برنامه هل بست بسترانه بو ما تشتکیب که دیاری بو گوه دارین رادیوه
1: ولی افوزانه دیتا پشکش کرن گم یه خم آیا ما مستحوزانگان آسمایه یا دای امن بتا من توب مبیده که بگیر جازه من گتب چکه خوشه
0: دکرم
1: بگیتن آلا رنگین روز رج داره هر یه میر بوی و پجینی وقتی که برکت اصد دستی ما ایک هایش بندر بینید پر تایرال زلی برن چی تو رو نوگه کدو بینید پر بواره مشتی خورا سری پیدش بر حلینید مشختی بو مهربان ما کرده بلا کی دجانی دلینا ما اگر حاکمینه زل کوقش و دول که دل کی بو جانینه اگر دجمن هفت خیبه به آگیر و باری گلی کرده ها ایگو تو بگرن رویا گلان دهله ایدی شبا رشنا مینی بیرا قرار دزنا چی اره باری باد ردینی حلت چه او بادینان غردل خد جمع بارینی رسال ظلمت بیجم کرده از رو ده ایک حقه تینید بارون

0: بروزیر باری جوتیار بنا شه چیمن خوش اویش دانی یا ام تیدا حد نیم بلا بلا کر میگه چرن تیرا تشه حد نیم اگر روش دارولاتی بطرا سال ده حلینی قیدا مکن ده بزینی نوکر ده برا کرینم هیدی امید تشمرگه نه آلای کردستانه ده هر حلینی ده هر حلینی ده هر حلینی
1: بله زور سپاس بوده پیویا به چندی و که آلای کردستان هریه بلند بیدن سر چی آین ما زور سپاس بوده توت گلمه دا بای هف بچنو هب بینره که دیه سوشیال میدیا عبدالصدار مرسیدی که اوشی حواله بردوامه برنامه دمه جشن قربانی المه همی ها پیروزید کدن امشیله همی حواله خویه سوشیال پیروزید کن هر واسا اسما چی آیی جی جشنامه پیروزید کدن زور سپاس بو هوا بله گهداران الویر ام جشنا همی هزین امناهی پیروز کن هر وسا کارمندن ساخلمیه که هر کسی کنو کده ارکی داویدن راگه هندن کارت ما هف کارت مید راگه هندن کار ام جشنا همی پیروز کن پیوند یکا دید گل مدایا ایگ دل جشنا قربانی لتا پیروز بیدن
2: الو
1: جشنا قربانی لتا پیروز بید
2: دار سپاز از جیتو تا ای کارمندان هاران پیروز بیدن
1: سر سپاس ایک دل منش بیژن اوه دو سه ساله که برنامه ده اوه ده بیژن گلگوه دارای تاین تو حواله که بردوامی جرا دیجی مگود بوده تو نبوید دو دل تو هر ایک دلی
2: از هر یک دلم
1: بله ایک دل جشن قربانی الهمی کسو کارن تا پیروز بیتن تو جشن ها که پیروزت که تو چست را نکت که دیاری بو استبویتن
2: بخواه راسته که اوه یعنی من سترانوش نازانم لبرای که یعنی اوش از گیه که
1: تو هشکی سترام بیجه کردت گی؟
2: یعنی کریف منوی گالانی برم یعنی وشتی که نخوش دویدن
1: بیجم تو هشکی سترام بیجه کردت گی؟ دبود تسترانه گوی بگی ندیاری
2: بله
1: تو هشکی سترام بیجه کردت گی؟
2: والا دنگ زور کم دیتن
1: بیجم تو هشکی سترام بیجه کردت گی؟
2: والا زور باید دنجان خوشه
1: بله درست هم دبود استرانه که گینه دیاری ایک دل توش کش دورت گل مدای؟
2: لحولیر
1: لحولیر ججن سقای حولیر چاوایا ججن قربانی لحولیر چاوایا
2: بله راستی یعنی ججن قربان همی ججن که زور خوز همی کشو هوایا کشی آنده کرم نبو ویتر که خیل ماک همی خلقی کشی یعنی هر وقت سردمان کن همی سردانی اکتری انده کدو سیرز داری انده اکتری دکر همی او نبو کوا هر کس اول مال خود دابنی شدن
1: بله
2: یعنی قلا بارغی شوال شقا مکان و شوینه کان هبو یعنی حس دکر کوا ام دزنه لنا و تکان یعنی یوان دگر من گوره جو جان
1: بله ایک دل کسی کت مالا و ده هی برف عربستان و سعودیه چو بیدن بو ادا کرنا فریزا حاجه کو جشن و قربانی نو فدا نبیدن
2: والله ایلا مالی ایبا یعنی نو والله نبو ایترا و نبا قسمت یعنی نایو شانو سو بلا میتر نایوی نگر راوا
1: بله
2: بلا مخصم کسی کارمان هی کوا
1: پیویوی چنده که سالا بهتن دمی تو پیوندی بمد که تو ببیا دو دل و ایکش کسو کارت واجی اوید نوید خون ویسا بن بیجی نوی واجی بدر کد بیتن و اف ببیتا بیجی رسقی وانا
2: انشالله دبوتی من نای خون نوزو میسر بیتن با سالی
1: پیویوی چنده ایک دل زور سپاس بوتا تود گلمه دابای
2: امجشنا
1: قربانی الهوا پیروست گین

0: شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک.
1: بله گهداران و کوته تدیدن کو گرم و بوریه که زور یاد نوا خلکی ده هی بناف نوا زارو کت مده هی کو سردانا کولان کولانت کن همی تاخ همی گونت همی بجین دفر جشن ایکو دو پیروس کن او جشن پیویو چنده کو او کسیت نوف مدانه بن العربستان سعودیه بن سلامتی بزفرنات نوا مالت خودا وره ام ججنا همی کسو کاران پیروس کن اوید نواد بجن خزانت خدا نبن بجن تد ارکی دابن هر وصال پیش مرگن قاربان که دوبار ام ججناوانا همی پیروس کن ام ججنا هزت امناهیه کو اف ججنا جیب وکی همی ججنت بوری وکی همی بیروریین مین بوری اپ سلامتی سرمده درباز بد کومت بارزن دمی آمارت خود یارد کن که ریدانت که من اف چندجی جهه دلخوشی همه همیایا ام بناوه رادیو دهوک ججنا همی خلک کردستان لید نوا کردستان دول دروی کردستان جی ام پیروزت کن هر وسا ججنا حوالن مین سوشیال میدیای که گوه داری و بینری آمد کن ام ججناوان همیای جی پیروز کن رادیو دهوک ده هر چار روش ججن دلدان سپیدل دان ایواری جی هفکارت مدید گل مدابن بوی چندی که پیام هوا ججن تواب گهینی نکسو کارو مالباتن و پیوند یکا دید گل مدایا پیام ججن دا پیروز بیدن
2: ممنون هستا بینافزار ججن دا بیدن
1: زور سپاس بوده پیام تو جیران آمه جی ما نه یا رادیویه
2: نه والا
1: زل ایتیتی از ایتیتی پا او دیاره هفکاره که بشن گهداره که میادیم پیام ججنا قربانیل تا پیروز بیدن دفعه و چه ها در باز بیدن تو ججنا که پیروزت که تو چه که دیاری چستلانه که بو گهدارن بو بشن کسو کارن خو
2: ممنون هستا قسکا عزیز دبی ججنا تا پیروز که خلاق به تعالی رو جنوی به تمیا فردید که جزم کدر و کارمند رادیو دهوک پیروز کن و هر سال خیر و خوشی بیدن
1: سالا بهتن دل عربستان و سعودیه بی دل مکه بی تلفون آمه بکی
2: ایرو لاش یا گرنگ راستی یا زی فرزا که خطه یا حد
1: و پیوند یب ما بکی
2: بله ایرو والا دا پی خوش بنده چند دا خوش بید
1: ده پی بیا به چند سالت بهتن بله پیام تسترانه که دوست هنرمنده تو حجه بگه که استرانه که بگه دیاری با کسو کارن خو
2: خوده ما چو
1: بیرم افجاره مشه وزه برنامه یه ولی گریه هنه امنو اگه اینه دیاری ده هنگه ندیاری
2: خوده چرا چکسی وفات درام دانی نرافی هم از ایمان مرجز نیره و چونی با
1: ده بلام پیام تو ججنا که بیروزد گی
2: راستی همین حجه را پیروز کن همین کسی که را پیروز کن همین حوال و همین گهدارا به فرق خود دو افتر عزیز از نگاه خیر و خوشی دید شالله با همین
1: زرس باز بوده ججن قربانیه بجین و قربانی برهف کریه که هین بجین و ججن دابش بکن سر دورو برین خو
2: الله حتی نکت دیار نین راستی
1: بله
2: جاش ویره و کاده چوابی که زحیه
1: بله زور سپاس بوده پیام تو گل مدا بوی دوباره ججنا
2: دوباره ججنا کادر کار مدا پیروز
1: بله زور سپاس بوده ججنا دا پیروز بید

بله گهداران و گودیار ده سوشال ده کجماره که زور به جنیا خلق هرم و کردستانه و شبو ادا کردنا فریزا حجی لی مکه ها پیروزن هر وسا ده ویدیو تا دیدن که حجیان مین کرد به جن دعاب و هرم و کردستانه دکن بو سرکفتن و هرم و کردستانه دکن بو پارسنا پیش مرگین مین قارمانه دکن پیویا به چندو که اف کسو کارند ناف مدا بار گرین و چون عربستانه بو ادا کردنا به فریزا پیروزه اب سلامتی بزفرن ناف کسو کارند خدا جشنت مال باتت وانو جشن ما ببنا دو جشن.

بله گودران هر ده جشن ده وکو دیار کو گله جاران بجین کسین دان عمرت ناف مالت مدا اوه ها بجین وکو بویا نریده کو گله گزاروک حشوانات گن بجین پارا دادنن و چند جشن آزاروین خو پیروزت گن بخو کریه نریده کو هر مالک نریده که تایبت های هر گنده که نریده که تایبت های گل دشتنس به دیال مالا مختاری کومد بنول نیورو دان نیورو بجین مال باده که هنه همی پیگ و برف جشن جیرانا چن جشن گندی چن و همی بجین سای سر پشمرگیر من قرمانکو ام ادوی روشه داب آرامی در باز بکه این جشن خو هر بسا بیره برین خویت نتویی به سر بلندی و به آزادانه پیروزت گین.

بله گهداران ام هفکارن خوب جن آنگو بینرن خوب گهدارن خوی ان سوشیال جیج بیر نکن که کمکا زور جشنامه پیروز کن اپر رکا کومنتا هر وصا ام بجن همی گهدارن خوب بینرن خوب که دمه دان ایواری جی هفکارت من دید گل مدابن هر وصا البور روشان دین جشن جی ده هفکارت من دید گل مدابن پشکا برنامه که وصا برنامه دانه یه بونده که پیامه هواب گهیده کسو کارن و جشنا کسو کارن خوب پیروز کن ام زور سپاسی آوانت گین که این پیوندیب مکرین کس ججنا کسو کارن خوب پیروز کری اصل پشما کسی وان هر وصال جورا کنترولی رایان ججنا همی گهدارن خوب پیروز کن اپی ویوی چندی که افججنا سلامتی سرمدا در باز ببیتن او که خزانا برنامه جی انویسترانه با همی گهدارت خود گینه دیاری حتی دانه ایواری هفکارت مدگل هوا دابن ججنا هوا همیان پیروز بیتن.

راديو يادهوك جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی ش ارشیف راديو يادهوك سردانا مالپرو پودکاسته

راديو يادهوك جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حزبکی شه ارشیف راديو يادهوك سردانا مالپرو پودکاسته.

جشن و پیروزی. پروگرام کرده تا پیشکش کنش لای خلیل کمال. اف پروگرام برنگه که اکثر ده تا بجهین آشلای در هنر سالار جلیل. سوشیال میدیا نهل خلیل. پینچانه گدارن عزیز سین باشن. روژکا خوش، ججنوه پیروز بتن. هیویدارم که حتی فکر به هوا دمه که گلک گلک خوش در باز کرد بیتن. افروا که اکم روش روژا ججنوه قربانی هیویم ها که خوشترین و بختورترین دم هوا در باز کرد بند. گل خیزان خو، کس و کار خو و سردان وان کسان کرد بند اوین که جاوی وانا لرکه هوا و دمه که خوش ادگل عزیز خو در باز کرد بیتن. یالا اوی ساعت جیده ام پیگ را بین هنده پیواندید گل مدار کن هن کی ری بین این گهداری ها مبکن اگر بشین تلفون اکی بو مبکن بشه از یل فلان جهه حسقا در بازد بیتن بحث روشا ججنه بکن گشتی کانی بشه و اکی گشتی چوا در بازد بیتنش آلیه که وش آلیه دیجی و ده بزاوه که این امده هندک دانستان دنیل سر گشتی یعنی سر خواستت و حزت و دخوازیت و که این اگر اکی دخوازی اکی بدن دوی ججنه بیتن سترانه که جی پیش کشی حواله که خو خوشتوی اکی خو بکتن ده بیشن سالاره اگر بعد از سیته بتن زحمت نبید پاشین که پلای که آره وسترانه جی بوان بکر دیاری پر حال ده بابت من بابت که وکیری بیتن سر ججنه وکی هندوزانه که همی هر کفتان هم بزاوید کن یعنی ام پیگ و هر کفتا خو خوشی در باز کن من دیدار گل بوش السوشيال ميديا قلت أبي كما دو جاجنان من هزر كده بحث تشتاكي كاتن أبي هزرامه دار چونك تشتاكي زرامه جاو قلت يا ايكي قلت أمي چينا جاجنا جاجنا قلبان يا دو موچه جيه هاتي هندك تاين قل بيگوه چون موچه خوب جاهد گرن پاشین که مگو باشه او دو بس فاسه ما اکادجی های گلگ گلگ ها گرنگه بو چه هینا اینا سر زمان ما بخود دل خود دار گلتین زانین کش که ابرو 57 سال در بازد بن یعنی بری 57 سالان وکی افرو دروشک وکی افرو که در لره کفتی 27 پنج سال 1969 دوگ با پاریزگه تو زانی؟ یعنی بری اینکه قضا اک با سر به ولایتا نینال و یا مثل و و پاش اینکه بریار اک اف قضای با پاریزگه یعنی براسشی بریار اک ببینیم همشه بجین یا وچرخانه با بو خلق دوره چون که گشه پیدان همشین بشین یا سر بخوب همی بواران دا شیا اوی بیاوی ده گشه بکردن یعنی یکو پیتوی دیف اوی که هنی بچیدم راستش اوی که روشکا گله گله گرنگه دوگ جی وکو باجه را که خوش و جوان لسر سه گوشکا همشین بشین یا سنوری هم ترکیه عراق آن سوریا یعنی باجه را که راستش جی همی لایت خوبم یعنی یه بهایه شما آره که دیوه انه که هم بحث سرشت و جنگه ها پاریزگه ها دوه که بکنده بینیم یعنی بحث بکنده بینیم جوانیه که تایبت هایم پم میلاید خوبت لای آلی گذاری و دشتو چی هاین دوه که پراستی جی سب را کادی خوشیه کادی تیده هایم حکر هم بحث هندک تایبت مندیه دوه که جی بکنده بینیم که اول دوه که هایی یعنی نمونه که جهانی له سرانسر جهانی بچید بیتن نمونه که وکو دهو که نبیتن آلیه ام بحثه یه پیگ و جهان اول و آین هم بکن یعنی براسه جی تول مسیحی هم بگیرد وکو کلدان و آشور و ارمن و توش مسلمان هم بگیرد توش ازدی هم بگیرد همی ادوی باشی رجدا کن و بوین یعنی براسه جی اوشی مروف وقت دهو که بیتن مروف شانازی اکادی اب خود بتن دهو بشی سر هلدان جی شخو هما برف بیاوه که دید چو یعنی برف آقاره که دید چو یعنی تایبت تایبت دوک پشتی که زانکوی دوک هاتی ادام از زاندن یعنی او زانکوی هنه ایدی گشه که رو جبیلی او کلیجه یعنی دهان کلیجه بگاه بسر و تو برای خود ایدی پیمانگه هن اهلی و یعنی حکومی تو برای خود زانکوی اهلی و یعنی حکومی زیده ون دوکی را
جبلی هنده بیاوه یه آبدان کردنه شخو آلیه که دیگه که براستی تو افده که دهو که ببینه و سالم بری سر هلدانه تو دهو که ببینه واو واو ماشالله دهو که یالا یاربی دهو که هر آبدان بیتن به همی کردستانه و از جاره کدی پیروز باهی الوت کم یا ججن قربانی هر واسا یا روژا پارزگه بونا دهو که که 57 سال در بازد بود او دیو جاورن پیوان دید گلمه داب کن سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 که هم دی بحث پیروز باهی و هر کفته و خوشی کن.

0: يعني معقول هسه هلا اف سينيو تشيكليتو هندا جون الجور با ازي بيش من صدر اف تشيكليتو سيتشون او تشيكليتو الجور با كيش كو خوشي بيت خودي خلي من طون كيري يعني معقول حطو بيجو بيتو البيري و تاف تشيكليتو ناديتين خودي من اول ايك باكر و خودي حسكتن بارو دي جي باشين كي تاقي كم كا كيش خوشي باش ازي بيش بتا و بيالا ما تايوان ديا كو هنگ كي نوروز سيتي تيت يال ما ججنو دا بيروز بتن نوروز
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. تسج جواهاتي.
1: جالك سپاس ما مستاجج نتا و ججنا همي كادر و كارمند ترابيه دهو كجي بيروز بن.
0: جالك سپاس بخير بي.
1: جالك سپاس زورت خوشحال بمكو اشيام رجا اكي ججن بر ركا رابيه دهو كي بجداريت كم و ججنت هوا بيروز كم و يتحمي ملتي كود بيروزن همي مسلمان كود و یه جهان پیروز دن
0: گلکس پاس لطاقی پیروز دو تلکی وی بگوه درست درست جهه دو تلکی دی نوروز
1: ما مستانی کسیل دور آمدی ما بین ناحیا دیرلوک و ناحیا شرازیل بین کمالگی ها هیتی
0: تل یعنی ما بستم تل جهه خود تل کمالگی ها هیتی تیب خوی
1: کمالگی هیتی بلی گمان
0: روش چه وید ججن ویدی چه برای بچون نوروز
1: واللهی اولی که گل گل روش اقبجن جوه که گل که خوش بی و ججن جی خوش رو بچو یعنی خلقی قصد کسکارا که زارو گراسی گل که قصد یعنی کسکارت خوکی رو مو ججن پیروز باید شکی گل که جامعی اونجی را ججن از رو مدید یا قربان گل که خوش بی
0: ها دو به پسیاره که پسیاره که کلاسی کرد بجن فرقی و جداهی نابه اینا ججن دی دجن دیدا چیه اسوانا بجم از دی بجم جداهی یا ججن قربانیت گل ججن رمضان چیه ویشی وازی از پسیاره که گم
1: افهم هم تا ججن همیت خوشم بس لجارا مثلا احتمالت ججن که داده بیتا باران آن دی سقای نخوش بید اگر ججن سقای خوش بید ججن همیت خوشم راستی
0: همایی که فرق نکد یعنی
1: یعنی بودمونه ها که گریان ها سردان ها و تا ما ججن جب خو درستایی ججن رمضان خوش تره ها و اکی تامیو ها بس تا وکی ججن ها که تگوته هر ایکن بس وک جو سقا افصال یعنی خوش بید
0: خلق گریتن آن نه نو دوست الدهو که پیچه که من لاوازیت دادیت گوره وان دیتنیت من یعنی جداهی ها بود گل نو دوست دادی لویل چا بود کمالگه آن وکی ایگ وکی جا را دی چون
1: خودی ما مستوزان چایه مثلا الباجه را دا فرق گل گنده و کمالگه ها چون که هندی گنده و کمالگه هم بچی کن یعنی فتری از بیش مده تقریبا هفت ساده هشت ساده سردانه یکو دیو که بوجه جنگی
0: یکو دو نیاسن جی همی و لازم هب چه ندف یکو دو و تو سانه نه ها برا تو بود نهاتی ججنا من ملاحی و نه دی بجنه یکو دو گازندال یکو دو کن
1: بله بگمان مثلا دی یکو دو بینه آنده تده بگوی تراسته بجی ما مستخرین ججنه بگوی براستیدن جی یو بیار رکا تور کمالاتی ها مثلا تلفونی ها از شتامه وسط بینو بیم نگه مل سردان ها کسی کارو نکرد سردان ها دوست حوالا نکردن
0: بله
1: هم سردی پیدا بیدن درین که خوشتری هیتن بس چک کنیم بگوی ولی حتا برا کتر یو بیار تلفونو
0: سعادتا خوش بتن نوروز نوروز اگر تاویستانه که بو حوالا که خوب کردی یاری آن بوان کسید گهداری آمد کن کانوه بیجه نوستان بیجی بیجه اگر سالار بردستی هبی داب کتا دیاری بوانه
1: والا دستورانه تو شوان پر رو گلک حج دنگی و تیم
0: سلامه که شوان پر رو
1: از که مدیاری بو همی حجی کرد دنگی شوان پر رو که مدیاری بو همی کادر و کارمند داد که مدیاری بو هر کس کنیم که بودار یا ور رو دیگه کرد و دوباره ججنی تا پیروس کم سر کسی بند
0: سر چوا گلک سپاس بود تنه و روسی تیتی او استرانه که شوان پر رو دی های بشت خانم آمن برمال یا آمن والله هی که افسترانه آماده بتن سال آراد لفته پاچه که بکه دیاری بو که نوروز و بکه دیاری بو وان گذارن هر جهگی گذاری آمد کرد

0: ام بردهم اید گلوات سر پیشکش کردن خلق و ابرو یا پروگرام ججن و پیروز باهی گود هر کفتان در پروگرام تایبه پراسیس بیده ایوارم باید تا پیشکش کردن یعنی من نویتم احمد ودر بین من نویتم امجید گل هوا تبلیعوی خوشی بین و بگ و به حضب کن هر بار که چهار در بازو بیدن ام دینو که چینه کلک چیل الوی دوره که اوابا که گلمه دمیتا باش بتن سلام استاد چوبا بس بشراز با از وی قبیل ناکم ایلا حیران بلد یعنی اول مستحیله دبی او بت هاگه او نبتن من اسرازی نینم یعنی براستی
1: احر بسر چاو
0: استاد چوبا تا صاحبن دکنم کرد

0: أهو أهو
1: من نخوش كتي منا نبنا يا يعني عمدون هواري دو چيزان دو تيريان دي زلما در حد تيران بخلاب بنيان مار بقوم خناء
0: روا
1: عزادا قومن ببنا مكن بشتورن تريبا داخل بلا مرنين با يا ملا زيني اگه بلا مردین دابو لبو بنیر ندو سلو ملان شاو بکلا دبا لبو من بجیر نوی
0: وی سا حکش
1: جای مشنی و
0: وی سا حتو تا خوش بتن وی دنگی تا هر دن
1: جیلی بارکا لمده آجی بارکا شنا او آکرو که بحارا بعام سری خویان در دهینا هده چان سوری آشی دری لگون دیم همو قرآن و کتان میردیان که دو دنیا دهینا هم نکر داری خوبت ماینا هر بهیدی ایک دینا
0: وی ماشاءالله وی تهدی تهدنی بیت
1: بار لمن باری برده آوا کری که بار لمن شین بون پر چاسین و کری چان زرده آجزر افسار یا مخواز آیا یا اندستانم نبردو
0: خلاص و چو؟ آن حوصا آن حوصا لازم نیده
1: این حوصا این حوصا
0: والا یعنی چی اندستان در خوبه گردوی مشقستا ما نه؟
1: بله
0: دکرم که او بکر کنید
1: تا چه هم؟ بله نظام برنامه گستر چه ما خاله کمان
0: خوده برنامه من سهنده هم اگودی کار ججن دفتر چه ها در بازو بتن تا چه پیروز باهی هنه بوهنده کرم که
1: بشه والله بیروز باهی جزنید همو کلی کلسته لکن برم او جزنه او سادو جزنه بو
0: ای؟
1: دو بو بیک واحد بیک
0: واحد او کیش بون دو ججن کیش بون؟
1: یک جزنه بو یکیش معاس بو
0: بله
1: خوزی همه ساری او هابی
0: خوزی اره اولا نه خوزی بس ما گود نکو مزونه هید بشیم اخو همی روش ایت نوون ججن نوون بله
1: گودیم روی که بمرو للای وان ججنه نبو قط
0: ایه
1: اویز جو بنده چی لگونده که زغشی و معزومات و حموش تبو گودی اره لو لیره هنده زور او رو
0: اه چه مسئله گودی
1: اول لیره او رو ججنه گویی میره که گویی خوزی همون رو ریز نباید
0: خوده و نه یا
1: همی رو خوزی همون رو ریز نباید
0: آره ولی
1: انشالله لب و کل سالی همون رو هدیه بیت ریز نه
0: آبا با که تو خوش وان می روی تو حج جشنیت کی
1: با خوی مالک سیدا آره ولی ما را مختیار می باشی جرایمی مهر فرم
0: مثلا بیرات تیتن یعنی جشن داد وقت تو جی یه زاروک یعنی شبا نت نوستی حتی سپیده شبا نت نوستی حتی سپیده تو جی وات کل
1: زمان زعیری من نگوت ری زمان زعیری من وشی او کنبو
0: چوا بو هنگی
1: بری نزعیری بفقیری ندول مندی بفیری امن بزعیری پیر بمامن شوام بوم حد شوام بوم لچان نمان دزاری جز نسسا
0: یا وصابو
1: آره والله که کمان آباد راستیا
0: بله باشه صحت و تخوش بده
1: یعنی هندک زمان
0: بله
1: خواه تبارک و تعالی هندک زر رزیل دکا برام لبیرد ناکا
0: ویا زور راستا ویا ویا
1: بخدا خواه هندک زر رزیل دکا بس لبیرد ناکا
0: ویا
1: قربو دکا توا هر کسا اگباری کت
0: ویا
1: بالا کرم خواه بیعمید نبی
0: زور راستا خفنکو گلکا جانا
1: ایلا خواه آور
0: دلتا قرار بوکت بله ابو بکر بخستران اگه دخواست بکش ککی سالا
1: هرچی بری اولوم دیزن
0: اما هرچی بلای وی بیجه
1: بلا امان حواله مسعود نیروی ما مقامه چی مسعود نیروی هر الاو کلوم اللی در مخواه پیم خوشا
0: آه افسترانت فلکلور اوید خوشید مسعود نیروی آزور باشه مسعود نیروی و ادگل سیفدین دوسکی پراستی اون هندکسانت خوش بگو و گوتین نه
1: میوانی من بوی نوخی خو
0: یا زور باشه
1: سلاو رزی من بوان سلاو رزی بوان مستا کامیران حلولی بوان مستا ریکشی بوان مستا مسعودی
0: گلک سپاس زور سپاس سپاسی تجید کن دوباره ججناتا و جواتا تا پیروز بتن ابا بکر تو گلک گلک خیراتی سر جواب

پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

0: بردام گلوه دستر پیشکش که نا خدکابری یا پروگرام ها جشن و پیروزباهی هشتا پیواندی ها گیرین سر بی بابتی بزانین
1: کس کن همی یکی بکر و برای کنترول و همی جویدار و همی برادر و همی دوست
0: زو سپاس التجی پیروز به تو خیراتی سر چاوا با به شفای با به شفای چت بجه

0: اون دیکو باباش بلکو کسکی وانا مریه امر خوده کریه یان شهید بویه یعنی وقتی بیتا جشن زوق خود تیگ دادن و مال همیه تیگ دادن زوق همیه مال همیه تیگ دادن تا چه هیا بو وانا بیجی تو چه بیجی؟
1: به قرآن شکو پر خرید زنی چیه اوانی بریه خدا لگنه خوش بیدو خاطره و روش خیرانه دیوه بخیت بحشت
0: بله
1: انشاءالله خندک هیا مثلا که خرید ایسا لدیناری ما راستی زیت و نزیت دلتزین به راستی اولو دروجا خدا نیست من دالا کفت برتقی نوالا لمنطقی بيجي على خسبر تخينا وراسي جاز غزدا ثاني تيس مدالا
0: مخابن
1: تعسير خويا تعسير خويا بس كل بيجي اقوى صالة كدو صالة مردية والله نا بيجي مشي اوي مثلا تازية ونخوش راقلي دلي خزني خسو خوتو مدالي خود عدس كي
0: هلي مونا ويا
1: مالي والله بس زياد دعاء بوي بخير نكو او استفادة لك خيري كتشتك قرآني ختم كي بوي او استفادة لك نابي هاروش هاروش شنو تازية اوان يعني يعني او مرجيه من احبار ذي يعني دلي يعزز ذي
0: راسته
1: بس دعاء استفاده من خير وخيرات
0: بله
1: استفاده من اعتذر يا الله
0: باب الشفاء اوجهه طول جاجن شو بري بچو اوجهه طول نوكا
1: والله شكر بو خود دولة الحكومة ديما يعني زور خوشة وآرامة والحمد لله يعني جاجن زور خوشة خاصة بو بجيكرا حتى نوكا والي قريب
0: بله
1: اهلی والله خواهد ما تقریبا عشایری زور زور خوشن یعنی هشتا تام بری تیجو خویه راستی
0: انشالله خود هر خوشیه بدتن باب شفایه بخو استران اگه که سالا داخواست بکن اگر بعد از بیتن دابوتا و با حجه کردن وی بکتا دیاری
1: با قرآن او استران دعوال استران مریم خان دخم دخم دیاری بو
0: مریم خان
1: و باب غویان لابران و همی گیدارا و همی همی برادره و زور سپاس ترکیو
0: که زبن زور سپاس بوده جی باب شیفای تو بخیر به سر جوان بله مریم خان یک شما استران بجید یعنی راستی که اون بجید بله همه که پاش خواهدایان بله همه که باشه اگر بعد دست بتن سالارم گاه دینه

ام بعدم گلوا د سر پیشکش کنه خدا قبرو یا جشن و پیروز باهی سرکفت دیگر من سرکفت دمت باش بتن عیدات پیروز بتن فرما سرکفت سادار بو چی دنگم ناچی ده سرکفت دیگر نما سرخطه سرخطه یه سرکفت که که سرکفت دنگم ناهی تتن یلا دی باشه هم دی نوبت اکی ورگیرین حتی سرکفت آن حوالندی آماده بند.

بله افریقه ش بلی هنده جدا بیرو ولی بین نوکو افریقه ججنا قربانی وکو ایکم روژا ججنا قربانی افریقه 57 سال در بازد بن لسر پارزگه بنا دوه که وکی ما گوتی در روژا که وکی افریقه دا لغی کفتی 27.5 سال 1969 دوه بابو پارزگه براستی جی افریقه یعنی دو ججن تیکلی ایک دون براستی جی روژا که گلگ خوشل و همیان پیروزد که

پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان شمارم بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

ما ته روزان جشن د پلاستیم ام ګلک نری تاد بینین اف نری ته تنه زوجاره مت ایشینن اون بشین خوځی وسانه بدن یعنی پلاستی چې ګلک شونه وکي ما او سیاد به بدی نکج به حواله کې کړي یعنی هنده کسان عزیزت خو خوش بین خوښ د زدای چت بیتن دهان ساله بلې گاوت بیته هل کفته و کو جشن د وی روزه این نبی را خو بیر هاتن تون این نبی را خو د روان روزه له خو او خوشت بین خو اوین ایاد خو اوین د دارو بده تو ناجر کو دی دل تک د نه و او دی بنه تو بون بیر هاتن را چید بیتن نه تنه دوی وقتی دا یعنی دل اون بشین بلکو روزه همیه لوانا نه خوش کتن پانه که فلان کس ناف مدا با بگ و ما جشن کردمان ما خوشی کردمان جشن ما برای و ناچیدم به وانا نخوی یعنی براستی جی اوه اکشوانا ویدیانا پیتی وی اکو تایبه تایبه دای کو با کسانت مازونه برای و برنا ماله اوید آگه هبن یعنی براستی شیار به اوی که زبخ مالا خو یعنی بجن خزانه تک ندن اما گلک ندی تدیر تنجی براستی یعنی وکو خوش دیدیم بیر هاتن مهتن گلک جاران گل وان جشن در باز بایی گل فلانی و بیوانی و یدی و یهنی و هم بزاوه بکنین هندک بیر خاطن دی خوشتر تو مار بکنین.

بله مخابنی و گلک جاران اف گلو گوزنده دیگه هیتن یعنی بشن وی سجده می دا خلق ججن و گلکت نون یعنی راستی جیه هندک جاران هندک بیری آوان دکنده تلفون اکی و گتن هشتای تخواید بند بطانی و الو ای برا تو بنا را بی مانا ججنه والا هلوی جا هجت اکی دوی را بی که توی رحنه را بخواین تده کچا بیتون گلک جیه تایم راستی مخابنی و حتی وکو پیتوی در حقا ججن را نادر کبن یعنی بونمونه اکر ایک ویگا به سوشیال میدیا آنجی پریکا موبایل نامه که بو کس اکی فرکتن چید بیتون بشتن اه نمایی ها دی پاکا خود داته و دی آوشتن جبلین دی کتو نچوه ججنان در کتی یعنی احتمالا پاکا خوشی بداته به یکی و بسوایی کسی دی ندادن پراستشیم ایک جوان تشتین گله گله که دیگرن یعنی هر حل کفتا کام بروف چی داته دا گله گله که یا کرنگه که درستی بروف در حقاوه حل کفته در کبیتون

جشن و پیروز بایا به عباره جهات پیش کش کنش بی نگن که خود حس کتن صبحی جی و دوز بجی و روزان جشن همی دمست بیده و عباران افخور برام و شفده ید وکیلی هبن و ده پیشوازی و پیوانده دوکن و ده دیگل جشن و خوشی و هلکفتن و بلدان بین الوی چنده افخاله کبدی ماهی کارت حتی دمک دیل دیوان اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پیش ماهی که لکنترول و جه اینان سالار جلیل سوشیال میدیا یعنی خلیل بخواه قبیل بکن بمینه شاد.

رادیو دهوک جبو خدمت گهداری هجا هر برنامه که تو حسب کی ش ارشیف رادیو دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیوی

شاه هبونا من مکدل منیبته و پلاتین که نازرنگم نشیم بهم نوکشه و هکر هاتم دب مغبار هاشی من مب تبلیده و گل الندا صبازی که قصدتت کم

رادیو دوک رازگوی و جدر پیزو باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه

رادیو یا دهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حسب که جه ارشیف رادیو یا دهوک سردانا مالپرو پودکاست

0: پیا مراز درش میمیان
1: ترا هفگهشتن اینا دناز برا حولاتیان و دست حلاتیدا
2: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمیان
3: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مبن
0: رادیو یادهو جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که دو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهو سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکی رادیو یادهو